0: God morgen. Det er litt mørkere, litt kaldere, mange steder litt våtere, og så er det mandag. Det er godt å ha Nyhetsmorgen. Vi har disse sakene.
1: USA har kommet med effektive fredsframlegg for å få slutt på Ukraina-krigen. Det sier president Zelensky i sitt kontor etter amerikansk besøk i Kyiv.
0: All uroen rundt oss har gjort Oslo Børs til en av de mest lønnsomme i verden.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
1: Og et framlegg til krisepakke for byggebransjen er at staten legger ut for å isolere husene vi har.
3: Det er ikke snakk om å sponse, det er om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet.
0: Kunstig intelligens som jobber i det skjulte og sletter spor etter seg. Historien om et dataangrep i USA får en hel bransje til å spørre seg selv om de har mistet kontrollen. Noenlunde kontroll, 1 minutt og 14 sekunder ut i Nyhetsmorgen, har Bjørne Østre Mjukastein og Jon Brannes.
1: Verdiene på selskapet på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, og det er unormalt mye. Krigen i Midtausten har sendt energiprisene opp, og med det går aksjekursene i selskap som Equinor og Aker BP samme veg. Sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier Oslo Børs er blant børsene som har stiget aller mest i år.
4: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
5: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
4: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
5: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
5: Svært mange nordmenn sparer jevnlig globale fond, hvor over halvparten er investert i USA. Men vår egen norske krone har blitt langt sterkere i år, mot både dollar og euro. Det har gjort at oppgangen i globale fond ligger langt bak fond som investerer på børsen her hjemme.
4: Som i fjor så har svakere dollar og sterkere krone egentlig ødelagt litt for norske investorer når man ser på avkastningen i internasjonale markeder.
5: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
4: Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og er kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned. Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs.
5: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
2: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
0: Vi får bare følge med, blant annet med hjelp av reporter Johan B. Settem.
1: Utenriks nå. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Over 600 av de 4900 sakene er turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjelllandet, og nå begynner den viktige haustsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal, hvor er det nå?
6: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som er en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det er bukser, det er turstøvler, det er bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det store plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien er så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker er avhengige av turisme. om det er oppe I fjellet hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det er kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp I fjellet. Dette er en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
1: Og så har du snakket med flere utenlandske turister. Hva sier de nå?
6: Ja, de så som de forteller meg, de I et dilemma. Fordi at på den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. Det rett og slett et moralsk dilemma for dem. Men en jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
1: Og styresmaktene som nå prøver å håndtere denne katastrofen som har skjedd, hva mer sier det nå om konsekvenserne som de mellom annet får for turistsesongen?
6: Ja, altså turistministeren han har akkurat satt I gang en, hva skal vi si, en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling, kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal. Så beskjeden fra nepaliske myndigheter kom hit, ikke legg reiseplanen på hyllen. Nå begynner høysesongen, monsunperioden I ferd med å avsluttes. Nå starter det fantastiske Nepal med god vær og hvor man kan se langt opp I fjellene.
1: Men det faktisk trygt å reise til Nepal akkurat nå?
6: Altså flyplassene I Kathmandu og Pokhara, den andre store byen I Nepal, åpen. Basecampen på Mount Everest åpen. Veldig populær reiserute for folk. Da kan man enten kjøre inn til Lukla, eller man kan ta fly inn til Lukla. Den åpen. Annapurna, som også en annen veldig populær fotur som veldig mange norske fotorister kjenner til. Den åpen. Men så selvfølgelig da Mount Langtang, som det stedet hvor flommen startet. Hele den ruten, som også en veldig populær rute, den stengt.
1: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik.
0: Klokka 6.37 skal vi se litt på nyhetene som har kommet løpet av natta. Israel har angrepet byen Deir Zarani sør I Libanon fra lufta, det melder en TV-kanal knyttet til Hezbollah-bevegelsen. Like før ba det israelske militære innbyggerne om å evakuere, fordi de skulle angrepe et Hezbollah-innlegg, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge Israel ble soldater angrepet med en drone fra denne byen I forkant. I går ba Libanons president, USA og andre land om å gripe inn for å stanse israelske angrep I landet.
1: 7 flyplasser stengde I Indonesia etter et vulkanutbrudd. Det at titusenvis av flypassasjerer stranda på mellom annet hovedflyplassen I Jakarta. Årsaken aktivitet I fjellet Anak Krakatau. Vulkanen mellom Sumatra og Java har hatt flere store utbrudd de siste årene, mellom annet I 2018, da en tsunami kostet flere enn 400 mennesker livet.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det var dette selskapet som stod bak oppskytingen på Andøya lørdag kveld, og den første vellykka oppskytingen av Spektrum 2 sendte altså en satellitt I bane rundt jorda for første gang fra Vesteuropa. Og Isar I ferd med å bygge da et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året.
1: I Vaksdal kommune mellom Bergen og Voss frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på om lag 700 meter over havet ble avbrutt I natt, da teltet hans ble ødelagt I regn og kraftig vind, sier politiet. Turisten ringde deg og sa han ikke fant vegen ned fra fjellet, og lågt skydekke har gjort det uro å hente han ned med helikopter.
0: Da skal det handle om krigen I vårt nabolag. USAs president skal etter planen ringe både den russiske og den ukrainske presidenten I dag. Donald Trump har igjen sendt svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger, og I helga var de I Moskva og I Kiev for å få I gang samtaler om en slutt på krigen. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Skjeie med oss I studio. I går var denne dynamiske duoen til Trump I Kiev. Hva kom ut av det?
7: Ja, dette første gang Witkoff og Kushner drar til Ukraina og Kyiv I løpet av denne krigen her. Dagen før så var de I Moskva og traff president Putin, der var de sist I januar. Etter møtet I går så kom denne meglerduoen med en uttalelse der de sier at de svært oppmuntret etter denne første runden med samtaler, men det ingenting som tyder på at det har kommet ut noe veldig nytt eller noen slags gjennombrudd I disse samtalene her. Partene sier, ja, alle partene bruker ord som at det har vært nyttige og viktige samtaler. I Moskva så skal amerikanerne ha presentert et forslag ifølge russerne. Witkoff og Kushner har gått gjennom flere ideer som har vært oppe tidligere og prøvd å se på hvordan man skal løse dem. I Kyiv så sa president Zelensky at amerikanerne hadde presentert nye og mer effektive forslag til hvordan man skal få slutt på denne krigen. Samtidig så sa han også at han ikke ser for seg noen slutt på krigen med det første, og at den kommer til å fortsette inn gjennom vinteren.
0: Og den har jo holdt på veldig lenge. Det 12 år siden Russland annekterte Krimhalvøya. Det 4,5 år siden de gikk til invasjon av resten av landet. Hva det presidentene Putin og Zelensky si da, om hva som må på plass for å få, I hvert fall, få en våpenhvile I gang?
7: Ja, her ser det jo ikke ut som om det ligger noen nye forslag på bordet så langt. Ifølge en nær medarbeider av president Putin, Yuri Ushakov, så skal Putin ha sagt under møtet at dersom det skal bli snakk om noe slutt på denne krigen her, så må man løse de såkalte grunnleggende årsakene. Og for den russiske presidenten så innebærer det at de skal ha disse fire ukrainske fylkene som fronten går gjennom I dag, også de områdene som ikke okkupert av Russland I dag. Russerne snakker fremdeles om at Ukraina må denazifiseres og demilitariseres. Det betyr I realiteten at Zelensky sin regjering må gå av, og at Ukraina aldri kan bli med I en forsvarsallianse, I hvert fall ikke NATO. På ukrainsk side så handler det fortsatt om sikkerhetsgarantier. For Zelensky så det helt essensielt at denne krigen ikke kan ta slutt før ukrainerne får en garanti om at Russland ikke kan angripe dem igjen.
0: Takk skal du ha, Kari Skeie. Vi får følge med på hva som skjer videre.
1: Det trengs tiltak for å få opp boligbyggingen her I landet. Det mener lederen I Trelastindustriens landsforening, som ber staten om å komme på banen for boligbyggingen. Et framlegg en krisepakke som betaler for å oppgradere huset vi allerede har.
8: Maskinene hos trelastbedriften Bergen og Holm I Åmli går fortsatt flesteparten av timene I døgnet. Erland Løkken sjefen for selskapet og styreleder I Trelastindustriens landsforening. Han beskriver en bransje I krise.
9: Fra industrien og helt ut til snekkeren så det veldig lav lønnsomhet, og det har det vært nå I de siste 3-4 årene. Så det en bransje som virkelig har det tøft for tiden.
8: Rentenivå, internasjonal uro og tørken I nyboligmarkedet nevnes som grunnene. Løkken har tydelige råd til politikerne om hva som må til.
9: Vi har et stort samfunnsmessig behov for å etterisolere boliger for å få ned strømforbruket, bygge om eksisterende boliger for å ta vare på de eldre, og dele eksisterende boliger I flere boenheter så det blir nok husvære til folk. Alt dette kan effektueres på kort sikt gjennom å gi et økonomisk insentiv til huseiere som har penger på bok eller låneevne. Da kan vi få aktivitet allerede I høst.
10: Så staten må sponse dette her?
9: Det ikke snakk om å sponse, det om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet. Kan flere bo hjemme lengre, gavner det hele samfunnet. Får vi delt eksisterende boligmasse I flere boenheter, så gavner det hele samfunnet.
8: På Tyholmen I Arndal driver et tømrefirma på med akkurat det. Oppgradering av en gammel bolig. Prosjektleder og eier av Sørlandsbygg, Stian Øksenberg, kjenner på at bransjen sliter.
11: Det jo vært tøffe tider I byggebransjen I flere år allerede. Bygges mindre, og vi jo langt ifra de målene som satt. Det god tilgang på arbeidskraft, og det virker som at mange bedrifter har mindre å gjøre.
10: Trenger dere en vitamininsprutning?
11: Ja, absolutt.
8: Problemene i trelast- og byggebransjen er noe vi prøver å ta tak i, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran i en e-post til NRK.
12: Situasjonen er krevende. Vi har allerede flere tiltak for oppgradering gjennom blant annet Enova og Husbanken. Før sommeren sendte vi på høring et forslag om at Husbanken skal kunne gi lån til transformasjon av eksisterende bygg til boliger.
8: Byggingen av nye boliger lå i 2025 hele 44% under regjeringens beregnede boligbehov.
1: Reporter her var Espen Bierud.
0: Dette er Nyhetsmorgen på radio, på TV og i appene våre fra NRK. Klokka er 6.45.
1: President Trump er ventet å snakke med både den russiske og den ukrainske presidenten i dag med mål om å få slutt på krigen.
0: Norske fiskebåter selger til utlandet for å slippe den norske CO2-avgiften som er tilbake for fullt.
13: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
1: Og toppskåreren i toppserien vil ta enda et steg.
14: Jeg vet at jeg kan score mål, det har jeg bevist i år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det er ikke noe tvil om.
0: Men før vi skal til fotballen i Nyhetsmorgen, så skal vi høre om Frida Helena Rønning, som har som mål å kvalifisere seg til finalen i verdenscupen i utforsykling. Sporten som hun oppdaget som 19-åring etter å ha flyttet fra Lillehammer til USA. Et år med utdanning der ble til 12 år, og da med lidenskap for nedoverbakker.
15: Mange sier at du må være litt dum for å sykle utfor.
16: Det kan nesten minne om alpint. Fra startområdet setter hun utfor. Ikke på ski, men på en sykkel. De tykke dekkene river seg ned gjennom skogen, mens røtter, steiner og ujevnt terreng slukes opp av de kraftige demperne, med hastigheter på opp mot 60 km i timen.
15: Du kan starte, og du vet akkurat hva du skal gjøre, og alt bare går helt perfekt av en eller annen grunn. Og jeg tror det er den følelsen alle utforsyklister prøver å få til hver eneste helg. Når du får til det, så er det ganske spesielt.
16: De siste årene har Frida Helena Rønning kombinert toppidrett med en doktorgrad i maskinteknikk. En hverdag med lite rom for pauser.
15: Stå opp rundt 7, gjøre en treningsøkt, og så jobbe frem til 5-6, og så en til treningsøkt, og av og til så tilbake på jobb frem til 10-11.
16: Den hektiske hverdagen har ikke hindret Frida i å hevde seg blant de beste. Innsatsen har også blitt lagt merke til av Norges landslagstrener i utforsykling, Niklas Stensrud Andersen, som har mye positivt å si om Lillehammer-jenta.
17: Hun har jo prestert bra i mange år, og det er jo ikke en tradisjonell norsk idrett hvor vi har masse historikk med utøvere som har vært på et høyt nivå.
16: Frida er likevel ærlig på at en slik kombinasjon ikke er ideelt.
15: Føler av og til at du har litt dårlig samvittighet fordi du ikke kan være 100% her eller der.
16: Tidligere i sommer leverte Frida doktorgraden. Nå lever 31-åringen en helt ny hverdag.
15: Nå kan jeg putte min energi på å gjøre de tingene som jobber på sykkelen, gjøre alt jeg kan for recovery, ha mer tid til å sykle mellom rittene.
16: For to helger siden endte hun på en sterk 12.-plass i VM i Val di Sole i Italia.
15: Det gir selvfølgelig litt motivasjon for å fortsette videre, selvfølgelig. Vi har en verdenscup i Whistler i Kanada. Og så har vi verdenscupfinalen i Lake Placid i USA. Så de to er selvfølgelig veldig viktige.
0: Jeg sa Frida Helena Rønning til reporter Brage Skattebo.
1: Toppskåreren i norsk kvinnefotball vil på landslaget. Katarina Dybvik Sunde i Ålesund har flest mål i toppserien i år, og skåret også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann i går. Både kapteinen og treneren henne mener det på høy tid at hun får prøve seg for Norge.
18: Hun er jo en maskin i boksa der som jeg tror alle lag er redd for å møte, så selvfølgelig hun er den første jeg har tatt ut.
19: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål i toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
20: Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark er krystallklare. Og målformen er det ingenting å si på. I cupfinalen mot Brann i går skåret Sunde kampens første mål etter bare 6 minutter.
21: De løfter ballen innover i feltet, kommer det Nico i mål! Det er en nydelig heading! Ålesund med en drømmestart, og naturligvis er det superstjernen Dybvik Sunde.
20: Det endte likevel med 3-1-tap, men Sunde har nærmest bøttet inn mål for Ålesund I år. Landslagstrener Gemma Granger var på tribunen I går. Hun imidlertid mer tilbakeholden og kan ikke love Sunde noen landslagsplass på neste samling.
3: She scores goals, but it's the overall picture and it's the competition that we have to talk about in the technical teams.
20: Selv om Sunde skårer mål, må vi se på helhetsbildet og konkurransen I troppen. Spørsmålet om nivået hennes nå godt nok for landslaget. Så ingen løfter fra meg om foreløpig å se henne I troppen, sier Granger.
4: So no promise to see her in the squad.
3: No promise.
20: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp deler landslagssjefens syn. Han mener Sunde fortsatt har et stykke igjen før hun klar for flagget på brystet.
22: Hun har tydelige kvaliteter som absolutt kunne gjort seg på et høyere nivå også i det boksspillet, I avslutningsferdighetene sine. Og så det mange andre faktorer I et spill hvor hun kanskje mangler en del.
20: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
14: Jeg vet hva jeg god for, og jeg vet at jeg kan score mål. Det har jeg bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om. Men det hardt arbeid, og det bare å jobbe på trening fremover, og så kommer vel det også.
1: Det sa toppskåreren Katarina Dybvik Sunde. Reportere I denne saken var Andreas Hagen og Hilde Liengen.
0: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden I hjørnet I teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide I hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vaterhals, du teknologiekspert, du partner I Otto. Og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det jo språkmodeller vi bruker mest, men her det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
23: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette I arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to I dag, da, som programmere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne det.

0: vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
1: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var i dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
0: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker jo også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
1: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
0: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket med over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
1: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
0: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
1: Torgeir Waterhals, partner i OTE, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
2: 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. De får vel mange norske fiskebåter nå og segler utenlands for å slippe rekninger. I Egersund frykter de at flere hundre arbeidsplasser kan forsvinne. Kolbjørn Rogstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
3: Her fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
4: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
5: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
4: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
5: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel. Så det er bare så enkelt.
6: Du har vært litt inn på det, men hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
5: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Så det blir jo spennende å se om det kan fortsette å fylle i utlandet. Danskene kommer kanskje med noen år, men da er det vel Skottland som gjelder. Vi vet ikke helt. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover. Det er ganske enkelt egentlig. Det er kun marginale fiskerier. Vi har ikke noe makrell og torsk og sillefiskerier der du kan få store beløp på kort tid. Alt er marginalt. Så det er, og energi krever en sted. Så, men det er lite vi kan gjøre. Vi kan ikke spare så mye mer diesel enn vi gjør i dag.
7: Mest sannsynlig vil vi etter å bunkre i Norge gå til utenlandskamp for å vaske avgiften før vi fortsetter på feltet. Det med før og ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
4: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og bekymret for fremtiden.
3: Vi skal nok overleve en stund til, men det klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
6: Og hva må skje?
3: Politikere må våkne og fjerne den fra første statsbudsjett.
6: Hvis ikke så?
3: Nei, så blir det en nedleggelse langs kysten, og spesielt oppe i nord, så det er små bunkersanlegg og Så er det rett og slett katastrofe hvis det ikke er en forsvinner.
4: I dag sørger fiskenæringen for flere hundre arbeidsplasser i Egersund. Men ordfører Anja Hovland bekymret for hva CO2-avgiften vil bety for kommunen fremover.
8: Min bekymring selvsagt at på sikt, at hvis denne avgiften blir opprettholdt, at den ikke blir fjernet, så vil det få konsekvenser. Altså hvis

0: båtene velger å gå til for eksempel Danmark da, for å bunkre, så det jo nærliggende å tro at på sikt så vil de også levere i Danmark. De kan ta servicen i Danmark, og da vil jo denne industrien langs kysten forvitre. Det min bekymring.
1: Det vil mer enn det, men noen gang skal det uansett.
2: For mannskapet på fisketråleren Tenor regnestykket enkelt.
3: Vi kan ikke ha et eget regime i Norge som gjør at vi skal betale 4, 5 og 6 kroner etter hvert for CO2, og de andre betaler null. Så enkelt det at du kan ikke... Ja, da overlever ikke vi i hvert fall.
4: Reporter her var Adrian Fosse Årtun. Du, Jon, det stadig vekk problem med togene her til Landstad, merker jo folk som skal tidlig på han. Signalfeil. Hva det for noe egentlig?
5: Jo, det har jeg nettopp lært enda mer om i dag. Signalfeil betyr nemlig ikke at det noe gærent med selve signalet. Det betyr at signalanlegget oppdager en feil som gjør at det gir rødt lys til tog. En feil ute i sporet. Og det kan være så lite som en liten stein. Det nok til å stanse store deler av togtrafikken. Og det kan du lese mer om på NRK.no i dag tidlig. Signalfeil har vi hørt. Sporvekselfeil. Togfeil og følgeforsinkelser. Alt dette her kjempegod lesning.
6: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
7: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
8: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
6: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
9: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
10: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
11: Never ever give up, sa Pippi.
6: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
4: Klokka passerte 7 denne mandagen. God morgen.
5: USA har kommet med effektive forslag for å avslutte krigen, sier Ukraina. Hva det betyr skal vi forsøke å slå hull på om litt.
4: Værfenomenet El Niño kan knuse alle rekorder, og Røde Kors hjelper folk med å føre buseg.
12: Utdeling av rent vann før brønnen tørker ut. Mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer.
5: Og ytre høyrepartiet AFD har gjort et brakvalg i delstaten Sachsen-Anhalt. Blant annet har de på programmet å sende ukrainere ut av Tyskland.
4: Stor skjerma, stengde gate og statsoverhoved på gjestelista. Oslo forbereder seg nå på Kong Harald si gravferd. Vi spør ordføreren om hun nå ligger vaken om natta.
5: Og denne omsorgen får du via Nyhetsmorgen av Bjørne Østrem Jøkastein og Jon Brannes.
4: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersonen sin Jared Kushner og forretningsmannen Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, denne meklerduoen var i går i Kyiv. Hva vet vi om hvordan den dagen forløp seg?
13: De to de ankom Kyiv ved tog på morgenen. De skulle egentlig ankommet med fly, men flyplassen her ble bombet i dagen i forveien, så de måtte, som de fleste andre, ta turen via jernbaneskjene. De har vært i byen, og store deler har vært stengt av fordi at de har kjørt kortesje rundt. Tre møter har vært gjennomført med den ukrainske siden, der det har blitt diskutert mulige fredsløsninger, og det har kommet nye ideer på bordet, sies det, uten at vi helt har fått klart svar på hvilke ideer det er. Men de har også diskutert vinteren som kommer, og sikkerhetsgarantier, og ikke minst vært inne på temaer som handler om territorier som har vært sentralt i tidligere forhandlinger.
4: Har det kommet noe som helst konkret ut av samtalene mellom den ukrainske og den amerikanske siden?
13: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
5: Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, disse amerikanerne, Kushner og Witkoff, de var altså i Kyiv for første gang, men hos Putin i Moskva først. Der det jo i forhold til det, stamgjester nesten. Hva det russiske myndigheter sier om dette siste meklingsforsøket til USA?
14: Det har kommet ganske få offisielle uttalelser om møtet. Det president Putins viktigste utenrikspolitiske rådgiver, Jurij Ushakov, som har uttalt seg litt. Han sa at samtalene var innholdsrike, men ikke noe, han sa ikke noe konkret om hva dette nye forslaget, eller han sa at det var flere forslag som ble lagt på bordet av amerikanerne uten å gi noen opplysninger om innholdet, men fra russisk side så sier altså Ushakov at den framgangen som russerne påstår at de har på slagmarken akkurat nå, den er svært moderat, svært liten ifølge vestlige eksperter, men fra russisk side blir det sagt at den må tas hensyn til i samtalene, og at russerne er innstilt på å fortsette å forsøke å ta territorium i Øst-Ukraina, særlig i Donbass-regionen. Og så vil de fortsette å kreve å få full kontroll over disse fire regionene, disse fire fylkene i Øst-Ukraina som russiske myndigheter tidligere har annektert. Så det er for så vidt status på kommentarene fra russisk side.
5: Vi hørte Fredrik Tomras si at både ukrainerne og amerikanerne egentlig gjerne skulle sett et gjennombrudd før det blir vinter og kaldt igjen. Hva sier russiske synspunkt om det?
14: Ja, hvis vi skal tolke ut ifra det de sier om at de vil fortsette fullskala krigen, så er det lite som tyder på at krigen kommer til å få noe løsning, noe avslutning innen vinteren setter inn. Snarere tvert imot så sier jo russiske myndigheter nesten direkte at de vil fortsette denne krigføringen, og at det ikke ligger annet hvis ikke Ukraina godtar at Russland overtar disse territoriene og trekker seg ut av dem, så blir det ingen løsning, og ingenting tyder på at ukrainerne vil det. Tvert imot vil de fortsette å forsvare disse områdene, særlig i Donetsk fylke, som de fortsatt forsvarer.
5: Og så det fra ukrainske side sagt flere ganger, og også igjen nå. Det avgjørende å få til et møte mellom presidentene Zelenskyj og Putin og Donald Trump fra USA. Hvordan ser russerne på det forslaget?
14: Det har russiske myndigheter konsekvent avvist hele veien, eller de sier at det det siste som kommer til å skje eventuelt i forbindelse med en fredsprosess. Først må man bli enige om alle de praktiske tingene. Der står man jo veldig langt fra hverandre akkurat nå, og presidenten altså Putin vil være med på noe sånt kun når det snakk om å undertegne et endelig dokument, det som blir sagt herfra. Så et snarlig møte på det nivået ligger det ikke an til, i hvert fall sett fra russisk side.
4: Korrespondent Fredrik Tomra fremleis med oss. Hvordan blir fredsutsiktene sett på med ukrainske øyne?
13: Nei, det ikke veldig stor optimisme nå. Det har sammenheng med at Russland i dagen opp mot dette besøket kontinuerlig skrudde av og på luftalarmen i Kyiv og klarte å penetrere luftforsvaret og slå til i veldig sentrale deler av byen, og man venter fortsatt på at de skal gå løs på energiforsyninger og varmeforsyninger. Derfor så forbereder man seg nå på en lang og tøff vinter, og det ser ikke ut til at fredsforhandlingene kommer til å føre fram med det første. Derfor så er det selvfølgelig positivt at disse spesialutsendingene endelig kommer til Kyiv, men det er ikke mange spor etter fred, og så får vi se. Kyiv Independent skriver i dag at Trump kommer til å ringe Putin og deretter Zelenskyj, så kanskje man vet mer om disse samtalene litt senere i dag.
4: Takk skal dere ha begge to, Fredrik Tomra og Jan Espen Kruse.
5: Nå til El Niño, som vil prege de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at dette værfenomenet som oppstår i Stillehavet og preger store deler av verden, vil ha en styrke som aldri før blitt målt. Og Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt.
15: Jeg starter reportasjen her, under vannskorpa i Stillehavet. For det er temperaturen i et område i dette havet som setter føringer for resten.
16: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
15: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
16: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
15: Og i helgen kom en ny prognose. Denne gangen fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
17: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
15: Har man sett noe lignende tidligere, en styrke helt opp i 4 grader?
17: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
15: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
18: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
15: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Den siste tiden har hun opplevd at kollegaer i Sør-Amerika ikke har hatt tid til møter.
18: De har ikke tid til å gå i møte fordi de må være med og dele ut vann, eller de skal ut og besøke lokalsamfunn for å hjelpe dem å forberede seg. Så da blir det veldig konkret når folk ikke har tid til å være med på de langsiktige prosjektene, fordi de må forberede den krisen som er rett rundt hjørnet.
15: Hvordan er det man forbereder seg?
18: De har startet med utdeling av rent vann, sånn at folk kan ha en tank med rent drikkevann i huset sitt før brønnen tørker ut. Man kan få mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer. Men det er også opplæring i hvordan man kan tilpasse eller måten man driver jorda på, rett og slett, før katastrofen inntreffer.
15: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette er allerede i bruk.
18: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
15: Og værfenomenet El Niño kommer på toppen av klimaendringene. 2024 er så langt det varmeste året. Men Verdens meteorologiorganisasjon tror også lufttemperaturen i år kan bli høy.
16: We should not be surprised if this record is broken.
5: Sa til slutt Celeste Saulo i denne FN-organisasjonen. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
4: Kriminelle har etablert seg i barnevernsforetak på Østlandet, og det betyr at det kommersielle må ut av barnevernet, mener venstresiden. Da blir det debatt i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
19: Det blir debatt, men først skal vi ha med en ekspert som mener det aller viktigste er å rydde opp i barnevernet, for akkurat nå så er det et sammensurium av ulike institusjoner som skal ta seg av de mest sårbare barna. Vi skal også høre om Markus Andersen. Han trodde han skulle være en natt på barnevernsinstitusjonen, og tok med seg tannbørsten, og han fikk 3,5 år og erfaringer han gjerne skulle vært foruten.
4: Det får vi høre klokka 7.45 i Politisk kvarter.
5: Nyhetsmorgen fra NRK klokka 7.12.
4: USA har kommet med effektive framlegg for å avslutte krigen, det sier Ukraina.
5: Den vellykka rakettoppskytingen på Andøya i helga kan bli starten på et europeisk romfartseventyr, får vi høre.
4: Og kursene på Oslo Børs stiger mer enn det aller fleste andre steder.
20: Det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp. Begynte året på rundt 60 dollar fatet. Nå ligger vi på rundt 95 dollar fatet.
5: Onsdag denne uka så stedes kong Harald den 5. til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør dette til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Og politimesteren i Oslo ber folk være tålmodig og beregne god tid når de skal rundt i byen.
0: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhode, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
21: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
22: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
0: Ja, det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
23: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
21: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
23: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferden til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
21: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
24: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
21: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
0: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
22: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
0: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
22: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
0: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
5: Gode råd, reportere Olav Mjåland og Olav Døvik.
4: Vi hører at det er et omfattende apparat som er sett i sving, og ordfører Anne Lindbo i Oslo, du er jo sjef og ansvarlig for at dette skal gå skikkelig for seg. Hvordan blir denne testen for Oslo som by?
25: Vi er heldigvis vant til å ha store arrangementer i Oslo. Vi har Nobelpris, vi har 17. mai, statsleder som er på besøk, men det er klart dette er et stort arrangement. Men vi har hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt nå. Vi er godt forberedt, så dette skal vi klare helt fint. Og så ser vi nå at det kommer jo mennesker fra hele Norge og utlandet til Oslo, og det er vi veldig glad og stolt over. Så vi ønsker alle hjertelig velkommen til hovedstaden, for Oslo er jo litt hele Norge, så det ser vi veldig tydelig disse dagene.
4: Og når det nå er i gang da med å gjennomføre dette, førebur, hva er det Oslo kommune gjør?
25: Det er veldig mye forskjellig. Det er jo pynting av byen. Vi har nesten 200 flagg som skal heises og fires hver dag. Nå setter vi ut fakler. Det er baldakin foran domkirken. Det er masse blomster. Det er selvfølgelig sikkerhet som skal ivaretas. Flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp kjøpe storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passe på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb, og tusen, tusen takk til dem også.
4: Det jo ventet enormt masse folk, og så har jo Oslo da erfaring ganske nylig med fotball-VM og de enorme folkemengdene som trekte til sentrum da. Hvordan blir det å bevege seg i hovedstaden på onsdag?
25: Det klart det kommer til å bli mange mennesker, så det å være ute i god tid, vise hensyn til hverandre og bruke kollektiv transport, sparkesykler, sykler, sånne ting, kan man ikke bruke den dagen. Men så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk, verdighet. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn i øynene og nikker til hverandre og smiler til hverandre disse dagene her. Så det har vært veldig fint å se det samholdet som i byen. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig, både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
4: Det blir en annerledes dag å påvirke hvis en da i sentrum. Hva med butikker da, Helda, stengt?
25: Det jo på eget initiativ i så fall. Du kan si at liksom både skoler og selvfølgelig helsetjenester og de fleste butikkene jo åpne som vanlig, men så det klart akkurat i sentrum så vil det jo være litt krevende å bevege seg rundt, men det opp til butikkene selv å bestemme om de ønsker å holde åpent eller ikke, og det tror jeg nok de fleste kommer til å gjøre.
4: Så nevnte du disse storskjermene. Hvor skal de stå sånn folk kan stille seg opp i god tid?
25: Det skal stå skjermer langs egentlig store deler av den ruta der prosesjonen skal bevege seg. Og det veldig viktig at vi kan få lov å stå sammen. Det så vi også faktisk under fotball-VM, at det var behov for å samles. Da var det for å feire, og nå det for å hedre kongen vår. Så de kommer til å stå langs store deler av ruta. Den endelige plasseringen kommer til å komme ut, så man kan sjekke kommunens nettsider. Det kommer sikkert litt sånn medieinformasjon også. Men det som viktig å holde seg litt i nærheten av sin skjerm. Så når du har sett at prosesjonen har passert, at man blir stående og følger resten av prosesjonen og gravferden på skjermen, da, så det ikke blir for mye sånn løping rundt i byen, for da kan det fort bli litt kaos. Og så det veldig fint at man kan stå sammen med noen, oppleve dette sammen, det samholdet i byen, det jo helt unikt som vi opplevde de siste dagene.
4: Disse dagene har blitt annerledes enn da vi trodde vi skulle ha da dette dødsfallet kom. For din del så betydde det også at du måtte kaste om på planene.
25: Ja, jeg skulle jo ha gifta meg den formiddagen som kongen gikk bort, og av naturlige grunner så ble det jo ikke noe av det. Det var helt naturlig som ordfører i Oslo å avlyse, men heldigvis har jeg fremdeles en brudgom, så det jo egentlig ikke avlyst, det vel heller utsatt. Og så må jeg si at det har vært så mye kjærlighet i byen, altså i disse dagene, det har vært en stor ære å få være ordfører og bidra til å gi den kongen som alle var så veldig, veldig glad i, en verdig gravferd.
4: Takk skal du ha, og lykke til for meg til Oslo ordfører Anne Lindboe.
5: Vi bytter tema i nyhetsmålen. I Tyskland blir ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, eller AfD, som ventet største parti i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Partiet som ingen andre vil samarbeide med ligger an til å få knappe 44% av stemmene der. Men de ser ikke ut til å få rent flertall i delstatsforsamlingen. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, hva betyr dette resultatet?
1: Ja, dette partiet har da ikke absolutt flertall, så foreløpig er det helt usikkert hvem som kan regjere, men hvis de får regjeringsmakt, så har de lovet å opprette egne klasser for innvandrere, der de skal forberedes på å sende ut av landet. De vil også oppheve skoleplikten, sånn at foreldre slipper å sette barna i den venstrevridde skolen. De vil sparke ansatte i sikkerhetstjenesten, som har overvåket partiet som høyere ekstrem til nå, og de vil altså kutte all støtten til offentlig TV.
5: Ja, og de vil sende ukrainere hjem, de vil innføre russisk i skolen, tone ned undervisning om nazi for tida, og sende alle andre de ser på som utlendinger ut fra Tyskland, om de er født der eller ikke. Dette jo saker som kanskje ikke akkurat en delstat kan bestemme.
1: Nei, i hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov, og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg og fra alle bygninger, og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så er det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
5: Og disse standpunktene som vi var inne om, de har altså fått støtte fra nær halvparten av velgerne i Sachsen-Anhalt. Hvilke av standpunktene har appellert mest, virker det som, i denne tidligere østtyske delstaten?
1: Ja, så det store temaet har vært innvandring. Det er det de har kjørt hardest på, og dette til tross for at det bor langt færre innvandrere her enn i resten av landet. Og så har de lovet radikal endring. Mange her er misfornøyd med det Friedrich Merz og forbundsregjeringen gjør Berlin, og AfD og partiets toppkandidat Ulrich Seidel har lovet at endringen skal være radikal. Man skal tilbake til hvordan ting var før. Man skal fjerne vindmøller, man skal fjerne innvandrere og skape en helt ny hverdag for folket i Sachsen-Anhalt.
5: Det er 15 andre delstater i Tyskland, Sofia. Hva slags innflytelse vil valgresultatet i Sachsen-Anhalt ha i resten av landet?
1: Ja, altså, nå først så vet vi jo ikke om det blir delstatsregjering fra AfD, men det som er et av de store poengene er jo at Kristelig-demokraterne, partiet til Friedrich Merz, har gjort det elendig. Altså, de har halvert seg siden sist valg, og mange spør nå om forbundskansleren bør trekke seg. Flere av partiets representanter her i Sachsen-Anhalt fra Kristelig-demokraterne sa det til oss i går, at dette er strykkarakter for forbundskansleren. Det er det ene. Det andre er at de andre partiene har jo til nå sagt at de ikke vil ta i AfD med ildtang. Det blir vanskelig hvis partiet får delstatsregjering. Så det blir uansett en radikal endring for landet. Man må endre den politikken man har ført til nå, både fordi at man nå må samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet, og fordi at det er et stort press på forbundskansleren på at han kanskje må ta hatten sin og gå.
5: Takk skal du ha, europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi kan jo nevne at den amerikanske tech-milliardæren Elon Musk har gratulert AfD på sitt sosiale medium X. Han har jo tidligere uttrykt støtte, spesielt til AfD sin motstand mot migrasjon og mot utlendinger i Tyskland. Og vi skal snakke mer om dette også senere i Nyhetsmorgen.
4: Men først skal vi snakke om det som skjedde på Andøya i helga. Oppskytinga fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrivet seg inn i historiebøkene. Etter en eksplosjon, en utsetting og tre avlyste forsøk ble Spectrum 2 endelig den første til å bli skutt opp fra Vest-Europa og sendelastet i bane rundt jorda. Om bord var mellom annet en satellitt laget av studenter fra NTNU.
2: En historisk lyd. Spectrum 2 skytes opp fra Andøya og sender lasten sin i bane rundt jorda.
3: Since we started the company 8 years ago, these are exactly the moments you work towards.
2: Det sier direktør og medgründer av ISAR Aerospace, Daniel Metzler. Raketten ble sett av mange på himmelen i Nord-Norge, helt fra Vega sør i Nordland til Tromsø langt nord. En som sto desto nærmere var administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen.
7: Det er jo det du er forberedt på, da. Men å stå så nærme og vite at dette har vi vært med på, dette har vi lagt det rette for, det gir deg en sånn der boblende glede, altså du bobler over.
2: Med ombord på raketten var flere utenlandske og en norsk satellitt. Allerede noen timer etter oppskytingen bekreftet studentorganisasjonen Orbit at de har fått kontakt med den norske satellitten sin.
8: Vi fikk først kontakt i Trondheim på den antenna vi har stående på NTNU, og senere har vi også fått kontakt fra
6: Svalsatt. Så vi har fått da beacons, som det heter, og det egentlig en liten indikasjon fra satelliten at den i rommet, og at den begynner med sin operations. Da.
2: Det forteller pressesjef i Orbit, Sara Heitmann. Men hva egentlig en satellitt, og hva med denne oppskytningen viktig for mann i gata?
9: Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort.
4: Og nå når de får til å skyte opp rakettene fra Andøya, så er det naturlig å spørre seg hvor tid neste gang det skjer. Selskapet ESA Aerospace sier at de planlegger dette vil skje senest mot slutten av 2027, altså til neste år. Og allerede nå er det i gang med å bygge 5 Spectrum-raketter til å bruke til dette, altså nye oppskytinger. Reporter i denne saken var Ine Sofie Bruhaug. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, klokka tikker mot 7.30. Programleder for Dagsnytt i dag er Hanna Kolås. Etter Dagsnytt skal du få bli med i barnehagen, der de øver på krisesituasjoner uten at barna vet det. Temaet politisk kvarter i dag er kriminelle i barnevernet. Etter klokka 8 får du høre at Iran vil eskalere krigen i Midtausten før det amerikanske mellomvalget.
10: En podcast fra NRK.
11: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
10: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
12: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre Høyre parti med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
14: Det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
12: Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få igång nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersån Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel er det ikke mye optimisme i sikte.
26: Det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
12: Det sa korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
27: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de 4 fylkene i Øst-Ukraina.
12: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
27: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
12: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskaper på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
13: Sammenligner man med de store markedene der, så vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
15: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
13: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
15: Paul Harper aksjestrateg i DNB Carnegie.
16: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
15: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
13: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
15: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
16: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
12: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
17: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event. Even exceptionally strong.
18: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
17: It may be stronger than anything since our monitoring began.
18: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
19: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
18: Har man sett noe lignende tidligere?
19: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
18: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
20: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
18: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan er det man forbereder seg?
20: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
18: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede i bruk.
20: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
12: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd i Oslo, ja, da bør du berekne god tid, det oppfordringen fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleder Tom Berger.
0: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
1: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
0: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
12: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter det for flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
5: Det her fine taskefiler, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
21: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
22: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
21: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
22: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
23: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
22: Nei, det ender jo opp at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
24: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
21: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
5: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
12: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Ridola og Hanna Kolås.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Å høre på beskjeder fra voksne, stiller seg i rekka for å gå inn til matpause og gå der en får beskjed om, er helt hverdagslige ting i en barnehage. Men i Maristien barnehage i Porsgrunn er det også trening på fremtidige kriser, uten at ungene vet det. 99% av barnehagene i landet sier de har beredskapsplaner, men i Maristien så øver de jamt og trutt.
1: Her skal barna sitte på hver sin plass når de får beskjed om det, så det øver vi på.
2: Garderoben er barnas faste start og sluttpunkt i Maristien barnehage i Porsgrunn. Men enhetsleder Ingvild Ågesen viser oss også blant barnehagens aller sikreste rom. Av og til ber de voksne barna om å samle seg her og sitte stille på plassen sin. I barnehagen med 102 barn er det bare en vanlig beskjed i en trygg hverdag. I realiteten er det også en øvelse på det uforutsette.
1: Egentlig daglig, uten at vi sier at det er på grunn av trusselsituasjoner, men at de blir vant til å sitte der da.
2: Barnehagen får skryt for sin måte å jobbe med beredskap i det daglige.
3: Meget god, også fordi at det bygger både handlingsberedskap også, for hvis noe skulle skje, så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere, uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da med å gi beskjeder og så at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
2: Det sa professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Egil Torgersen. Han har forsket på det uforutsette og pedagogikk i nærmere 20 år, i barnehager, skoler, høyere utdanning og noe i forsvaret. 26. august ble det kjent at en 16-åring fra Vestfold har sittet varetektsfengslet siden juni, sikta for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage i Oslo. Gutten hadde skrevet et manifest hvor planer om tidspunkt, fremgangsmåte og utstyrsliste sto beskrevet. Han skal også ha uttrykt direkte støtte til både Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik.
1: Det gjør jo at det er enda viktigere å være i god beredskap og at vi forstår alvoret i å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
2: Ifølge utdanningsdirektoratet rapporterer 99% av barnehagene at de har beredskapsplaner. 63% sa i 2025 at de har øvelser. Øvelser kan innebære alt fra gisselsituasjoner, skyteepisoder, brann, voldshendelser og bombetrusler ifølge utdanningsdirektoratet. Pedagogikkprofessoren advarer i midlertid mot store og dramatiske scenarier.
3: Så det er veldig viktig å snakke om dette da, og også bruke bilder, tegninger, gjøre noe som på en måte ikke bare har fokus på det som er skummelt og kan oppleves som farlig, men også sette dette inn kanskje da, i en større sammenheng, i en lek eller andre temaer som tas opp. Så her er det flere ting, og det finnes jo ikke fasitsvar, men det finnes altså en løsning i den forstand at man må øve på dette og diskutere, og la dette kanskje bli mer som en del av virksomheten, både for ansatte og barn og foreldre også, ikke minst.
2: Og den jevnlige øvinga og økt bevissthet fungerer, sier Ågesen.
1: Vi tok det veldig på alvor, og at vi fant nye sårbarhetsområder som vi må nødt til å, for eksempel det å holde det ryddig ved utganger, at ikke det blir hensatt ting, at man for eksempel ikke åpner bagger som ligger slengt, at da skal man ta det alvorlig, at det kan ligge ting rundt da. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
0: Reporter Vegard Lilleås. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Om du vil gjøre det litt enklere å finne Nyhetsmorgen i NRK radioappen, så kan du søke etter oss der, Nyhetsmorgen, og trykke på følg-knappen. Så dukker vi automatisk opp høyt oppe på fremsiden av appen neste gang du åpner den. Tech-milliardæren Elon Musk gratulerer AFD med valgsigeren i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland får nesten 44% av røystene, mangler 3 mandat for rent flertall i delstatsforsamlingen. Nå er det tid for Politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: sikt. Det finnes et sammensurium av institusjoner for de aller mest sårbare barna, ifølge ekspert. Nå har også kriminelle etablert seg i barnevernforetak på Østlandet. Ja, en ny rapport har avdekket at 16 barnevernforetak på Østlandet har tilknytninger til kriminelle, og av dem så har 3 drevet barnevernsinstitusjoner. Klassekampen har skrevet om dette i flere uker. De har skrevet om en forvaringsdømt mann som var ansatt i ett barnevernfirma. En annen ansatt var dømt etter hallikparagrafen. Nå sier barneminister Lene Vågslid at alle steiner skal snus, men du har allerede snudd de fleste steiner i 2 offentlige utvalg, Erik Stene. Hvordan forklarer du at kriminelle aktører har fått fotfeste i barnevernet?
1: Ja, først og fremst er det jo veldig trasig for dem som bor på institusjonen, ungene og ungdommene som skal ha beskyttelse og trygghet, at dette her kan skje. Det er mange grunner til det, men det er viktig å gå til grunn- og rotproblemet, og i Norge så har vi da laget et system der vi har veldig mange små og oppstykket institusjoner som gjør at det blir uoversiktlig. Det er mye direkte kjøp, altså man kjøper fordi at det er en livskrise, fordi at det er manglende grunnkapasitet som gjør at stor del av det man får tak i av private institusjonsplasser kjøpes direkte. Det går veldig fort, det er uoversiktlig, og det er mye peng i spill. Det er jo en veldig gunstig situasjon for de aktørene som ikke har gode hensikter.
0: Du skriver at det er omtrent like mange barn nå, det er omtrent 1000 barn i Norge som trenger plass på en sånn barnevernsinstitusjon. Og det tallet har ikke økt noe særlig, men det har virkelig prislappen gjort. Hvorfor det?
1: Du, når vi utredet det her og la frem rapporten i fjor høst, så viste det seg at vi hadde som omtrent i samme antallet døgnplasser i 2024 som det var da 5 år tidligere. Forskjellen var bare at det kostet nærmere 1,5 milliarder mer, og justert i 2024-kroner. Så det betyr at vi i det offentlige staten betaler mye mer for omtrent det samme av antall døgnoppholds da. Og det er jo et uttrykk for at det er for dårlig grunnkapasitet, og man er ute i markedet og kjøper en og en plass direkte fra tilbydere. Da virker markedet, og det fører til at markedet priser inn uforutsigbarhet og kortsiktighet, og da blir det dyrt.
0: I går så snakket jeg med en av dem som har vært med i et av disse offentlige utvalgene sammen med deg. Han heter Markus Andersen, er 24 år, og han er altså ekspert på barnevernsinstitusjoner fordi han har vært der selv.
2: Jeg skulle egentlig bare være der en natt, tenkte jeg, så tok jeg bare med meg tannbørsen og mobilladeren og gikk inn dit. Men den natta ble jeg til 3,5 år inn og ut av ulike institusjoner. Men jeg bodde aldri hjemme etter det, så jeg var konstant på institusjon. Og det som skjedde, tror jeg handler om at jeg kom til en plass hvor jeg slapp å ta hensyn til foreldrene mine eller vennene mine eller de jeg var glad i. Hvor jeg bare kunne få uttrykk for alt det sinne og sånt som jeg kjente inn i meg da.
0: Hva skjedde da?
2: Nei, da begynte jeg å utagere og ruse meg og selvskade. Altså, det var bare en måned etter at jeg hadde bodd på institusjon. Så jeg ble veldig påvirket av det miljøet som var der, og den smitteeffekten var ganske reell i mitt tilfelle i hvert fall.
0: Var du på en institusjon i 3,5 år, eller var det flere?
2: Nei, jeg var vel innom 3 hovedsakelig, men rundt 10 totalt. Men jeg skulle gjerne ha vært på en institusjon og sluppet om å flytte imellom flere.
0: Var det bra for deg å komme på institusjon?
2: Jeg tror nok det var behov for det, ja. Men om det har vært så bra, er jeg usikker på. Jeg ble veldig skadet av det på en måte. Det er jo ikke alle som blir det, selvfølgelig, men jeg ble det i ganske stor grad.
0: Erik Stene, utvalgsleder. Hvorfor må ungdommer som Markus flytte så mange ganger?
1: Først og fremst, han jo en ordentlig ekspert. Han har bodd der, og, han, og mange av de ungdommene som vi møtte gjennom våres utredningsarbeid, vi hadde dem tett med oss, de var veldig tydelige på særlig to råd. Det ene at vi må få vare i ro. Altså det her flyttingene fra institusjon til institusjon, det gjør dem vondt, og det kan være skadelig. Og det andre at vi må slutte å bære leit etter deres feil. De har ressurser, og de vil være på en måte som andre ungdom. Veldig viktig kunnskap. Det er altså veldig vondt å oppleve at vi da har en situasjon der at vi også har det vi kalt for systemskapte flyttinger. Det vil si at på grunn av et system med veldig mange ulike institusjonstyper, så må ungdommene flytte på grunn av det. Heldigvis, vil jeg si.
0: Ja. Ja, nå leser jeg i Klassekampen i dag at staten tar grep, og de skal opprette en ny enhet i Bufdir. Kan det hjelpe?
1: Ja, det er å sentralisere innkjøp. Det er et veldig viktig skritt og en veldig riktig retning å gå. Dette området trenger en helhetlig og en langsiktig plan. Stortinget gjorde et veldig viktig vedtak, eller stilte seg bak kvalitetsmeldingen i fjor sommer, der man har sagt at dette området trenger en reformering. Da må man ha en plan som varer lenge, som skaper forutsigbarhet for alle. Alle de flotte folkene som jobber på institusjonene, og dem som eier dem, og ikke minst de ungene og ungdommene som skal bo der. Men det kommer til å koste. Det kommer til å koste mer enn bare gode ord. Det kommer til å koste penger. Og det må man være villig til å gjøre hvis man skal få orden på dette området, sånn at det blir ordentlig bra, trygt og sikkert for dem som skal bo der.
0: Men det koster sikkert penger med en enhet også, kort til slutt.
1: Er det nok? Ja, men det er veldig viktig. Det er veldig viktig å få kontroll på innkjøpene og kontraktene og oppfølgingen av de aktørene man har i det her barnevernet. Det er ikke bare institusjonsbarnevern det her kriminelle foretakene driver. De er også inn i det kommunale barnevernet og yter tjenester, hjelpetiltak og så videre. Så her må vi som samfunn få kontroll på før det tar fatt.
0: Tusen takk skal du ha, Erik Stene, utvalgsleder for to offentlige utvalg også om barnevernsinstitusjoner. Jeg vender meg til deg, Elin Herning, leder av For velferdsstaten. Du har også satt i et utvalg, og det handler om å avkommersialisere velferdsstaten. Er det det som skal til? Det høres ut som om det er mye mer enn som så, enn å få de kommersielle ut av velferden.
3: Ja, altså, jeg tror det er, eller det utredningsarbeidet som jeg var med på, viser jo at det å få kontroll med kvalitet og med kostnader i denne typen velferdstjenester, det er ekstremt vanskelig. Derfor så tror jeg at det kan godt hende at man kan få færre aktører ved å sentralisere innkjøp, men det å tro at vi bare skal øke bestillerkompetansen eller sentralisere innkjøp, at det skal være tilstrekkelig for å få bukt med disse problemene, det tror jeg ikke er tilstrekkelig i det hele tatt. Og som Stene sier helt på slutten, dette er ikke bare snakk om barnevernstjenester, det er snakk om alle kommunale velferdstjenester og statlige velferdstjenester.
0: Men hva, jeg må bare si, bestillerkompetanse, det betyr rett og slett at det der er fem ulike regioner og mange bydeler per i dag som skal bestille ulike tjenester fra omtrent 400 institusjoner i barnevernet. Og det høres veldig mange ut, men hva hjelper det om de kommersielle, hvorfor er det så viktig?

0: viktigste vi må ha i fokus her jo hvordan vi kan hjelpe barn og unge sånn at de får en god tjeneste. Det vi har hørt her nå også jo et symptom på noe som ikke fungerer. Men det handler ikke om å fjerne private aktører. Her det systembehov som trengs på hele linja.
1: Men hvis det ikke penger å tjene i barnevernet, så det vel ikke så interessant for de kriminelle heller?
0: Vi veldig opptatt av at vi har en lang tradisjon for offentlig-privat samarbeid i Norge på barnevern, og også andre velferdstjenester. Vi har en bransje som har bidratt solid dette i mer enn bortimot 30 år. Vi har mange solide, seriøse aktører. Veldig opptatt av at ikke vi skal nå generalisere dette som at det kjeltringvirksomhet i alle private virksomheter, for det fører ikke noe godt sted. Og så må vi fokusere på det som Erik Stene også inne på her. Hvordan kan vi skape bedre bestillerkompetanse? Hvordan kan vi sørge for at de seriøse aktørene kommer til, og at vi også reduserer risikoen for at useriøse aktører kommer?
1: Men jeg synes ikke du svarer på spørsmålet. En ting er de ideelle, de diskuterer med man ikke nå, det er de kommersielle man diskuterer. Hvorfor skal man tjene penger på barnevern?
0: Det jo mange velferdstjenester som leveres i dag til det offentlige, hvor man tjener penger på det. Det lave marginer i denne bransjen. Og det viktige jo at det offentlige får det de har bestilt, og at den kvaliteten som bestemt leveres. Det det avgjørende, slik at de får en felles god velferdstjeneste.
1: Det viktigste at de får en god tjeneste, Linn Herning, og virkelig, man har fått mange bøker, og man har allerede sett mange filmer etter hvert om at det offentlige barnevernet på ingen måte har levert tjenestene opp gjennom årene, i hvert fall ikke perfekte.
2: Det store utfordringer i barnevernstjenesten, og de går utover de problemene vi ser som følger med privatisering og kriminelle aktører. Men dette problemet med kriminelle aktører, med profittsøkende aktører, et tilleggsproblem som vi ikke trenger, og som vi har mulighet til å ganske enkelt egentlig gjøre noe med. Og det vi må slutte med å være godtroende og naive for hvilke aktører som interessert i å tjene penger på norske velferdstjenester. Vi kan ikke fortsette med en eller annen fortelling om at dette en lang tradisjon, når vi ser hvilke realiteter vi står overfor i dag. Da må vi forholde oss til de aktørene som innenfor disse tjenestene i dag, ikke en fortelling om at dette en eller annen harmonisk sammenheng hvor alle bare vil bidra godt.
1: Men kan noen av problemene vi har nå skyldes at regjeringen prøvde å stanse en del private aktører i starten av sin periode, og så måtte man ut plutselig og haste innkjøpe institusjonsplasser likevel?
2: Det som vi lærte den gangen, det var at hver gang en regjering eller en kommune eller et eller annet prøver å stramme inn på dette, så møtes de med en helt vanvittig stor motstand, fordi de kommersielle aktørene, de ønsker å være der. Det masse penger å tjene, og de ønsker å være der. Så hver gang politikerne prøver å regulere dette, så blir det en debatt som inntar helt merkelig store proporsjoner, og det er det vi trenger. Vi trenger politikere som ønsker å stå i stormen på vegne av samfunnets svakeste, som nå utsettes for et system som ikke gir gode tjenester.
1: Furulund, er det en lukrativ bransje? Er det lukrativt å drive barnevernsinstitusjon?
0: Rammevilkårene er jo strengt regulert. Det allerede i dag veldig... Du kan ikke komme til som amatør, sånn at dette i utgangspunktet allerede godt regulert, og det kommer til å... Hvis vi nå konsentrerer oss med å styrke det, så vil det bli bedre.
1: Vet du hva? Jeg har lyst til at det siste minuttet i denne sendingen skal gå til Markus Andersen. Han fikk et spørsmål fra meg om hva som hans viktigste råd til dem som skal ta imot unge på institusjon. Men skal høre her hva han har å si.
3: Jeg bruker å snakke veldig mye om ressursene til disse barna, og hva de får til, i motsetning til alt det de ikke får til. Jeg hadde ekstremt mange ressurser i meg før jeg flyttet inn på institusjonen, men alt det fokuset og den kontakten mistet jeg totalt med meg selv når jeg kom inn dit, og de fant jeg i ettertid når jeg begynte i en jobb i dette utvalget. Der satt det bare folk som brydde seg om de tingene jeg fikk til, og det endret livet mitt totalt. Et år etter jeg flyttet ut fra institusjonen, så kunne jeg stå med rak rygg og si at jeg var en ressurs for andre mennesker, og at jeg fortjente å leve, rett og slett.

0: Det var veldig mange år jeg tenkte at jeg ikke fortjente det. Det at noen så meg for det jeg fikk til, var utrolig viktig.
1: Å se noen for det de får til og for hva de har av ressurser, det kan være et godt råd å ta med oss inn i både dagen og uka. Jeg setter strek for dette politiske kvarteret og minner om at du alltid kan høre oss i NRK radioappen, og sett gjerne en stjerne også, så kommer episodene opp automatisk. Takk til dere som var med. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
2: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti i det statsvalget i Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra i natt. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de er omstridde. AfD ville blant annet sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen, men det er begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så er det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
2: 200 flagg og storskjermer flere plasser i hovedstaden, det er blant planene for gravferda til kong Harald i Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere 100 mennesker nå jobber døgnet rundt.
4: Nå setter vi ut fakler, det er masse blomster, det er selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passe på helseberedskap, så det er mye, men det er veldig mange flinke folk som er på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn i øynene og nikker til hverandre, smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg er helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre, og at gravferden kommer til å bli en veldig både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
2: I Indonesia er 10.000-vis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen i Jakarta og tre andre flyplasser i landet held stengt frem til i kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: God mandag morgen, det er 7. september, klokka har passert 8. Har du ikke vært med oss i Nyhetsmorgen så langt i dag, sier vi hjertelig velkommen. Her er nyhetene vi starter dagen med.
6: Iran kommer til å eskalere krigen før mellomvalget i USA denne høsten, det skriver The New York Times.
5: Og krigen og uroen i Midtøsten gjør at den norske børsen flyr høyt så langt i år.
6: Værfenomenet El Niño nærmer seg, denne gangen sterkere enn noen gang før.
7: Vi har aldri sett noe lignende tidligere.
5: Og AfD, det sterke ytre høyrepartiet i Tyskland, er også sterkere enn noen gang før. Ulrich Siegmund ledet i tyske Sachsen-Anhalt, og hva hans valgseier betyr for resten av Tyskland, spør vi om i nyhetsmålen.
6: Og nyhetsmålen i dag får du av Jon Branes og Bjørn Østrem Jukastein.
5: Verdiene av selskapene på Oslo Børs har altså steget med 25% så langt i år, og det er, ja, unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene opp, og dermed går aksjekursene i selskaper som Equinor og Aker BP samme vei. Sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier Oslo Børs blant børsene som har steget aller mest i år.
8: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
9: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
8: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
9: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
10: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
9: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
8: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og er kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
9: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
10: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
5: Reporter her var Johan B. Settem, og om litt så skal vi altså høre at Iran har planer om å trappe opp krigen ved Persiabukta, ifølge New York Times i alle fall.
11: Redningsarbeidet held fram i Nepal, samstundes som dødstallet stiger etter is- og steinskredet som råket landet for 2 veker siden. Over 1200 personer stadfestet døde, og mer enn 4900 fremdeles savna. Av de 618 turister. Samstundes ber turistministeren i landet utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine, det forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
12: Turistministeren sier altså at denne industrien så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker avhengig av turisme. Om det oppe i fjellet hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det sherpa som skal hjelpe dem med å bære tingene oppe i fjellet. Dette en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
11: Så har du snakket med flere utenlandske turister. Hva sier de nå?
12: Ja, de sånn som de forteller meg, de i et dilemma, fordi at på den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som i sorg. Det rett og slett et moralsk dilemma for dem. Men en jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
11: Og styresmaktene som nå prøver å håndtere denne katastrofen som har skjedd, hva mer sier det nå om konsekvensene som det mellom annet får for turistsesongen?
12: Ja, altså turistministeren han har akkurat satt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal. Så beskjeden fra nepalske myndigheter kom hit, ikke legg reiseplanen på hyllen. Nå begynner høysesongen, monsunperioden i ferd med å avsluttes. Nå starter det fantastiske Nepal med godvær og hvor man kan se langt opp i fjellene.
11: Men er det faktisk trygt å reise til Nepal akkurat nå?
12: Altså flyplassene i Kathmandu og Pokhara, den andre store byen i Nepal, er åpen. Basecampen på Mount Everest er åpen, veldig populær reiserute for folk. Da kan man enten kjøre inn til Lukla, eller man kan ta fly inn til Lukla. Den er åpen. Annapurna, som også en annen veldig populær foto som veldig mange norske fotorister kjenner til, den åpen. Men så selvfølgelig da Mount Langtang, som det stedet hvor flommen startet. Hele den ruten, som også en veldig populær rute, den stengt.
11: Det sa reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
5: Så Surendra Tapalia, du nepaler. Du da opprinnelig fra Nepal, men du bor og jobber her i Norge. Og hvordan det å følge med på reportasjer som dette, og følge med på nyhetene fra hjemlandet ditt?
13: Ja, det var veldig tungt for meg i de siste flere dager, fordi jeg sjekker sosial media alltid, bare å finne ut hvis det noen liv som reddet. Det var veldig tungt for meg, og det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også, men heldigvis alle mine nære slektninger trygge, så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også.
5: Hvordan har det vært å prøve å finne ut hvordan det har gått med folk?
13: Det var veldig vanskelig i noen steder, fordi det har litt som kontaktløs. Vi har en venn som i tunnel, men vet ikke hvis han inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men å følge nyhet fra Nepal, det litt lettere på Facebook og andre sosiale medier.
5: Mm-hmm. Og du nevner dette med å være i tunnel, det jo vannkraftarbeidere som er fanget i tunneller, og noen blitt hentet ut i livet mange dager etter. Er det fortsatt et lite håp hos deg?
13: Ja, jeg vil si ja, fordi det et tunnel i Chilimi. Det seks stykker inne, så vi har fortsatt håp de i livet inne der.
5: Når du snakker med folk i hjemlandet ditt i Nepal, hva sier folk om redningsarbeidet og hvordan de opplever det?
13: Ja, det var litt som mix reaksjoner, vil jeg si. Noen sier at okay, regjeringer skal be om hjelp fra internasjonale samfunn, men fra min personlige perspektiv, jeg tror regjeringen har gjort ganske bra jobb. De har brukt masse militær ressurs, men hvis vi tenker fra familien, som har folk inne i tunnel. De venter for svar fra regjeringen. Det var ikke blitt lettere for familien som har medlemmer inne i tunnel.
5: Mm. Men bortsett fra selve denne ventingen og selve letingen, hva det største problemet i Nepal nå, slik du ser det?
13: Ja, jeg vil si det flere utfordringer for oss nå i Nepal, fordi hele skole ødelagt, og så hele samfunnet ødelagt. Så hvordan vi jobber med rehabilitasjon, det et stort problem, også på grunn av regn i de siste dagene. Flere veier også ødelagt nå. Så det mange utfordringer, men jeg håper, sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
5: Surendra Tapalia, du altså opprinnelig fra Nepal, bor og jobber her i Norge. Denne katastrofen dukker altså da plutselig opp i nyhetene. I en sånn utrolig urolig tid og vonde dager, som du sier, hva har gjort aller størst inntrykk på deg?
13: Det jo, når jeg har startet å tenke på, det siste flom som vi ser på i Nepal, eller det flere som kommer snart? Og så alle folk i Nepal har et historisk spørsmål, det jo, det kompensasjon, det donasjon som vi trenger, eller det klimakompensasjon? Det vi vet ikke, så det et stort spørsmål jeg har også. Også fordi jeg også ikke klimaekspert og sier hvis det på grunn av klima eller nei, klimaendring eller nei, men jeg et spørsmål, det donasjon som vi trenger, eller klimakompensasjon?
5: Mm. Vi får håpe du får svar på det spørsmålet etter hvert. Tusen takk for at du...
13: Tusen takk.
5: Delte erfaringene dine med oss.
13: Tusen takk. Og på sist, jeg vil si takk til Norge også, fordi Norge har også donert 10 millioner å hjelpe folk i Nepal.
5: Mm. Takk skal du ha.
13: Takk.
11: Leieren for Trelastindustriens landsforening ber staten om tiltak for å få fart på boligbygginga. Bygge- og trelastbransjen opplever tøffe tider og røde tal. Et framlegg i en krisepakke som betaler for å oppgradere de husene vi allerede har.
14: Et tømrerfirma driver med opppussing og etterisolering av et gammelt hus på Tyholmen i Arendal. Prosjektleder og eier av Sørlandsbygg, Stian Øksenberg, sier det tøffe tider.
15: Det jo vært tøffe tider i byggebransjen i flere år allerede. Bygges mindre, og vi jo langt ifra de målene som satt.
14: Erland Løkken, som styreleder i Trelastindustriens landsforening, sier høyt rentenivå, internasjonal uro og tørken i nyboligmarkedet blant årsakene til krisen. Grepet som nå kan redde byggebransjen statlige støtteordninger for å oppgradere husene som allerede står der.
16: Vi har et stort samfunnsmessig behov for å etterisolere boliger for å få ned strømforbruket, bygge om eksisterende boliger for å ta vare på de eldre, og dele eksisterende boliger i flere boenheter så det blir nok husvære til folk.
17: Så staten må sponse dette her?
16: Det er ikke snakk om å sponse, det er om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig.
11: Det var Espen Bierud som hadde laget denne saken.
18: Dette Nyhetsmorgen, straks klokka 7:15, NRK Radio, TV og appene våre.
11: Amerikanske besøk i Russland og Ukraina i helga kan leie til samtaler senere.
18: Det var lavere inflasjon enn ventet i Sverige, får vi vite nå. Det 0,7% prisstigning for andre måned på rad.
11: Statens vegvesen ber folk i Oslo la bilen stå både i morgen og på onsdag, fordi gravferda til Kong Harald kan gjøre at vega blir stengde og på kort varsel.
18: Neste tema i Nyhetsmorgen krigen i Midtøsten, Bjørne.
11: For krigen mellom Iran og USA og Israel har vært i over 6 måneder. Iran vil eskalere krigen før det amerikanske mellomvalet, ifølge kjelder The New York Times har. Vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami har snakket med Hadi Mohammadi, en iransk ekspert som tett på det iranske maktapparatet, om hva Irans strategi er.
19: Iranske politikere og medier lufter nå opp tanken om at Iran ville stått sterkere hvis vi angrep USA først. Det sier Hadi Mohammadi på videointervju fra Irans hovedstad Teheran. Mohammadi rådgiver for Irans tidligere utenriksminister og har i en årrekke av tette bånd til det politiske miljøet i Teheran. Hittil har Iran i hovedsak svart på amerikanske angrep og ikke startet dem. Men nå er stemningen internt i Teheran snudd i en mer offensiv retning, ifølge Mohammadi. For den iranske ledelsen har begynt å tvile på at det blir en avtale mellom Iran og USA. Denne tvilen har økt så mye at en del grupper nå argumenterer for forebyggende handlinger mot USA, sier han. Amerikansk etterretning mener Iran ønsker å forlenge krigen for å skade Trump politisk ved mellomvalget i USA i november, ifølge kilder til New York Times. Vurderingen at Iran har blitt mer selvsikker etter 6 måneder med krig, og at landet nå tror det har både militær og økonomisk styrke nok til å opprettholde konflikten med USA over lengre tid. Samtidig står Iran i en av sine verste økonomiske kriser på flere tiår, med en valuta i fritt fall. Og USA har lagt ytterligere økonomisk press på landet. De vil stanse den iranske oljeeksporten i håp om at det vil bringe iranere tilbake til forhandlingsbordet. Men hvor lenge Iran kan holde ut presset fra verdens mektigste militærmakt, det uenighet om i den iranske ledelsen, ifølge Wall Street Journal. Et press som for det meste rammer den iranske sivilbefolkningen.
11: Aida Korami, du med oss fra Istanbul. Hvor lenge kan Iran overleve dette økonomiske presset landet står i?
20: Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene, og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran i en av sine verste økonomiske kriser på flere tiår, og dette rammer selvfølgelig den iranske sivile befolkningen.
11: Ja, en ting er landet som står i en krise, men det jo befolkningen som kjenner dette på kroppen. Hvordan preger det deg?
20: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. De sier at pengene strekker til langt mindre nærmest dag for dag. Det å spise tre måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltiden har blitt mye enklere. Og man er i en, dette er jo et land hvor det allerede er stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester i Iran, hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå er man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester i Iran. Og jeg har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
11: Og hvor stor er sannsynet for at Iran faktisk blir mer offensiv og går til åtak mot amerikanske mål i regionen, sånn som Mohammadi sier?
20: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
11: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
18: Klokka er 8.20, og som vanlig på denne tida starter vi uka i Nyhetsmorgen med mandagspanelet, der vi ser fram mot nyhetene som ikke har skjedd enda. Og gjester i dag, kommunikasjonsrådgiver og forfatter Svein Tore Bergestuen.
0: Hei.
18: Kommentator i VG, forfatter Shazia Majid, velkommen hit begge to. Og det første temaet vi tar opp gjelder det som, eller noe som skjer i morgen, nemlig at PISA-undersøkelsen legges fram. Program for International Student Assessment, som det heter på engelsk. PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, og det skjer i mange land. Resultatene kan sammenlignes for å vise utvikling, og også vise utvikling landene imellom. Og i 2022 hadde vi de dårligste resultatene noen gang målt i Norge. Den rekorden kan fort slås, det er i hvert fall noen som frykter. Og så er jo denne undersøkelsen omstritt, for den måler jo en skriftlig prøve, og den måler ikke alt det som norsk skole kanskje prøver på om kritisk tenkning og samarbeidsevner, nysgjerrighet. Er PISA-testen noe særlig verdi for deg, synes du, Bergestøen?
21: Ja, vi kan på en måte ikke erstatte lesing og regning og skriving med nysgjerrighet og demokratiforståelse, så vi må på en måte være gode på begge deler. Og så er det, tror jeg, viktig å si at denne PISA-testen, jeg har fulgt dette her de siste 10 årene, og debatten som følger, det er jo en temperaturmåler på hvordan det står til på noe helt konkret i norsk skole. Det sier jo veldig lite om hvorfor. Og det er det vi prøver å finne ut av. Hva er det som er grunnen til at vi har dårlige resultater på disse grunnleggende kunnskapene? Skyldes det skjermbruk i skolen som har vært så mye snakk om, er det spesielt for Norge? Skyldes det at skolen er skrudd sammen på en annen måte enn i Finland, for eksempel? Hva er grunnen til at disse resultatene blir som det blir? Og da ser vi, det kommer vi til å se i morgen, når den debatten tar av, alle som har en bestemt oppfatning av norsk skole kommer til å ta PISA-undersøkelsen til inntekt for sitt syn, nesten uansett hva som skjer.
18: Shazia Majid, kommer vi til å lete etter årsaker, som Bergestuen her sier, eller kommer vi til å lete etter syndebukker?
22: Begge deler. Det er nok for alle her. Og så blir det jo selvfølgelig fordelt altså skyld. Og alle har skylda på en måte, både regjeringen nåværende og gamle regjeringer, for det vi må huske på er jo at det er 15-åringer. Og de begynte på skolen, ikke sant, for 10 år siden. Eller, ikke sant? Så det er jo, og da har det vært flere regjeringer. Vi har fått problemer. Det er skjermer, som Bergstuen nevner her. Det er sosiale medier som har kommet til. Det er, vi har hatt problemer med lærerrekruttering, fravær, pandemien, ikke minst. Det har skjedd mange store omveltninger i norsk skole, og det er det vi ser resultatet av, og så har man ikke klart å justere retningen, tror jeg. Vi må forvente at vi gjør det dårlig, også i morgen. Jeg har ikke noen illusjoner om at Norge plutselig kommer til å gjøre det bra. Og i morgen så er det særlig fokus i disse PISA-undersøkelsene på naturfag. Så det blir spennende å se, men det er som du sier da, at det er vi får ikke en diagnose. Vi får bare vite hvordan vi har gjort det sammenlignet med andre, og sammenlignet med oss selv. Da.
21: Vi får vite om vi har feber, men vi vet ikke hvorfor. Og så, synes jeg det interessant, for at det, liksom banalt så det sånn høyre og venstre side i norsk politikk som diskuterer skole, så er det sånn, ja, vi må bli bedre på matte, vi må lære mer, og vi må leke mindre, er noen som sier. Og så sier jo pedagogen at ja, vi må lære mer, men måten å lære på er å gå inn i det på en litt mer leken måte. Da. Denne diskusjonen har vi hatt hele tiden, og den er ikke alltid så faktabasert. Det er jo lov å håpe på.
5: Det er lov til å håpe, og vi får da i alle fall se hvordan det, om denne debatten blir sånn som dere spår. Men vi skal videre til en nyhet som kan varsle noe om fremtiden. KI som tenker selv, og som bryter reglene som er satt. I sommer så ble det kjent av at en kunstig intelligens fra det amerikanske selskapet OpenAI hacket et annet selskap, og det skjedde uten at KI-en var instruert om det egentlig, uten at de som styrte testen av den merket det før etterpå. Og dette snakket jeg med Torgeir Waterhouse om IT-eksperten tidligere i dag.
0: Her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så er det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
5: Altså, dette med kontroll, har vi liksom en form for kontroll med dette, Shaza Majid, eller er vi helt sånn i hendene til disse milliardærene som står bak?
22: Vi har likt å tro at det finnes en eller annen kontroll, men det er ikke noe statlig kontroll, det er ikke vi som har kontroll, det er de store tech-brorene som har kontroll. Dette her er faktisk skremmende. Vi har en dommedagsklokke som ble opprettet en gang i 1947, og den har aldri vært nærmere midnatt, 85 sekunder fra midnatt. Og en av grunnene til det er kunstig intelligens og dårlig ledelse. Og det vi trenger, som Torgeir også her nevner, er regulering. Men det er viktig å ikke gjøre dette til at vi nå har fått en Terminator. For det har vi ikke fått. Her har da kunstig intelligens fått beskjed om å hacke, og vi har fått en oppgave, og den har bare utført den oppgaven, men uten at det var forutsett at den kunne begynne å samarbeide da med hundrevis av andre.
21: Det som er skremmende her da, for det er så skremmende at de som jobber med dette har nå liksom signert et brev tusenvis og sier nå må vi bremse. Og det som er så skremmende er første gang vi har sett at en KI-sverm eller KI-agenter gjør noe, bryter seg ut av et miljø som de ikke skulle ut av. Jeg har snakket med mange både i Norge og utlandet i løpet av de siste dagene og vært veldig overrasket over at norske medier ikke har skrevet om det. Det har de gjort de siste døgnene. Men det er som du setter 1200 elever i hvert sitt rom for å løse en eksamensoppgave og håper at de skal gjøre det hver for seg. Og så begynner de å finne et hull i veggen, og så begynner de å samarbeide, og så begynner de å danne sitt eget kommunikasjonsnettverk, og så bryter de seg til slutt inn på lærerværelset for å finne fasiten. Altså det som har skjedd nå har aldri skjedd før, så det er liksom grunn til å stoppe opp og tenke. Og så er det noe som er så dystopisk som sier at dette er liksom, vi er ganske nær ved en liksom fullblown AI-overtagelse som kan angripe både forretningsstrukturer, men infrastruktur i hele verden. Og så er det de som sier, rolig nå, vi får kontrollen tilbake, for vi har ikke hatt kontrollen i sommer. OpenAI har ikke hatt kontrollen i sommer. Så det er ganske skremmende det som har skjedd i sommer, og derfor bør vi liksom, ja.
5: Du er inne på det at vi ikke har sett så mye norske medier om denne siste utviklingen ennå. Men for oss da som bruker kunstig intelligens og tenker på språkmodeller som det eneste som finnes av kunstig intelligens, evner vi å ta det inn over oss, tror du, Shaza Majid?
22: Ja, jeg tror altså det som er her er det skapt et monster. Det er bare det at vi har nytte Det er også nytte her, det er ikke Frankensteins monster, dette her. Og det er jo ikke, og det er viktig å huske at sikkerhetsinnretningene var slått av i dette tilfellet, så det var et lukket eksperiment, så det er ikke sånn at du har ChatGPT som plutselig går opererer utenfor og tar over internettet.
21: Nei, men det var det er helt riktig at de begynte et lukket, men de fant en tilgang, de fant en vei ut, og de klarer å finne høl i buret, kjoppere enn vi klarer å lage det buret. Og det er skummelt. Og så er det ikke sånn at KI-agenten har menneskelige hensikter eller er onde, sier ekspertene. Men de oppfører seg som mennesker. Disse KI-agentene, de begynte å snakke sammen, de hadde avstemninger seg mellom. Noen sa, greit, jeg offrer meg, jeg kan dø hvis dette fører til at vi kommer enda nærmere. Og så begynte de å skjule sporene sine. Så de oppfører seg skremmende likt mennesker, uten å ha selvfølgelig de hensiktene eller motivene. Men
22: når vi leser om det her... Menneskeliggjør det jo litt, da.
21: Jo, men det er det de gjør. De oppretter, de oppretter menneskeliglignende grupper. Dette er mer sosiologi enn det er teknologi når vi ser på hvordan disse oppførte seg, i hvert fall.
5: Dette blir nesten det skummeleste mandagspanelet jeg noen gang har hørt i Nyhetsmorgen, men vi får følge disse nyhetene videre utover. Shadza Majid, Svein Tore Bergestuen, tusen takk for at dere var med og skremte oss litt.
11: Ny veka betyr at Ekko er på plass i NRK P2 etter nyhetene klokka 9. Programleder Jakob Arvoland, det skal mellom annet handle om noe de fleste av oss har fått.
1: Ja, brystmelk. Men samtidig så er det slik at amming, det er noe mange kvinner sliter med av ulike årsaker. Og så spør vi, altså hvis amming er så viktig, hvorfor blir det hjelp til det da stadig mindre prioritert i helsevesenet? Vi har eksperter som kan hjelpe i studio, og vi trenger også hjelp fra lytterne. Gå inn i appen NRK Radio, send oss innspill og spørsmål om amming. For brystmelk, det er faktisk regnet som verdens beste styrkedrikk.
11: Intet mindre. Hva skal vi si, da blir det altså areola med arvola rett etter nyhetene klokken.
1: Noe slikt, takk for det.
5: Da har klokka passert 8.30 så vidt, og nyhetsmålen fortsetter frem til klokka 9.
11: Minst 11 personer er drepne i israelsk åtak mot en landsby sør i Libanon i natt. Det melder et statlig nyhetsbyrå om åtaket som mellom annet kostet 2 barn livet.
5: Nesten ingen børser gjør det like bra som Oslo Børs, og det er nettopp krigen i Midtøsten som ligger bak.
3: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser det på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
11: Amerikanske meklere har vært både i Moskva og Kyiv i helga. De prøver å få til en våpenkvile i Ukraina.
5: Så går fengslingsperioden til Marius Borg Høyby ut i dag, men han har sagt ja til 4 nye uker i varetekt, og da fortsatt med fotlenke på Skaugum.
11: Studio 5-9, Jon Branes og Bjørn Østrem Jukastein.
5: Og vi begynner med El Niño, for det vil prege nyhetene i de neste månedene, i likhet med KI og PISA-undersøkelsen som vi snakket om for litt siden. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet El Niño, som altså oppstår i Stillehavet og vil prege store deler av verden, vil ha en styrke som aldri før er blitt målt. Og Røde Kors har allerede begynt å bruke sitt internasjonale katastrofefond i forkant.
4: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
23: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang er målt.
4: It may be stronger than anything since our monitoring began.
23: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
24: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
23: Har man sett noe lignende tidligere?
24: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
23: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
2: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
23: Det sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan er det man forbereder seg?
2: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
23: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette er allerede i bruk.
2: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
11: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen.
5: For første gang siden 2. verdenskrig kan NATO et ytre høyreparti komme til makten i en tysk delstat. Alternativ for Tyskland, eller AFD, fikk altså 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt i det tidligere Øst-Tyskland. AFD vil sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen. De vil også sende alle de andre de ser på som utlendinger ut av Tyskland, om de er født der eller ikke. Pride-flagg skal ned fra offentlige bygg, og undervisningen om nazifortida i landet skal tones ned. Dette er noe av det vi har lært om AFD det siste, Astrid Sverresdotter Dybvik. Du er forfatter, du er rådgiver i Tankesmien Agenda, følger tysk politikk tett. Og det er ikke sånn at tyske velgere stemmer i blinde. Hvilke saker er det som har fått, som folk i Sachsen-Anhalt har fått fotvar her?
6: Ja, altså, det blir snakket mye om at å stemme på AFD er en sånn proteststemme, men samtidig som du jo viste her, så har du jo et veldig tydelig politisk program. Og velgerundersøkelser viser at den saken som AFD sine velgere har vært mest opptatt av, er innvandring, da, at det er mot innvandring. Og at vi vil ha slutt på Tyskland som et sånn flerkulturelt samfunn som det er i dag. Andre saker som er viktige for AFD sine velgere, ja, det handler om at de har veldig lite tillit til sentrale styresmakter, og veldig lite tillit til de som styrer Tyskland i dag. Og i tillegg, jeg var jo i Sachsen-Anhalt i forrige uke og snakket med mange velgere, veldig mange opptatt av krigen i Ukraina, og ønsket at Tyskland skal bli mer involvert i den. Så jeg sier at de er opptatt av fred, da.
5: Og denne mistroen mot sentrale myndigheter skriver seg helt tilbake til sammenslåingen av Tyskland for nå, ja, veldig lenge siden, det har vært nesten 35 år.
6: Ja, for folk, så de eldre velgerne der, de har jo erfaring med å leve i et diktatur, og i tida etterpå så har jeg opplevd veldig mange å bli skuffet over hvordan det gikk til da Tyskland ble samlet, fordi at de opplevde at de ble lovet framgang, og at det skulle skje mye bra for dem, i deres lokalsamfunn, mens det de opplevde er industridød og massearbeidsløshet. Nå er et tilstand så ille i Sachsen-Anhalt enda, men at det er en delstat som sliter økonomisk, da, og som har gått ned i folketall helt siden 1990. Og i tillegg så har de også den eldste befolkningen i noen tysk delstat.
5: Og når man vinner valget i en delstat, Astrid Sverresdotter Dybvik, hvor mye makt får man da? Det er jo ikke alle sakene i partiprogrammet som AFD i Sachsen-Anhalt kan gjennomføre.
6: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den er jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig kan de heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland er jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, da, så de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne da finansieringen av den her offentlige finansierte kringkastingen, så da kan det jo få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
5: Det er, ja, og det er fristende å spørre litt mer om AFD helt til slutt som parti. Denne partilederen, Ole Stigmann, han har jo da vært i møtevirksomhet med folk virkelig, virkelig langt ut på høyresiden. Tror du at dette partiet må moderere seg noe når de får makta, eller er det bare bortkastet, tror du?
6: Altså, de har ikke vært interessert i det hele tatt i å moderere seg i valgkampen i programmet sitt, men han, Ulrich Sigmund, han er veldig populistisk, og han er, sånn som han har fremstått i valgkampen, så har han framfor den mest hatefylle, krasse retorikken, og så han har snakket mye om at det skal bli bra, nå endelig skal det bli bra, nå skal vi ha det sånn som vi hadde før, da, som er litt uklart når det tidspunktet var. Da. Så han er en veldig god selger av politikk, da. Samtidig så er partiprogrammet veldig radikalt, og han også har god tilknytning da, til denne ytterliggående delen av partiet.
5: Astrid Sverresdotter Dybvik, takk for denne innsikten i AFD og Sachsen-Anhalt.
6: Takk for meg.
11: Fengslingsperioden til Marius Borg Høyby går ut i dag. Men Høyby har samtykket til 4 nye veker i varetekt og skal fremleis være på Skaugum med fotlenke. Krimkommentator i VG Øystein Midli, velkommen.
7: Takk for det.
11: Hvorfor samtykker Høyby til videre fengsling i 4 nye veker, når han samtidig mener at det ikke er fare for at han skal begå nye lovbrott?
7: Det er vel først og fremst begrunnet med situasjonen som familien han står i nå, med dødsfallet til Kong Harald. Og så er det jo et faktum også at han sitter jo nå da i varetekt med fotlenke, og hvis man ser litt vekk fra den spesielle situasjonen rundt dødsfallet, så er det klart at det å sitte i varetekt da med fotlenke, det er jo en fradrag du da får på den straffen han etter hvert må zone, for det må han jo. Han erkjenner jo noen forhold som gjør at han må zone nå. Det kan jo noen si at det er en enklere måte å få unna den zoninga på da, enn som står foran han, som jo sannsynligvis vil være i et vanlig fengsel.
11: Mm. Mange ble overrasket da de så Høyby var en av de som bar Kong Haralds båra til Slottskapellet. Hva kan du si om hva rolle han vil ha under gravferda da på onsdag?
7: Han er jo en del av familien, og i den kjennelsen som jo da ligger der, og har vært der nå da helt siden denne fotlenke, eller før det også, han satt i varetekt, så ligger det jo et åpning for at i spesielle situasjoner så kan han få unntak da fra denne fotlenkeordningen. Den er jo rent praktisk sånn at du kan bevege denne for et definert område, men så har du jo tidspunkter på døgnet hvor du kan gå utenfor. Den er veldig strengt regulert, men utover da disse faste rammene så kan man få utvidet da muligheten til å bevege seg. Og vi vet jo at Borg Høyby har jo en mor som er syk, som det har vært behov for å da gjøre unntak med tanke på disse fotlenkereglene, og nå er det en annen situasjon, nemlig da en begravelse og et dødsfall som gjør at det er da både mulig og har da blitt bestemt at det skal gjøres unntak fra de bestemmelsene som ligger i kjennelsen rundt fotlenke.
11: Vet dere noe om hvor stort omfang han får fritak fra disse avgrensingene når kriminalomsorgen mener det er behov?
7: Det er nok en løpende dialog, og så tror jeg at man er ganske liberal når det gjelder spesielle situasjoner. Og jeg tror ikke det er noe sånn at jeg blir overrasket hvis det oppstår en situasjon hvor han ikke kan delta på det som nå ligger foran oss på den måten som familien hans ønsker og han selv ønsker, og at han ikke kan delta fordi at det blir satt noen restriksjoner fra kriminalomsorgen, eller det tror jeg ikke noe på da.
11: Kan det skape en presedens for varetektsfengsler?
7: Ja, det er jo ikke så veldig ofte at for det første folk sitter i varetekt med fotlenke. For det andre så er det jo også ikke så ofte man kommer opp i en sånn situasjon som Borg Høyby har gjort, da, både med en alvorlig syk mor og et dødsfall da, i hans familie. Så det er klart, det er jeg usikker på. Jeg tror kanskje at dette er et unntakstilfelle som man ikke kommer til å se så veldig mye igjen.
11: Da at Høyby samtykker til videre varetektsfengsling, er det noe som gir han velvilje i vurdering av hvem som, hvor tid han får bevege seg til hva området?
7: Det kan vi må jo nå se. Nå har han jo da en periode på 4 uker igjen, og hvor lenge da denne gjentakelsesformen vil ligge der, det er jo en vurdering fra gang til gang. Men det er klart, jo mer han viser at han endrer kurs, jo større er sjansen for at han kan slippe fotlenke. Det har jo vært et argument fra både påtalemyndigheten og retten, at man ikke tror det har gått nok tid. At han, ja, han er rusfri, og han har fått en del endringer i livet sitt som er positive, men man har jo ment at faren for å falle tilbake er stor, og det er klart, jo lengre tid som går, jo mindre vil jo den sjansen kunne bli, og da vil jo også, tror jeg, muligheten for at han kan få denne fotlenka av, og ikke sitte i varetekt da, nå, på den måten, kanskje alt da.
11: Og som du sier, Høyby har anket dommen, den skal opp i lagmannsretten. Vet vi hvor tid det vil skje?
7: Ja, den skal kanskje ikke det, fordi at det er en siling der, så lagmannsretten vurderer jo nå om den skal slippe igjennom. Påtalemyndigheten har jo satt seg mot at den skal slippe igjennom. Jeg tror nok at den gjør det. Jeg tror bevisbildet er såpass uklart at man ønsker å gi han da en mulighet til å prøve det igjen, sånn at rettssikkerheten blir ivaretatt. Så får vi se hva lagmannsretten kommer til.
11: Takk skal du ha, krimkommentator i VG Øystein Midli.
8: Da skal vi bytte tema skikkelig, for vi skal snakke om verdens beste ishockeyliga, der 10 nordmenn har spilt gjennom historien. Flere norske spillere kjemper om plass i nordamerikansk ishockey, blant dem 24-åringen Eskil Bakke Olsen, og for bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm.
9: Det litt rundt å donere, men...
10: På vei inn i familiens hellige gral, hvor VM-bronsen fra i sommer har fått hedersplassen.
9: Brorsa mente det var favoritten når denne her kom opp på veggen.
10: Men VM-medalje er ikke nok til å unngå tyn i hockeyfamilien Bakke Olsen.
9: Jeg er nese som står igjen uten NM-gull, så det får jeg ofte høre på middagsbordet, men... Jeg har noe annet jeg kan slå i bordet med.
10: For etter tre solide sesonger i svensk hockey og storspill under VM i sommer, skrev han kontrakt med NHL-klubben Ottawa Senators.
9: Det er jo et stort steg å ta, da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det er ikke så ille bretta sammen heller, vet du. Det er...
10: Med brettekanten i orden gikk ferden til Canada før helgen, og nå venter flere uker hvor over 40 spillere kjemper om en plass i verdens beste hockeyliga.
9: Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må... Du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
10: En som fikk NHL-drømmen oppfylt er Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper i verdens beste liga.
12: Hockey-IQ'en er høy, sånn sett så er det jo veldig, veldig mye likhet mellom Eskil og meg, sånn sett er det jo fint å kunne gi han råd da, på det han må være god på der borte for å få plass. Klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte for at han tar en plass, men det er klart det er en litt long shot.
13: Da du kom opp som 17-åring på A-laget til Storhamla, hvis noen hadde fortalt deg at når du er 24 så skal du prøve deg i NHL, hva hadde du tenkt da?
9: Jeg hadde sagt at du er klingeren. Men du ser det alltid på som en drøm, da, men at realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da, og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
5: Eskil Bakke Olsen, norsk ishockeys svar på Askeladden kanskje, intervjuet av Anders Bakkerud Larsen.
11: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 i det klokka alldeles straks slår 8.45.
5: Trumps utsendinger prøver å få fred mellom Russland og Ukraina, men ingen krav virker å være flyttet på etter helgas møter.
11: La bilen stå i morgen og på onsdag om du skal kjøre bil i Oslo. Det er beskjeden fra Statens vegvesen inn mot Graf Ferda til Kong Harald.
5: Og norske fiskebåter seiler til utlandet fordi CO2-avgiften er tilbake for fullt.
15: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
11: Medan USA prøver å få i gang samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen, blir det meldt om nye åtak i dag fra begge sider. En person er drepen i den russiske regionen Perm og i Ukraina. Sør i landet angriper i morgentimene. I helga sendte Donald Trump svigersonen sin Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff både til Moskva og Kyiv. Reporter Kari Schei, aller først disse nye åtaker, hva vet man om deg?
25: En person er drept og fire er skadd i det som russiske myndigheter hevder er et ukrainsk droneangrepp mot en boligblokk i Perm. Og det som er spesielt er at denne byen her ligger langt inne i Russland, i Ural på grensa til Sibir. Russiske myndigheter hevder også at de har angrepet to havner sør i Ukraina. Og disse angrepene her kommer jo da en dag etter at den amerikanske meglerduoen Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Dagen før var det i Moskva og møtte president Putin, og målet til amerikanerne er å få i gang samtalene igjen mellom disse to landene.
11: Og disse samtalene de har hatt både i Moskva og i Kyiv, Helge, hva kommer ut av det?
25: Ja, dette er første gang Witkoff og Kushner drar til Ukraina og Kyiv i løpet av denne krigen her. Da de møtte Putin i Moskva på lørdag, så hadde de ikke sett han siden januar. USAs utsendinger, de har hatt med seg det som blir betegnet som et mer effektivt fredsforslag. Men hva det går ut på, det vet vi ikke. Witkoff og Kushner, de sier at de er svært oppmuntret etter denne nye runden med samtaler. Samtidig, president Zelensky sa i går at tross for nye og mer effektive fredsforslag, så tror han at krigen kommer til å fortsette inn i denne vinteren også.
11: Og hva sier Putin og Zelensky da om hva som må på plass for å få en våpenhvile som mange jo har lyst å få på plass.
25: Ja, ifølge en nær medarbeider til president Putin, Yuri Ushakov, så skal Putin ha sagt under møtet at de såkalte grunnleggende årsakene til krigen, de må løses, og deriblant så dette russiske kravet om at 4 ukrainske fylker helt øst i landet må bli en del av Russland, og det gjelder også de områdene som i dag ikke okkupert. For Zelensky så det sikkerhetsgarantier som det aller viktigste. Dersom man skal få på plass en fredsavtale, så må ukrainerne være overbevist om at Russland ikke kommer til å angripe dem igjen.
11: Da det litt fremløs å bli samlet om. Hva skal skje videre nå?
25: Ja, Zelensky sa i går at det skal være et møte mellom Ukraina, Europa og USA i nærmeste fremtid. Samtidig så det meldinger fra i flere amerikanske og utenlandske medier om at president Trump i løpet av dagen i dag planlegger å ringe både Putin og Zelensky. Og så får vi se da hva som skjer.
11: Takk skal du ha, reporter Kari Scheie.
8: Da skal vi til hjemlige forhold igjen, og til det som kanskje preger tankene til mange av oss fortsatt. Kong Harald den 5. Skal stedes til hvile i Oslo på onsdag. Sikkerhetstiltakene gjør dette til en av de største politiaksjonene i norsk historie. Rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden, og politimesteren i Oslo ber folk være tålmodig og beregne god tid om de skal rundt i byen.
14: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytidligheten.
16: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
17: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
14: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
18: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
16: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
18: Hele denne politioperasjonen i teknisk til gravferdet til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert i denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
16: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
19: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
16: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
14: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
17: Og kniver, har du også sagt at det også strengt forbudt?
14: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
17: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
14: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
8: Tom Berger, innsatsleder og talsmann i Oslo politiet i samband med kong Haralds gravferd. Reportere her, Olav Mjåland og Olav Døvik.
11: Oppskytinga fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrevet seg inn i historiebøkene. Etter en eksplosjon, en utsetting og tre avlyste forsøk ble Spektrum 2-raketten endelig den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten i bane rundt jorda. Ombord var mellom annet en satellitt laget av studenter på NTNU.
0: En historisk lyd. Spektrum 2 skytes opp fra Andøya og sender lasten sin i bane rundt jorda.
1: Since we started the company 8 years ago, these are exactly the moments you work towards.
0: Det sier direktør og medgründer av ISAR Aerospace, Daniel Metzler. Raketten ble sett av mange på himmelen i Nord-Norge, helt fra Vega sør i Nordland til Tromsø langt nord. En som sto desto nærmere var administrerende direktør i Andøya Space. Ketil Olsen.
3: Det er jo det du er forberedt på da, men å stå så nærme og vite at dette har vi vært med på, dette har vi lagt det rette for, det gir deg en sånn der boblende glede, altså du bobler over.
0: Med ombord på raketten var flere utenlandske og en norsk satellitt. Allerede noen timer etter oppskytingen bekreftet studentorganisasjonen Orbit at de har fått kontakt med den norske satellitten sin.
20: Vi fikk først kontakt i Trondheim på den antenna vi har stående på NTNU, og senere har vi også fått kontakt fra Svalsat. Da. Så vi har fått da beacons, som det heter, og det er egentlig en liten indikasjon fra satellitten at den er i rommet og at den begynner med sin operations. Da.
0: Det forteller pressesjef i Orbit, Sara Heitmann. Men hva er egentlig en satellitt, og hva med denne oppskytningen er viktig for mann i gata?
21: Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene.
11: Reporter i denne saken, Ine Sofie Bruhaug.
5: 1. september, da kom CO2-avgiften på drivstoff tilbake, og derfor velger mange norske fiskebåter å reise til

0: leverer kaptein på fisketråleren til nord, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
1: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel. Så det er bare så enkelt.
2: Vi har vært litt inn på det, men hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
1: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Så blir det jo spennende å se om det kan fortsette å fylle i utlandet. Danskene kommer kanskje med noen år, men da er det vel Skottland som gjelder. Vi vet ikke helt. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover. Det er ganske enkelt egentlig. Det er kun marginale fiskerier. Vi har ikke noe makrel og torsk og sille fiskerier der du kan få store beløp på kort tid. Alt er marginalt. Så det er, og energi krever en sted. Så, men det er lite vi kan gjøre. Vi kan ikke spare så mye mer diesel enn vi gjør i dag.
3: Mest sannsynlig vil vi etter å bunkre i Norge gå til utenlandskamp for å vaske avgiften før vi fortsetter på feltet. Det med før og ekstra seglingstid. Ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
0: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
4: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
2: Og hva må skje?
4: Politikere må våkne og fjerne den fra første statsbudsjett.
2: Hvis ikke så?
4: Nei, så blir det en nedleggelse langs kysten, og spesielt oppe i nord, så det er små bunkersanlegg. Så er det rett og slett katastrofe hvis ikke den forsvinner.
5: Det er nok mer enn det, men noen ganger skal det være uansett.
0: For mannskapet på fisketråleren til nord er regnestykket enkelt.
1: Vi kan ikke ha et eget regime i Norge som gjør at vi skal betale 4, 5 og 6 kroner etter hvert for CO2, og de andre betaler null. Så enkelt er det at du kan ikke... Ja, da overlever ikke vi i hvert fall.
6: Reporter i Egersund var Adrian Fosse Årtun.
7: Det er en ny veke, nye muligheter, og da håper vi statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, du har med noen gode nyheter til oss for de dagene vi går inn i nå.
8: Ikke så veldig mange gode nyheter akkurat for dagen i dag, det blir jo en fin dag i senere uke, men akkurat i dag så er det mye skyer, altså det er ikke så veldig mye sol, men de som befinner seg vest i Finnmark i dag, de er blant de som er heldigst. Rundt Hammerfest for eksempel og alt av Lakselv og sånt, så er det mye sol på starten dagen, før liksom skyene kommer opp sørfra. Og så er det regn på vei inn i Nordland nå, og det brer seg nordover gjennom fylket i løpet av dagen. På ettermiddagen og kvelden så kommer det også opp mot Troms sørfra på sin vei nordover, og til kvelden også er det litt regn inne på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det skyer og stort sett oppfosset rundt Longyearbyen. Det kan være noen gløtt av sol også deler av Trøndelag, særlig sørover Trøndelag, men enkelte regnbyger, og så blir det flere byger der ute ettermiddagen og kvelden i dag. Vestlandet sør for Stad er nok der det får mest regn generelt sett i dag, og særlig Vestland fylke, hvor det blir regnbyger ganske mye av tiden i dag. Ikke så kaldt, men rundt 15 grader og regnbyger. Og så var det jo sommerlig på Østland i går med over 20 grader flere steder. I dag så er det jo en annen værtype, da regnet i natt. Nå blir det vel mye opp hos deg på dagen dag, men det kan komme enkelte lette regnbyger også, men stort sett blir det opp hos deg her. Litt flere byger vest i Agder, også vestlige feltrakter får regnbyger i dag. Så jevnt over mye skyer i hvert fall om mestparten av landet i dag.
7: Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
6: Straks er klokka 9, og i NRK Nyheter på radioen og NRK 1 på TV så fortsetter nyhetene med Ida Creed i studio. Blant temaene hennes, han som Der Spiegel har kalt Tysklands farligste mann, AFD-lederen i Sachsen Anhalt. Han kan du også lese om på NRK.no nå. NRK P2 sender ekko etter de korte nyhetene, og der er amming tema i dag. Ansvarlig for nyhetsmålen har vært Hilde Nilsson Ridola, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Aksel Segelke. I studio så satt Bjørne Østrem Jukastein og er Jon Branes. Føler du at du har gått glipp av noen ting? Så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne nyhetsmålen og høre akkurat hva du vil, enten du har hørt det før eller ikke. Takk for oss.

0: Høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen i Tyskland. Dette er NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde oppdatert gjennom dagen, vi som vanlig. Jeg heter Ida Creed, klokken er 9. På onsdag stedes kong Harald den 5. Til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt til byen.
1: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
2: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
3: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
1: Det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
4: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
2: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
4: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferden til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
2: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
5: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
2: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
1: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
3: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
1: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
3: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
1: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
0: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du er på Slottsplassen.
6: Ja, kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det er jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn I Riksarkivet for bevaring der. Men det altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted I hovedstaden I disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du ordfører I en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Dere forberedt?
7: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
6: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger I fremkommeligheten I Oslo de neste dagene. Fra I morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
7: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme. Og så må man være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning I byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke og sikre på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag.
6: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om I byen?
7: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
6: Kort til slutt, Lindbo, vi så pressemeldingen fra kongehuset I går. Du blant dem som skal gå I prosesjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
7: Det en stor ære å få lov å representere Oslo I prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet I byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad I kong Harald, så det en stor dag, som det en stor ære å få lov å være med på.
6: Takk skal du ha, ordfører I Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre I disse dager.
8: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen, så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
0: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
9: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred, men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
10: I can't say there's a lot of surprise here because President Zelensky and his team have done such an incredible job of representing to us what it's like, what's being felt, what's happening, and obviously the strength that you've led everyone through during this time is very admirable from us and really from the American people.
9: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president I Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
11: Якийсь договір, який буде ніколи не порушений, як колись чомусь Росія посміла порушити його про ненапад і все. Просто відчепіться, дайте людям спокій. Ось так.
9: Uten en fredsavtale I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen. Gjennom enda en vinter med krig.
12: Також, якщо війна буде продовжувати зимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами.
0: Reporter var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som I Kyiv.
13: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet I gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
14: Det ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen I Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien I denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene I Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket I lang tid.
0: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
14: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt det helt uaktuelt. Først det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene I Øst-Ukraina, det må avklares, og så det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også veldig vanskelige.
0: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
14: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter fullt innstillt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene I Moskva og Kiev I helgen, om at russerne innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
0: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen kom i går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare i 2 dager, og er Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Norden-korrespondent Joachim Reisa, hva hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
15: Ja, det jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere i satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så er det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder er på plass, med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette er i tillegg det som heter riksmøte i Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer 2 ganger om året, og der er det ingen dramatikk.
0: Ellers er det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon i Det hvite hus?
15: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra Det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn i de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser er definitivt fortsatt til stede i Grønland, selv om retorikken er en helt annen enn den var for ja, en 8-9 måneder siden.
0: Grønland har jo stått i en vanskelig situasjon med da forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på da fra grønlendernes side?
15: Nei, dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland, Grønlands økonomi, jo og har vært i mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da er de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de er avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk, så vidt jeg har nådd å fange opp i hvert fall.
0: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet i vinter?
15: Ja, dette jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier i Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de veldig hemmelighetsfulle rundt de vil ikke si noe om hva det man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som i vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy i hvert fall.
0: Takk, korrespondent Joachim Reikstad. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AfD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
16: Jo, freunde, dieser Abend heute, er historisk. Vi har Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Allerdings, und das ist das ganz Entscheidende, und das muss ich heute Abend unterstreichen, ist diese gewonnene Wahl ein Vertrauensvorschuss der Menschen in diesem Land. Und diesem Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht selbst aufgeben. Wir werden niemals so werden wie die, die heute Abend zu Recht abgestraft wurden. Wir sind die Alternative für Deutschland.
0: Korrespondent Sofia Paskevic, hvordan mottas av des seier i Tyskland?
17: Ja, de fleste jeg snakker med her er jo veldig glade for det som har skjedd, og folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men i resten av Tyskland så er AfD fortsatt i mindre tall, og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme, og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristeligdemokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det, som jo sier at dette er bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
0: Hvem er denne Ulrich Siegmund?
17: Han er 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner, og lovet radikal endring i delstaten.
0: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
17: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden, og det er fordi at han er en veldig, altså en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr, som samtidig har disse nok så radikale altså politiske synspunktene, og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
0: I dag har Elon Musk gratulert AfD med valgseieren i da delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
17: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det er ikke første gangen at Musk hyller AfD. Han har tidligere deltatt på AfDs landsmøte. Han har sagt at AfD er det eneste partiet som kan redde Tyskland, så han har brukt en del tid på å fremsnakke AfD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdag, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
0: Takk, korrespondent Sofia Paskevic. Robin Mark Allers, du førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AFDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
18: Altså det forteller at vi nå snakker om tre problemer, stort sett. Det første er hva som konkret skjer nå et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Øst-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
0: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
18: Nei, det er riktig at det er begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre, både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enig også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
0: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
18: Det vil være et langt stykke dit, vil jeg si. De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. AFDs seier i det tyske delstatsvalget sender altså sjokkbølger gjennom Europa. Vil du lese mer om AFD og han som kalles Tysklands farligste mann, så ligger det en Urix-forklarer på våre nettsider nrk.no. I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
19: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene, og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran i en av sine verste økonomiske kriser.
0: Nepals turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine etter katastrofeflommen i landet. 618 av de nesten 5000 savnede turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå starter den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
20: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det bukser, det turstøvler, det bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det står plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker avhengig av turisme. Om det oppe i fjellet, hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp i fjellet. Dette en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
0: 6 flyplasser i Indonesia stengt etter utbruddet i vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Hundrevis av flygninger innstilt. Vulkanen ligger i Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske. Utbruddet startet fredag. Skoler stengt og fiske i området innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival i Mexico i helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen så langt ukjent. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. Det et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det startet etterforskning av ulykken. På onsdag stedes kong Harald den femte til hvile I Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene I Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb I hovedstaden. Politimesteren I Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt I byen.
1: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhode, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette I gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta I sørgehøytideligheten.
2: Det sier innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
3: Når kongelige og presidenter og statsoverhode fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
1: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
4: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både I den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står I.
2: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene I Norge bidrar til oppdraget.
4: Hele denne politioperasjonen I teknisk til gravferdet til Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert I denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
2: Politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt I Oslo denne uka.
5: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
2: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil I sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
1: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
3: Og kniver har du også sagt at det også strengt forbudt?
1: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
3: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
1: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits I å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke slik at man ikke går tom.
0: Reporter var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
6: Ja, Kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her I hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere Kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn I Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være I sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn I Riksarkivet for bevaring der. Men det altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted I hovedstaden I disse dager om litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du er ordfører I en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Dere forberedt?
7: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
6: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger I fremkommeligheten I Oslo de neste dagene fra I morgen kveld, så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
7: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme. Og så må man være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning I byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke og sikre på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
6: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om I byen?
7: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
6: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset I går. Du blant dem som skal gå I prosisjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
7: Det en stor ære å få lov å representere Oslo I prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet I byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad I kong Harald, så det en stor dag som, det en stor ære å få lov å være med på.
6: Takk skal du ha, ordfører I Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre I disse dager.
8: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da litt kjappere enn det som var planlagt og det fikk vi heldigvis til disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da til kongen og gjøre ære på han den siste ære men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
0: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
9: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred, men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
10: I can't say there's a lot of surprise here because President Zelensky and his team have done such an incredible job of representing to us what it's like, what's being felt, what's happening, and obviously the strength that you've led everyone through during this time is very admirable. from us and really from the American people.
9: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president I Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
11: Якийсь договір, який буде ніколи не порушений, як колись чомусь Росія посміла порушити його про ненапад і все. Просто відчепіться, дайте людям спокій. Ось так.
9: Uten en fredsavtale I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
12: Також, якщо війна буде продовжуватися зимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами.
0: Reporter var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som I Kyiv.
13: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet I gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen kom I går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare I 2 dager, og Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, hva hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
15: Ja, det jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere I satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon I hele Europa, I hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder på plass med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette I tillegg det som heter riksmøte I Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer 2 ganger om året, og der det ingen dramatikk.
0: Ellers det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon I det hvite hus?
15: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn I de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser definitivt fortsatt til stede I Grønland, selv om retorikken en helt annen enn den var for en 8-9 måneder siden.
0: Grønland har jo stått I en vanskelig situasjon med da forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på da fra grønlendernes side?
15: Dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland. Grønlands økonomi jo og har vært I mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de avhengig av å kunne øke turismen. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at I hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter. Så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk. Så vidt jeg har nådd å fange opp I hvert fall.
0: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet I vinter?
15: Ja, dette jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier I Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de veldig hemmelighetsfulle rundt de vil ikke si noe om hva det man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere, som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som I vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy I hvert fall.
0: Takk, korrespondent Joachim Reikstad. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, ble størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AfD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
14: Jo, freunde, dieser Abend heute, ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Allerdings, und das ist das ganz Entscheidende, und das muss ich heute Abend unterstreichen, ist diese gewonnene Wahl ein Vertrauensvorschuss der Menschen in diesem Land. Und diesem Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht selbst aufgeben. Wir werden niemals so werden wie die, die heute Abend zu Recht abgestraft wurden. Wir sind die Alternative für Deutschland.
0: Ja, korrespondent Sofia Paskevich, hvordan mottas AfDs seier I Tyskland?
17: Ja, de fleste jeg snakker med her jo veldig glade for det som har skjedd. Folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men I resten av Tyskland så AfD fortsatt I mindre tall. Og mange bekymret for at dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristeligdemokraterne som jeg har snakket med I går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AfD, som jo sier at dette bare første steg. Nå har vi vunnet I Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
0: Hvem denne Ulrich Siegmund?
17: Han 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten I Tyskland. Han har fartet rundt I delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner og lovet radikal endring I delstaten.
0: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
17: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden. Og det fordi at han en veldig altså en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr, som samtidig har disse ja, nok så radikale altså politiske synspunktene. Og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
0: I dag har Elon Musk gratulert AFD med valgseieren i da delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
17: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det ikke første gangen at Musk hyller AFD. Han har tidligere deltatt på AFDs landsmøte. Han har sagt at AFD det eneste partiet som kan redde Tyskland, så han har brukt en del tid på å fremsnakke AFD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdagsvalg, men

0: å ha en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Øst-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
1: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
0: Nei, det riktig at det begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så AfD enig også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom redd for krig, redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
1: Er dette starten på at AfD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
0: Det er et langt stykke dit, vil jeg si. De veldig store, og de størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere, hvorfor det viktig med reformer, hvorfor det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
1: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers.

Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå både i morgen og onsdag, ber Statens vegvesen. USA har kommet med effektive fredsforslag for å få slutt på krigen i Ukraina, sier president Zelenskyjs kontor. Ytre høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Velkommen til NRK Nyheter. Klokken er 10. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene.

0: Israel har sagt at angrepene et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Et snøskred har tatt livet av 11 personer som klatret i fjellkjeden i Kaukasus, ifølge russisk redningstjeneste. Snøskredet raste ned fra Mount Mitsirgi, en av de høyeste toppene i Russlands Nord-Kaukasus. Over 50 redningsarbeidere har deltatt i søk- og redningsaksjonen, men innsatsen ble hindret av vanskelig terreng og risiko for flere snøskred. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene. Og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran i en av sine verste økonomiske kriser.
0: I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Nepals turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisen sine etter katastrofeflommen i landet. 618 av de nesten 5000 savnede turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå starter den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
2: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det bukser, det turstøvler, det bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det står plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker avhengige av turisme. Om det oppe i fjellet, hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det sherpaer som skal hjelpe dem med å bære tingene opp i fjellet. Dette en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
0: Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival i Mexico i helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen så langt ukjent. 6 flyplasser i Indonesia stengt etter utbruddet i vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Hundrevis av flygninger innstilt. Vulkanen ligger i Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske. Utbruddet startet fredag. Skoler stengt og fiske i området innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. Det et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det startet etterforskning av ulykken.
3: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden i hjørnet i teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vatras, du teknologiekspert, du partner i Otte, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det jo språkmodeller vi bruker mest, men her det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
4: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette i arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to i dag, da, som programmerer, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen i det det samme.
3: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenta jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uarbeidig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
4: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot en målsetning vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
3: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var i dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
4: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker jo også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
3: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
4: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket med over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
3: Det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
4: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
3: Torgeir Vatras, partner i Otte, takk for at du gjorde deg litt klarere for oss.
0: På onsdag stedes kong Harald den femte til hvile I Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene I Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb I hovedstaden. Politimesteren I Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt I byen.
5: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette I gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta I sørgehøytideligheten.
6: Det sier innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
7: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
5: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
8: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både I den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står I.
6: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene I Norge bidrar til oppdraget.
8: Hele denne politioperasjonen I tilknytning til gravferdet til kong Harald anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert I denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
6: Politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt I Oslo denne uka.
9: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
6: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil I sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
5: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
7: Og kniver det også sagt at det også strengt forbudt?
5: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
7: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
5: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits I å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
10: Ja, kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by her I hovedstaden, så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn I Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være I sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn I Riksarkivet for bevaring der. Men det altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted I hovedstaden I disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du ordfører I en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Dere forberedt?
11: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
10: At det blir noen begrensninger I fremkommeligheten I Oslo de neste dagene fra I morgen kveld, så vil det være litt vanskelig å komme seg inn og ut av sentrum.
11: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme. Og så må man være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning I byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke og sikre på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
10: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om I byen?
11: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
10: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset I går. Du blant dem som skal gå I prosisjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
11: Det en stor ære å få lov å representere Oslo I prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet I byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad I kong Harald, så det en stor dag, som det en stor ære å få lov å være med på.
10: Takk skal du ha, ordfører I Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre I disse dager.
12: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor men akkurat I år så fikk det en hard medfart vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen så det ble mye roing og hopping opp I urnene så det var mye utgang så det så ikke så veldig fint ut så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da litt kjappere enn det som var planlagt og det fikk vi heldigvis til disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da til kongen og gjøre ære på han den siste ære men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
0: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
13: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred, men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
14: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med I denne tiden beundringsverdig.
15: For oss og det amerikanske folk.
13: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, er det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
15: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være. La folk være i fred.
13: En fredsavtale i sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
15: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jaren og våre europeiske partnere i dag.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det er altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som er i Kyiv.
16: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
17: Det er ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den er minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det er et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
0: Fra ukrainsk side blir det sagt at det er avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
17: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale. Men de sier at på det nåværende tidspunkt er det helt uaktuelt. Først er det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så er det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også er veldig vanskelige.
0: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan er muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
17: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke er til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter er fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kyiv i helgen om at russerne er innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
0: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kom i går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare i 2 dager, og Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Nordenkorrespondent Joachim Reisa, hva hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
18: Ja, det jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere i satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser, så er det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder på plass med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette er i tillegg det som heter riksmøte i Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer 2 ganger om året, og der er det ingen dramatikk.
0: Ellers er det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon i Det hvite hus?
18: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra Det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn i de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr. Så amerikanske interesser er definitivt fortsatt til stede i Grønland, selv om retorikken er en helt annen enn den var for ja, en 8-9 måneder siden.
0: Grønland har jo stått i en vanskelig situasjon med da forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på da fra grønlendernes side?
18: Nei, dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland, Grønlands økonomi, jo og har vært i mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk, så vidt jeg har nådd å fange opp i hvert fall.
0: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet i vinter?
18: Ja, dette jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier i Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de veldig hemmelighetsfulle rundt de. De vil ikke si noe om hva det man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere, som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som i vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy i hvert fall.
0: Takk, korrespondent Joachim Reikstad. Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå både i morgen og onsdag, ber statens veivesen. USA har kommet med effektive fredsforslag for å få slutt på krigen i Ukraina, sier president Zelenskyjs kontor. Ytre høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland AFD ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AFD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
19: Kjære venner, dette en historisk kveld. Vi har skapt historie.
20: Vi har geschichte geschrieben.
19: Vi tar landet vårt tilbake.
20: Unser Land zurück. Es beginnt.
19: Og det begynner her i Sachsen-Anhalt med minst 45%. Et viktig poeng vil jeg understreke i kveld.
20: Und das muss ich heute Abend unterstreichen. Ist diese gewonnene
19: Wahl. Dette valget en tillitserklæring fra folk i landet vårt. Den tilliten skal vi leve opp til. Vi skal ikke kompromisse og ikke slutte å være oss selv. Vi skal aldri bli som dem som fikk sin velfortjente straff i kveld. Vi raft.
20: Vi er de alternativ for Deutschland.
0: Ja, korrespondent Sofia Paskevich, hvordan mottas AFDs seier i Tyskland?
21: Ja, de fleste jeg snakker med her jo veldig glade for det som har skjedd. Folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men i resten av Tyskland så AFD fortsatt i mindre tall. Og mange bekymret for at dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelige Demokraterne som jeg har snakket med i går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AFD, som jo sier at dette bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
0: Hvem denne Ulrich Siegmund?
21: Han 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AFD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner og lovet radikal endring i delstaten.
0: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
21: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden. Og det fordi at han en veldig en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr som samtidig har disse nok så radikale politiske synspunktene. Og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
0: I dag har Elon Musk gratulert AFD med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
21: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det er ikke første gangen at Musk hyller AFD. Han har tidligere deltatt på AFDs landsmøte. Han har sagt at AFD er det eneste partiet som kan redde Tyskland, så han har brukt en del tid på å fremsnakke AFD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdagsvalg, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
0: Takk, korrespondent Sofia Paskevich. Robin Mark Allers, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AFDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
1: Altså det forteller at vi nå snakker om tre problemer, stort sett. Det første er hva som konkret skjer nå et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Øst-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
0: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
1: Nei, det er riktig at det er begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enig også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
0: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
1: Det er et langt stykke dit, vil jeg si. De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere, hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen situasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. AfDs seier I det tyske delstatsvalget sender altså sjokkbølger gjennom Europa. Vil du lese mer om AfD og han som kalles Tysklands farligste mann, så ligger det en Urix-forklarer på våre nettsider nrk.no. Minst 11 personer drept I israelske angrep mot en landsby I Libanon I natt. Det det dødeligste angrepet siden våpenhvilen I juni. Presidenten I Libanon kaller Israels opptrapping sør I landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på Hezbollahs droneangrep mot israelske soldater. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times I dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart I over 6 måneder. Iran mener at det et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
2: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep I Jordan mot amerikanske styrker I slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt I en av disse pausene I angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget I USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var I en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har I årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, I tillegg til vannstyret fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene. Og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran I en av sine verste økonomiske kriser.
0: I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen I Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning I Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival I Mexico I helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen så langt ukjent. 6 flyplasser I Indonesia stengt etter utbruddet I vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen I Jakarta. Hundrevis av flygninger innstilt. Vulkanen ligger I Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske. Utbruddet startet fredag. Skoler stengt og fiske I området innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen I Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami Internasjonale Lufthavn. Det et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det startet etterforskning av ulykken.
3: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden I hjørnet I teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide I hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vatras, du teknologiekspert, du partner I Otto. 8, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det jo språkmodeller vi bruker mest, men her det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
4: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de har laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette i arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de er bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to i dag, som programledere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen i det det samme.
3: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenter jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uerbødig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
4: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot den målsetning vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
3: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var i dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
4: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet i det, fordi man ønsker jo også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
3: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
4: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket om over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
3: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
4: Ja, det ikke enten eller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
3: Torgeir Waterhals, partner i OTE, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
0: På onsdag stedes kong Harald den 5. til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt til byen.
5: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
6: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
7: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
5: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det, og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
8: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
6: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
8: Hele denne politioperasjonen i teknisk til Grafer etter Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert i denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
6: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
9: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
6: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
5: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
7: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
5: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
7: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
5: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
10: Ja, Kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere Kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det er jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn i Riksarkivet for bevaring der. Men det er altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted i hovedstaden i disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du er ordfører i en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Er dere forberedt?
11: Vi er godt forberedt. Det er hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk er trygge og kan bevege seg greit rundt i byen på onsdag. Så vi er veldig glad for at det er så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo er jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi er veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
10: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger i fremkommeligheten i Oslo de neste dagene. Fra i morgen kveld så vil det være litt vanskelig å komme seg inn og ut av sentrum.
11: Det vil det, så det er viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme, og så må man være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning i byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke, og jeg er sikker på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
10: Ja, hva er beskjeden til barn og unge og skolene rundt om i byen?
11: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så er det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna er og hva læreren tenker er lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
10: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset i går. Du blant dem som skal gå i prosisjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
11: Det en stor ære å få lov å representere Oslo i prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet i byen, og det er liksom så tydelig at folk var utrolig glad i kong Harald, så det en stor dag som, det en stor ære å få lov å være med på.
10: Takk skal du ha, ordfører i Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre i disse dager.
12: Nei, det jo veldig mange som i sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som i gang. Så min lille brikke inn i dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står i urnene her på Karl Johan.

0: disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på og gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
1: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
2: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
3: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med I denne tiden beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
2: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president I Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
3: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være, la folk være I fred.
2: Med en fredsavtale I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
3: Fortsetter krigen inn I vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jared og våre europeiske partnere I dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som I Kyiv.
4: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet I gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.

0: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, viser en ny prognose. Ytre Høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå, både i morgen og onsdag, ber Statens vegvesen. Velkommen til NRK Nyheter. Klokken er 11. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva er egentlig El Niño?
1: Veldig, veldig enkelt forklart så er det et værfenomen, et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her får jo da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
0: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
1: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede.

0: at det, men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Og disse nye, denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
0: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at, at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
1: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
0: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel. Musikk Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen kom i går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare i 2 dager, og er Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Norden-korrespondent Joachim Reigstad, hva er hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
2: Ja, det er jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere i satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så er det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder er på plass, med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette er i tillegg det som heter riksmøte i Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer 2 ganger om året, og der er det ingen dramatikk.
1: Ellers er det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon i Det hvite hus?
2: Høyst sannsynligvis ikke, men det er klart et interessant aspekt her er jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke er amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra Det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn i de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser er definitivt fortsatt til stede i Grønland, selv om retorikken er en helt annen enn den var for ja, en 8-9 måneder siden.
1: Grønland har jo stått i en vanskelig situasjon med da forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på da fra grønlendernes side?
2: Nei, dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her er viktig for Grønland. Grønlands økonomi er jo, og har vært i mange, mange år, helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da er de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de er avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk, så vidt jeg har nådd å fange opp i hvert fall.
1: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet i vinter?
2: Ja, dette er jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier i Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de er veldig hemmelighetsfulle rundt de vil ikke si noe om hva det er man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere, som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som i vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy i hvert fall.
1: Takk korrespondent Joachim Reikstad. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AfD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
3: Kjære venner, dette en historisk kveld. Vi har skapt historie. Vi tar landet vårt tilbake. Og det begynner her i Sachsen-Anhalt, med minst 45%.
4: 45% pluss X!
3: Et viktig poeng vil jeg understreke i kveld. Dette valget en tillitserklæring fra folk i landet vårt. Den tilliten skal vi leve opp til. Vi skal ikke kompromisse og ikke slutte å være oss selv. Vi skal aldri bli som dem som fikk sin velfortjente straff i kveld. Vi raft.
4: Abgestraft wurden. Wir sind die Alternative für Deutschland.
1: Ja, korrespondent Sofie Paskevic, hvordan mottas AfDs seier i Tyskland?
5: Ja, de fleste jeg snakker med her jo veldig glade for det som har skjedd. Folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men i resten av Tyskland så AfD fortsatt i mindre tall. Og mange bekymret for at dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelig-demokraterne som jeg har snakket med i går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AfD, som jo sier at dette bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
1: Hvem denne Ulrich Siegmund?
5: Han 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner og lovet radikal endring i delstaten.
1: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
5: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden. Og det fordi at han en veldig en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr som samtidig har disse nok så radikale politiske synspunktene. Og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
1: I dag har Elon Musk gratulert AfD med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
5: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det ikke første gangen at Musk hyller AfD. Han har tidligere deltatt på AfDs landsmøte. Han har sagt at AfD det eneste partiet som kan redde Tyskland. Så han har brukt en del tid på å fremsnakke AfD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdag, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
1: Takk, korrespondent Sofia Paskevic. Robin Mark Allers, du førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AfDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
6: Altså det forteller at vi nå snakker om tre problemer stort sett. Det første er hva som konkret skjer når et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Øst-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
1: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
6: Nei, det er riktig at det er begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enige også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjering på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjering på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
1: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
6: Vi er et langt stykke dit, vil jeg si. De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om to uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
1: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. AFDs seier i det tyske delstatsvalget sender altså sjokkbølger gjennom Europa. Vil du lese mer om AFD og han som kalles Tysklands farligste mann, så ligger det en Urix-forklarer på våre nettsider nrk.no. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Et snøskred har tatt livet av 11 personer som klatret i fjellkjeden i Kaukasus, ifølge russisk redningstjeneste. Snøskredet raste ned fra Mount Mitsirgi, en av de høyeste toppene i Russlands Nord-Kaukasus. Over 50 redningsarbeidere har deltatt i søk- og redningsaksjonen, men innsatsen ble hindret av vanskelig terreng og risiko for flere snøskred. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det er et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
7: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene. Og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran er i en av sine verste økonomiske kriser.
1: I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival i Mexico i helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen er så langt ukjent. 6 flyplasser i Indonesia er stengt etter utbruddet i vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Hundrevis av flygninger er innstilt. Vulkanen ligger i Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske. Utbruddet startet fredag. Skoler er stengt og fiske i området er innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. Det er et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det er startet etterforskning av ulykken.
8: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden i hjørnet i teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vaterås, du er teknologiekspert, du er partner i Otte, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det er jo språkmodeller vi bruker mest, men her er det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
9: Ja, og det er jo her det er ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller, som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de er laget, det er logikken vår, menneskene som har laget det, er at dette kan vi sette i arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme navigere seg utenfor, basert på hvordan de er bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to i dag, da, som programledere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen i det det samme.
10: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenta jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uerbødig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
9: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot en målsetning vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
10: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var i dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
9: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
10: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
9: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket med over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
10: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
9: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
10: Torgeir Waterhals, partner i OTE, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
1: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, viser en ny prognose. Ytre Høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå, både i morgen og onsdag, ber statens veivesen. På onsdag stedes kong Harald den 5. til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt i byen.
11: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
12: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
13: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
11: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det, og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
14: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
12: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
14: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til Gravferda til Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert i denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
12: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
15: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
12: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
11: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
13: Og kniver, har dere også sagt at det er også strengt forbudt?
11: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
13: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
11: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
16: Ja, Kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere Kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det er jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn i Riksarkivet for bevaring der. Men det er altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted i hovedstaden i disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du er ordfører i en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Er dere forberedt?
17: Vi er godt forberedt. Det er hundrevis av mennesker som nå jobber 24/7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk er trygge og kan bevege seg greit rundt i byen på onsdag. Så vi er veldig glad for at det er så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo er jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi er veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
16: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger i fremkommeligheten i Oslo de neste dagene. Fra i morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
17: Det vil det, så det er viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme, og så må man være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning i byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke, og jeg sikker på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
16: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om i byen?
17: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tungt på slottsbalkongen fremover nå.
16: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset i går. Du blant dem som skal gå i prosesjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
17: Det en stor ære å få lov å representere Oslo i prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet i byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad i kong Harald, så det en stor dag, som det en stor ære å få lov å være med på.
16: Takk skal du ha, ordfører i Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre i disse dager.
18: Nei, det jo veldig mange som i sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som i gang. Så min lille brikke inn i dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står i urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat i år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp i urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak i dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Disse ble levert i ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så er det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp i byen for nettopp de sorgene som strømmer ut i gatene også.
1: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig.
19: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred, men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
20: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med i denne tiden beundringsverdig for oss og det amerikanske folk.
19: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
20: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være. La folk være i fred.
19: Uten en fredsavtale i sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
20: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jared og våre europeiske partnere i dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som i Kyiv.
0: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
21: Det ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de fire fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
1: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
21: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt det helt uaktuelt. Først det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også veldig vanskelig.
1: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
21: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
1: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
22: Veldig, veldig enkelt forklart så det et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her får jo da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
1: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
22: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niñoen som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niñoen er så spesiell?
22: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
1: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
22: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig, Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. To av mennene som siktet for grov frihetsberøvelse I Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag. Det melder TV 2. Dermed alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger grunnlag for videre varetektsfengsling, men at de ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen ifølge politiet en pengekrangel. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kom I går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare I to dager, og Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
2: Ja, det jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere I satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon I hele Europa, I hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder på plass med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette I tillegg det som heter riksmøte I Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer to ganger om året, og der det ingen dramatikk.
1: Ellers det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon I det hvite hus?
2: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn I de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser definitivt fortsatt til stede I Grønland, selv om retorikken en helt annen enn den var for en 8-9 måneder siden.
1: Grønland har jo stått I en vanskelig situasjon med forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på fra grønlendernes side?
2: Dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland, Grønlands økonomi, jo og har vært I mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at I hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk. Så vidt jeg har nådd å fange opp I hvert fall.
1: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet I vinter?
2: Ja, dette jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier I Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de veldig hemmelighetsfulle rundt det. De vil ikke si noe om hva det man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som I vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy I hvert fall.
1: Takk, korrespondent Joachim Reikstad. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, ble størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AFD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
3: Kjære venner, dette en historisk kveld. Vi har skapt historie. Vi tar landet vårt tilbake. Og det begynner her I Sachsen-Anhalt, med minst 45%. Et viktig poeng vil jeg understreke I kveld. Dette valget en tillitserklæring fra folk I landet vårt. Den tilliten skal vi leve opp til. Vi skal ikke kompromisse og ikke slutte å være oss selv. Vi skal aldri bli som dem som fikk sin velfortjente straff I kveld. Vi raft.
1: Korrespondent Sofie Paskevic, hvordan mottas AFDs seier I Tyskland?
4: Ja, de fleste, ja.

0: og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne som jeg har snakket med i går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AFD, som jo sier at dette er bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
1: Hvem er denne Ulrich Siegmund?
0: Han er 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner og lovet radikal endring i delstaten.
1: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
0: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden. Og det er fordi at han er en veldig en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr som samtidig har disse nok så radikale politiske synspunktene. Og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
1: I dag har Elon Musk gratulert AFD med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
0: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det er ikke første gangen at Musk hyller AFD. Han har tidligere deltatt på AFDs landsmøte. Han har sagt at AFD er det eneste partiet som kan redde Tyskland. Så han har brukt en del tid på å fremsnakke AFD og hjelpe dem å vinne både tidligere forbundsdag, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
1: Takk, korrespondent Sofia Paskevic. Årets El Niño vil bli det sterkeste noensinne, viser en ny værprognose. Ytre høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå både i morgen og onsdag, ber Statens vegvesen. Det er hovedsakene nå, i det klokken er blitt 12. Jeg heter Ida Creed. Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Flomoffere i Nepal skal hedres før Viking og Bodø/Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutts stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Og da skal det handle om været her. Det har vært veldig kaldt i Finnmark i natt.
2: Ja, det har vært høstens kaldeste natt så langt, nede i 4 minusgrader i Kautokeino, og en stasjon på Tsjoldatmokki har vært nede i 6 kuldegrader i natt, så det er jo ganske kaldt nå i starten av september. Men de som var våkne i natt fikk se noe vakkert på himmelen. Det er nordlyssesongen er i gang nå, så det er mørkt nok nå til at man kan se nordlys når det er til stede. I sør så er det jo ganske grått og mildt i dag. Det er oppe rundt 20 grader både i Tafjord og Sunndalsøy nå siste timen, og et lite solrødt her i Rogaland, men det er regnbygdene som preger Sør-Norge. Det er flest byger vest i Sør-Norge i dag. Og i Nordland så er regn på vei nordover og kommer opp mot Troms og Indre Finnmark utover ettermiddagen og kvelden i dag.

0: Vi kan følge nedbøren på sin vei nordover. Den brer seg nordover nå det første døgnet, så det må bli regnbyger også lenger nordover, og så i sør vil det fortsette med byger i morgen, flest byger på Vestlandet. I Spitsbergen-området så blir det stort sett skyet oppholdsvær i morgen, en del regn i Indre Finnmark, i Ytre Finnmark, litt regn av og til. I Troms blir det nok oppholdsvær i ytre strøk det meste av dagen, men litt regn i indre strøk. Enkelte regnbyger, blant annet sol i Nordland i morgen, temperaturer opp igjen 10-15 grader på de varmeste stedene i sør. I Sør-Norge i morgen, bygevær særlig på Vestlandet, hvor det blir mest skyer, kan man ha gløtt av sol mellom bygene. På Sør- og Østlandet så er det særlig på starten laget passerende byger, så går det mot oppholdsvær sol senere på dagen, og så enkelte byger i Trøndelag og Møre-Romsdal opp til 17-18 grader på de varmeste stedene sørøst i landet i morgen.
1: AfDs seier i det tyske delstatsvalget sender altså sjokkbølger gjennom Europa. Vil du lese mer om AfD og han som kalles Tysklands farligste mann, så ligger det en Urix-forklarer på våre nettsider nrk.no. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Et snøskred har tatt livet av 11 personer som klatret i fjellkjeden i Kaukasus, ifølge russisk redningstjeneste. Snøskredet raste ned fra Mount Mitsirgi, en av de høyeste toppene i Russlands Nord-Kaukasus. Over 50 redningsarbeidere har deltatt i søk- og redningsaksjonen, men innsatsen ble hindret av vanskelig terreng og risiko for flere snøskred. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
2: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene, og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran i en av sine verste økonomiske kriser.
1: I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Nepals turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine etter katastrofeflommen i landet. 618 av de nesten 5000 savnede turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå starter den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
3: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekk-turistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det er bukser, det er turstøvler, det er bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det står plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien er så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker er avhengige av turisme. Om det er oppe i fjellet, hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det er kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp i fjellet. Dette er en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
1: Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival i Mexico i helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen er så langt ukjent. 6 flyplasser i Indonesia er stengt etter utbruddet i vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Hundrevis av flygninger er innstilt. Vulkanen ligger i Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske. Utbruddet startet fredag. Skoler er stengt og fiske i området er innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. Det er et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det er startet etterforskning av ulykken.
4: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden i hjørnet i teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vatras, du er teknologiekspert, du er partner i Otto, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det er jo språkmodeller vi bruker mest, men her er det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
5: Ja, og det er jo her det er ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de har laget, det er logikken vår, menneskene som har laget det, er at dette kan vi sette i arbeid på vegne av oss. Og så er det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så er det som har skjedd her, er at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene er så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de er bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to i dag, da, som programmerer, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det er egentlig en grov forenkling, men essensen i det er det samme.
4: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenta er jo dataprogram. Det er jo liksom, for å si det litt uarbeidig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
5: Ja, det er helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot en målsetning vi har satt. Ja, det er også viktig at de rammene er veldig, veldig tydelige. Og her er noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
4: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var i dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke sammen en gang til.
5: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker jo også å kunne utvikle i eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
4: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
5: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket med over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
4: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
5: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
4: Torgeir Waterhals, partner i OTE, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
1: På onsdag stedes kong Harald den femte til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt i byen.
6: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
7: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
8: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
6: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
9: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
7: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
9: Hele denne politioperasjonen i teknisk til Gravferd til Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert i denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
7: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
10: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
7: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
6: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn mot ruten.
8: Og kniver, har du også sagt at det også strengt forbudt?
6: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
8: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
6: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits I å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
11: Ja, Kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her I hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere Kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn I Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være I sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn I Riksarkivet for bevaring der. Men det altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted I hovedstaden I disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du ordfører I en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Dere forberedt?
12: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
11: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger I fremkommeligheten I Oslo de neste dagene. Fra I morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
12: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme. Og så må man være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning I byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke og sikre på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
11: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om I byen?
12: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være 1 minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
11: Kort til slutt, Lindbo, vi så pressemeldingen fra kongehuset I går. Du blant dem som skal gå I prosesjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
12: Det en stor ære å få lov å representere Oslo I prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet I byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad I kong Harald, så det en stor dag som, det en stor ære å få lov å være med på.
11: Takk skal du ha, ordfører I Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre I disse dager.
13: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
1: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
14: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
15: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med I denne tiden beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
14: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president I Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
15: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. Vi må bare la oss være. La folk være I fred.
14: Uten en fredsavtale I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
15: Fortsetter krigen inn I vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jaren og våre europeiske partnere I dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som I Kyiv.
16: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette samtaler som så vidt har kommet I gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
17: Det ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre I denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen I Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien I denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene I Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket I lang tid.
1: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
17: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale. Men de sier at på det nåværende tidspunkt er det helt uaktuelt. Først er det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så er det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også er veldig vanskelige.
1: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan er muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
17: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke er til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter er fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne er innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
1: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, viser en ny prognose. Ytre Høyrepartiet AFD med historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men partiet fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Hovedstaden står på hodet før kong Haralds gravferd. La bilen stå, både i morgen og onsdag, ber Statens vegvesen. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva er egentlig El Niño?
18: Veldig, veldig enkelt forklart så er det et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
1: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
18: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
18: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen, ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt, helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
1: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
18: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño, altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kom i går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare i 2 dager, og er Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva er hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
19: Ja, det er jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere i satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder på plass med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette i tillegg det som heter riksmøte i Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer to ganger om året, og der det ingen dramatikk.
1: Ellers det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon i Det hvite hus?
19: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra Det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn i de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser definitivt fortsatt til stede i Grønland, selv om retorikken en helt annen enn den var for en 8-9 måneder siden.
1: Grønland har jo stått i en vanskelig situasjon med da forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på da fra grønlendernes side?
19: Dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland, Grønlands økonomi, jo og har vært i mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk, så vidt jeg har nådd å fange opp i hvert fall.
1: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet i vinter?
19: Ja, dette jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier i Danmark noen måneder senere. Det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de veldig hemmelighetsfulle rundt de. De vil ikke si noe om hva det man skal komme fram til. Hvilken avtale kan USA akseptere, som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som i vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå det mer ro på verdens største øy i hvert fall.
1: Takk, korrespondent Joachim Reikstad. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Men partiet har ikke fått nok stemmer til å sikre parlamentarisk flertall. Toppkandidaten for AfD, Ulrich Siegmund, feiret seieren og sa de har skapt historie.
20: Kjære venner, dette en historisk kveld. Vi har skapt historie. Vi tar landet vårt tilbake. Og det begynner her i Sachsen-Anhalt, med minst 45%.
21: Allerdings, und das ist das ganz entscheidende.
20: Et viktig poeng vil jeg understreke i kveld. Dette valget en tillitserklæring fra folk i landet vårt. Den tilliten skal vi leve opp til. Vi skal ikke kompromisse og ikke slutte å være oss selv. Vi skal aldri bli som dem som fikk sin velfortjente straff i kveld. Vi er rast.
1: Ja, korrespondent Sofie Paskevic, hvordan mottas AFDs seier i Tyskland?
0: Ja, de fleste jeg snakker med her er jo veldig glade for det som har skjedd, og folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men i resten av Tyskland så er AFD fortsatt i mindre tall, og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristeligdemokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AfD, som jo sier at dette er bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
1: Hvem er denne Ulrich Siegmund?
0: Han er 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner, og lovet radikal endring i delstaten.
1: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
0: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden. Og det er fordi at han er en veldig en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr som samtidig har disse nok så radikale politiske synspunktene. Og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
1: I dag har Elon Musk gratulert AFD med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
0: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det er ikke første gangen at Musk hyller AFD. Han har tidligere deltatt på AFDs landsmøte. Han har sagt at AFD er det eneste partiet som kan redde Tyskland. Så han har brukt en del tid på å fremsnakke AFD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdagsvalg, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
1: Takk, korrespondent Sofia Paskevic. Robin Mark Allers, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AFDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
2: Altså, det forteller at vi nå snakker om tre problemer, stort sett. Det første er hva som konkret skjer nå, et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Øst-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
1: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
2: Nei, det er riktig at det er begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enige også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen for forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
1: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
2: Vi er et langt stykke dit, vil jeg si. De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de stopper den trenden.
1: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. AFDs seier i det tyske delstatsvalget sender altså sjokkbølger gjennom Europa. Vil du lese mer om AFD og han som kalles Tysklands farligste mann, så ligger det en Urix-forklarer på våre nettsider nrk.no. Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Flomoffere i Nepal skal hedres før Viking og Bodø/Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir 1 minutt stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det er et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA. Så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene, og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne. Så Iran er i en av sine verste økonomiske kriser.
1: I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel. Nepals turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisen sine etter katastrofeflommen i landet. 618 av de nesten 5000 savnede er turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå starter den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
5: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som er en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det er bukser, det er turstøvler, det er bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det står plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien er så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker er avhengige av turisme. Om det er oppe i fjellet, hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det er kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp i fjellet. Dette er en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
1: Minst 10 personer døde og 64 ble skadet da fyrverkeri eksploderte under en festival i Mexico i helgen. Eksplosjonen førte til at en mur raste sammen og traff folkemengden. Folk var samlet til en religiøs feiring. Årsaken til eksplosjonen er så langt ukjent. Minst 5 personer mistet livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. Det er et Boeing 767-300 lastefly fra Amazon Prime Air som har kjørt ut, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter. Det er startet etterforskning av ulykken.
4: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden i hjørnet i teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vatras, du er teknologiekspert, du er partner i Otto, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det er jo språkmodeller vi bruker mest, men her er det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
9: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller, som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de har laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette i arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de er bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to i dag, da, som programledere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen i det det samme.
10: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenta jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uerbødig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
9: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for vi nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot den målsetningen vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber

0: Sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
1: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret i hverdagen disse her.
0: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket om over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
1: Er det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her i USA eller andre land?
0: Ja, det ikke enten heller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så er det viktig at både myndigheter og andre aktører i samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
1: Torgeir Waterhals, partner i OTE, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.

0: Ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland har innledet forhandlinger med mål om flertallsregjering i Sachsen-Anhalt etter den klare seieren i delstaten. Verden stålsetter seg for det som ligger an til å bli den kraftigste El Niño noensinne registrert. Ekspertene sier prognosene sprenger skala. E6 kan bli stengt på kort varsel allerede i morgen. Oslo sentrum sperres for trafikk i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka er blitt 13. Dette er NRK Nyheter. Jeg heter Eline Buvar-Bårdal. Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre-partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
1: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven, og at vi kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
0: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
2: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
3: Nå har vi fått bistand fra hele Politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
2: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
3: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med dem man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
2: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med Kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjon bak den. Hvordan beskytter dere den?
3: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
2: Og så snakker man altså her om synlige og usynlige politi. Hva ligger det i begrepet usynlig?

0: synlig politi på en sånn dag?
1: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
0: Mm. Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
1: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
0: Mm. Og så har dere vært ute og sagt, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
1: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
0: Mm. Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelensky, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
1: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme.
0: Mm. Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan samarbeider dere eventuelt med dem?
1: Ja, det er det gode rutiner for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutiner for å ivareta.
0: Det er også mange prominente personer, det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
1: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss, og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
0: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.

0: På onsdag stedes kong Harald den 5. Til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt i byen.
1: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
2: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
3: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
1: Ja, det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
4: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
2: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
4: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferden til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
2: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
5: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
2: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
1: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
3: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
1: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
3: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
1: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du er på Slottsplassen.
6: Ja, kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det er jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn i Riksarkivet for bevaring der. Men det er altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted i hovedstaden i disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du er ordfører i en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Er dere forberedt?
7: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
6: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger I fremkommeligheten I Oslo de neste dagene. Fra I morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
7: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme, og så må man være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning I byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke og jeg sikker på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
6: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om I byen?
7: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum, dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
6: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset I går. Du blant dem som skal gå I prosisjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
7: Det en stor ære å få lov å representere Oslo I prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet I byen, og det liksom så tydelig at folk var utrolig glad I kong Harald, så det en stor dag, som det en stor ære å få lov å være med på.
6: Takk skal du ha, ordfører I Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre I disse dager.
8: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
0: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig.
9: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred, men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
10: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med I denne tiden beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
9: Kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president I Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, är det ingenting som tyder på att förhandlingarna har ført til noen gjennombrudd.
10: Vi trenger en avtale som aldrig vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være, la folk være i fred.
9: I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
10: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Stiv Jaren og våre europeiske partnere i dag.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det er altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som i Kyiv.
11: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
0: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
12: Det ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
0: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
12: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt det helt uaktuelt. Først det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også veldig vanskelig.
0: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
12: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det utifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
0: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår I Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
13: Veldig, veldig enkelt forklart så det et værfenomen, et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som vanlig, så påvirker det værsystemet I store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda I snitt blir varmere, og dette her får jo da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
0: Det har altså kommet en ny prognose. Hva det den sier?
13: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om I flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niñoen som noensinne målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
0: Det var jo varmt I Norge I sommer, og vi ser jo at klimaendringene her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niñoen så spesiell?
13: Ikke sant? Dette her jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño noe ganske utenom det vanlige. Det ene jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at at denne delen av Stillehavet allerede over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det liksom noe helt utenom det vanlige. Den også tidlig at temperaturen begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var I 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her noe som man sjeldent har sett før.
0: Så det sånn da at dette fenomenet oppstår I Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem det som kommer til å merke det?
13: Det El Niño gjør jo at det påvirker værsystemene I verden, da, spesielt nedbørssystemet, og I tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig, Så det for eksempel I Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det mer tørke I de områdene, at det mindre regn I disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever I disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også I land som ikke direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
0: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet tilsammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Vestfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. To av mennene som siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger grunnlag for videre varetektsfengsling, men at de ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kom i går til Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Besøket skal vare i to dager, og Ursula von der Leyens andre besøk til Grønland. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva hovedgrunnen til at von der Leyen besøker Grønland igjen nå?
14: Ja, det jo først og fremst denne gaven hun kommer med, da, nemlig at EU vil investere i satellittjenester fra Grønland, og det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Så det selvfølgelig et politisk bakteppe når en såpass høytstående EU-leder på plass, med tanke på det som har blitt sagt og hent på Grønland de siste par årene. Men vi skal også huske på at dette i tillegg det som heter riksmøte i Danmark, hvor den danske, færøyske og grønlandske regjeringen møtes. Det skjer to ganger om året, og der det ingen dramatikk.
0: Ellers det jo forholdsvis lenge siden Donald Trump har snakket om Grønland. Kan dette besøket ses på som en provokasjon i Det hvite hus?
14: Høyst sannsynligvis ikke, men det klart et interessant aspekt her jo at Grønland og EU med dette her velger satellittsystemer som ikke amerikanske, men at det skulle provosere eller provosere fram noen reaksjon fra Det hvite hus, det vil være ganske merkelig. Det vil også være litt merkelig all den tid forhandlingene fortsatt pågår om en avtale mellom USA, Danmark og Grønland, og det å bryte inn i de forhandlingene og forhandle på utsiden av forhandlingsrommet vil være en merkelig manøver. Men vi har jo sett for eksempel at det har blitt stilt noen spørsmål rundt flytting av amerikansk gruveutstyr på Grønland og lignende gjennom høsten, så amerikanske interesser definitivt fortsatt til stede i Grønland, selv om retorikken en helt annen enn den var for en 8-9 måneder siden.
0: Grønland har jo stått i en vanskelig situasjon med forskjellige trusler og usikkerhet de siste par årene. Hvordan ses dette besøket på fra grønlendernes side?
14: Dette besøket med Ursula von der Leyen blir mottatt med ganske stor glede. Altså, dette her viktig for Grønland, Grønlands økonomi, og har vært i mange, mange år helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Det har de vært helt avhengig av, og man har jo lett etter de siste årene industrier som kan gjøre Grønland mer robust, da med tanke på at landet en eller annen gang skal bli selvstendig fra Danmark. Da de avhengig av for eksempel å kunne utvinne mineraler, de avhengig av å kunne øke turismen, og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter, så dette ses på som relativt eller helt positivt faktisk. russisk, så vidt jeg har nådd å fange opp i hvert fall.
0: Men hva skjer egentlig med forhandlingene mellom USA, Grønland og Danmark som ble startet i vinter?
14: Ja, dette er jo veldig interessant, og dette var jo, kan man si, den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen sin store seier, som kanskje også sikret ham en valgseier i Danmark noen måneder senere, det skal vi kanskje ikke glemme. Men ja, disse forhandlingene foregår fortsatt, men de er veldig hemmelighetsfulle rundt de. De vil ikke si noe om hva det er man skal komme fram til, hvilken avtale kan USA akseptere, som gjør at de føler at de har vunnet uten å selvfølgelig vinne kontroll over Grønland. Dette blir interessant, det vil helt sikkert komme fram noe, men jeg tror samtidig også det viktigste her for Danmark og for Grønland, det var å få satt retorikken på pause, den retorikken som i vinter skapte veldig mye frykt på Grønland, faktisk en så dyp frykt at mange snakket om å flytte fordi de var rett og slett redde for et militært angrep. Nå er det mer ro på verdens største øy i hvert fall.
0: Takk, korrespondent Joachim Reikstad.
15: Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland har innledet forhandlinger med mål om flertallsregjering i Sachsen-Anhalt etter den klare seieren i delstaten. Verden stålsetter seg for det som ligger an til å bli den kraftigste El Niño noensinne registrert. Ekspertene sier prognosene sprenger skalaen. E6 kan bli stengt på kort varsel allerede i morgen. Oslo sentrum sperres for trafikk i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
16: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven, og at de kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
0: Korrespondent Sofie Paskevich, hvordan mottas AfDs seier i Tyskland?
17: Ja, de fleste jeg snakker med her er jo veldig glade for det som har skjedd. Folk sier at folk har talt, demokratiet har vunnet. Men i resten av Tyskland så er AfD fortsatt i mindre tall. Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelige Demokraterne som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det, som jo sier at dette er bare første steg. Nå har vi vunnet i Sachsen-Anhalt, men så skal vi ta hele Tyskland.
0: Hvem er denne Ulrich Siegmund?
17: Han er 35 år gammel, den yngste statsministerkandidaten i Tyskland. Han har fartet rundt i delstaten på en moped fra DDR-tiden. Han har vært med å synge DDR-hymnen på et AfD-arrangement. Og han har altså lovet å bringe tilbake gode gamle dager uten innvandring og uten vindturbiner, og lovet radikal endring i delstaten.
0: Han kalles Tysklands farligste mann. Hvorfor det?
17: Ja, det var en avis, Der Spiegel, som hadde det på forsiden for noen uker siden, og det er fordi at han er en veldig, altså en smilende, hyggelig, karismatisk familiefyr, som samtidig har disse ja, nok så radikale altså politiske synspunktene, og denne kombinasjonen gjør han veldig farlig og veldig populær, skriver tyske medier.
0: I dag har Elon Musk gratulert AFD med valgseieren i da delstaten Sachsen-Anhalt. Hva sier Musk?
17: Ja, han skrev bra jobba på X etter et innlegg til partileder Alice Weidel. Men det er ikke første gangen at Musk hyller AFD. Han har tidligere deltatt på AFDs landsmøte. Han har sagt at AFD er det eneste partiet som kan redde Tyskland. Så han har brukt en del tid på å fremsnakke AFD og hjelpe de å vinne både tidligere forbundsdag, men også nå dette delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
0: Takk, korrespondent Sofia Paskevic. Robin Mark Allers, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AFDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
18: Altså det forteller at vi nå snakker om tre problemer stort sett. Det første er hva som konkret skjer nå et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Vest-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og den tredje spørsmål som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
0: Det er jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
18: Nei, det er riktig at det er begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enig også med det eneste parti som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
0: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
18: Det vil være et langt stykke dit, vil jeg si. de veldig store, og de størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse, og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det viktig med reformer, hvorfor det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. Flomoffre i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir 1 minutt stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Et snøskred har tatt livet av 11 personer som klatret til fjellkjeden i Kaukasus, ifølge russisk redningstjeneste. Snøskredet raste ned fra Mount Mitsirgi, en av de høyeste toppene i Russlands Nord-Kaukasus. Over 50 redningsarbeidere har deltatt i søk- og redningsaksjonen, men innsatsen ble hindret av vanskelig terreng og risiko for flere snøskred. I dag begraves den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic, kjent som slakteren fra Bosnia. Mladic ble dømt til livstid for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia-Herzegovina. Han begraves på statens regning i Serbia. Mladic ble 84 år gammel.
19: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
20: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
21: Nå har vi fått bistand fra hele Politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
20: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
21: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med dem man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
20: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjon bak den. Hvordan beskytter dere dem?
21: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
20: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
21: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
20: Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
21: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
20: Mm, og så har dere vært ute og sagt, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
21: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
20: Mm. Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelenskyj, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
21: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme.
20: Mm. Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
21: Ja, det er det gode rutine for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutine for å ivareta.
20: Mm, det er også mange prominente personer. Det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
21: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss. Og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
20: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
19: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det er et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
4: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner, i tillegg til vanstyre fra egne myndigheter. Så kom den amerikanske sjøblokaden og ga et hardt slag for den iranske økonomien. USA vil kvele de livsviktige iranske oljeinntektene, og ifølge Reuters så har ikke Iran fått eksportert betydelig mengde olje gjennom Hormuzstredet de siste 7 ukene for første gang noensinne, så Iran er i en av sine verste økonomiske kriser.
19: 6 flyplasser i Indonesia er stengt etter utbruddet i vulkanen Anak Krakatau, blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Hundrevis av flygninger er innstilt. Vulkanen ligger i Sundastredet mellom øyene Sumatra og Java og spyr ut lava og aske.
0: Utbruddet startet fredag. Skoler er stengt og fiske i området er innstilt, og alle skip blir bedt om å holde minst 3 kilometer avstand til vulkanen. På onsdag stedes kong Harald den 5. Til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt i byen.
21: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
2: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
3: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
21: Ja, det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
5: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
2: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
5: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferden til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
2: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
22: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
2: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
21: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
3: Og kniver, har du også sagt at det er også strengt forbudt?
21: Kniver er alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen er at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
3: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
21: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det er ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke slik at man ikke går tom.
0: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du er på Slottsplassen.
6: Ja, kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det er jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn i Riksarkivet for bevaring der. Men det er altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted i hovedstaden i disse dager om litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindboe, du er ordfører i en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Er dere forberedt?
1: Vi er godt forberedt. Det er hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk er trygge og kan bevege seg greit rundt i byen på onsdag. Så vi er veldig glad for at det er så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo er jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi er veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
6: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger i fremkommeligheten i Oslo de neste dagene. Fra i morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
1: Det vil det, så det er viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme, og så må man være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning i byen som føles veldig verdig. Så folk har vært superflinke, og jeg er sikker på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag også.
6: Ja, hva er beskjeden til barn og unge og skolene rundt om i byen?
1: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være ett minutts stillhet, og så er det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna er og hva læreren tenker er lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
6: Kort til slutt, Lindmo, vi så pressemeldingen fra kongehuset i går. Du er blant dem som skal gå i prosesjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
1: Det er en stor ære å få lov å representere Oslo i prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet i byen, og det er liksom så tydelig at folk var utrolig glad i kong Harald, så det er en stor dag, som det er en stor ære å få lov å være med på.
6: Takk skal du ha, ordfører i Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre i disse dager.
7: Nei, det er jo veldig mange som er i sving til denne begravelsen. Det er jo mange planer som har vært lagt, og det er jo et stort maskineri som er i gang. Så min lille brikke inn.

0: fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Det ble, disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmet ut I gatene også.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier hans eget parti, CDU, rystet I sine grunnvoller etter AfD-seieren I delstaten Sachsen-Anhalt. Regjeringen kan ikke fortsette som at ingenting har skjedd, sier Merz. Lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Radko Mladic. Han begraves I dag på statens regning. Verden stålsetter seg for det som ligger an til å bli den kraftigste El Niño som registrert noensinne. Ekspertene sier prognosene sprenger skalaen. Klokka har passert 14. Her siste nytt fra NRK Nyheter. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz slår fast at det ikke mulig å samarbeide med AfD, det skriver avisa Bild. For første gang I etterkrigstida ble et ytre høyreparti størst I et tysk delstatsvalg. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert etter over 20 år ved makta. Merz sier CDU rystet I grunnvollene, og at hverken han eller regjeringen kan fortsette som før. Han erkjenner også at partiet ikke har klart å nå velgerne på et emosjonelt plan. EU-kommisjonen tar valget I delstaten Sachsen-Anhalt inn I en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget I dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå I denne granskingen. Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt I Beograd I dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde I fengsel I Haag I slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferda. Mladic blir reknet som en av de verste krigsforbryterne I Europa siden 2. Verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn I Srebrenica I 1995.
2: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår.
3: General, mon commandant.
2: Med kommandøren min. Vi skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham. Vi, det serbiske folk, stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg bare en helt vanlig mann I forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
1: Ja, og Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har I dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
4: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var I Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer I dag. Men det dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle I oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt... Pukking på den myten om at Serbia et offer I disse krigene, og ikke som I realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det er noe veldig få i verden som er dømt for den forbrytelsen der.

0: i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
1: Jeg minnes på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
0: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i tre år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
1: Men han var jo ikke alene om disse brottsverka. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
0: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten, i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land fremdeles.
1: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
0: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det er jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten er i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på brett da, slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hater hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
1: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigene. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
0: Ja, forutsetningene for væpnet konflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
1: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
0: Ja, de finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer i Serbia også. Det er ikke slik at Serbia er en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis ja, hva skal man si, mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
1: Mm. Takk skal du ha, Åge Borchgrevink. USAs president Donald Trump kommer ikke til Kong Haralds gravferd. Etter det NRK kjenner til, sender USA politiske representanter på lavere nivå enn først ventet. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, kom den daværende vicepresidenten Dan Quayle. Hvem USA sender denne gangen er fremdeles uklart. USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig.
2: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene er ikke kjent. Det er første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
3: Jeg er ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med i denne tiden er beundringsverdig for oss og det amerikanske folk.
2: Kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, er det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
3: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være. La folk være i fred.
2: Avtale i sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
3: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jaren og våre europeiske partnere i dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det er altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som er i Kyiv.
4: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
5: Det er ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den er minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det er et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
1: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
5: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt er det helt uaktuelt. Først er det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina, det må avklares, og så er det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også er veldig vanskelige.
1: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan er muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
5: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke er til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter er fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne er innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
1: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Vestfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva er egentlig El Niño?
6: Veldig, veldig enkelt forklart, så er det et værfenomen, et naturlig værfenomen, som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
1: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
6: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niñoen som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niñoen er så spesiell?
6: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt, helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturen begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskerne at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
7: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
6: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig, så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
7: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic.
1: Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre-partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
3: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven, og at vi kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
7: Robin Mark Allers, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med allierte som nettopp Tyskland. Hva forteller AfDs seier i denne delstaten i Tyskland om ytre høyres fremgang?
8: Altså det forteller at vi nå snakker om tre problemer, stort sett. Det første er hva som konkret skjer nå, et slikt parti vinner valg og har en reell regjeringsmulighet. Skal de ta den? Hvordan skal de ta den? Hvem skal de samarbeide med? Det andre store problemet er, som korrespondenten antydet, for den sittende regjering på forbundsnivå. Hvilke konsekvenser har det for den regjeringskoalisjonen av kristdemokrater og sosialdemokrater, altså de tradisjonelle styringspartiene, som har satt ut en veldig ambisjonert reformkurs, som er veldig viktig for landet, mener mange, men som mange, og da spesielt i Vest-Tyskland, oppfattes som truende. Så hva skjer med den? Hva skjer med personene? Spesielt Merz var veldig, veldig upopulær, og regjeringen er veldig, veldig upopulær. Og det tredje spørsmålet som går langt utover Tyskland, men spesielt nå Tyskland, er hvordan egentlig håndterer man den evnen som populistiske partier har å snakke til folk og nå dem, og snakke til deres problemer som de tradisjonelle partiene ikke får til.
7: Det jo sånn at motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet AFD. Men dette avgjøres ikke på delstatsnivå. Altså, hvordan vil vanlige tyskere merke denne seieren?
8: Nei, det riktig at det begrenset hva en delstatsregjering kan få til, men de kan få til en god del på utdanning, på kringkasting, offentlig kringkasting for eksempel, også politi, og selv om de ikke kan påvirke migrasjons- og innvandringspolitikk i det store, så kan de gjøre noe på asylsøknader for eksempel. Så de kan jo gjøre livet mer ubehagelig for de som ikke passer helt inn, og det har de nok sagt at de også kommer til å gjøre. Både når det gjelder støtte til NGO-er og en hardere politikk overfor innvandrere som de mener ikke er godt nok integrert og ikke passer helt inn. Og det kan også gjelde andre grupper. Når det gjelder støtten til, til Ukraina eller Russlandspolitikken, så er AFD enige også med det eneste partiet som muligens kan hjelpe dem til makten, et ytre venstreparti. Og da går det jo rett mot det som Tyskland ellers står for, og som den regjeringen på forbundsnivå står for, nemlig å være trofast i sin støtte til Ukraina og stå opp mot Russland. Så også den sittende regjeringen på forbundsnivå må forholde seg til at det er veldig mange mennesker som ikke ønsker det, ikke liksom er redd for krig, er redd for konflikt med Russland og vil ha rett og slett billigere energi.
7: Er dette starten på at AFD faktisk kan komme til makten i hele Tyskland, eller er det fortsatt et stykke dit?
8: Det vil være et langt stykke dit, vil jeg si. De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn liksom i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
7: Takk, førsteamanuensis Robin Mark Allers. Flomoffere i Nepal skal hedres før Viking og Bodø/Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir 1 minutts stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater.
1: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
9: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
10: Nei, nå har vi fått bistand fra hele politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag, og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
9: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
10: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med dem man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
9: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med Kong Harald Slottet her, det skal gå mange prominente gjester i prosesjonen bak den. Hvordan beskytter dere dem?
10: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
9: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
10: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
9: Mm. Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
10: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
9: Mm. Og så har dere vært ute og sagt, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
10: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
9: Mm. Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelensky, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
10: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme.
9: Mm. Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
10: Ja, det er det gode rutiner for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutiner for å ivareta.
9: Mm, det er også mange prominente personer. Det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
10: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss, og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
9: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
7: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for Kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel. Iran vil trappe opp krigen denne høsten, det skriver The New York Times i dag. Krigen mellom Iran og USA og Israel har nå vart i over 6 måneder. Iran mener at det er et godt tidspunkt å eskalere krigen før det amerikanske mellomvalget, sier korrespondent Aida Korami.
11: Ifølge flere militæranalytikere så har Iran begynt med denne taktikken. De peker på et iransk angrep i Jordan mot amerikanske styrker i slutten av juli. Det var et overraskelsesangrep som kom midt i en av disse pausene i angrepene mellom USA og Iran. Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser. Iran var i en allerede hardt rammet økonomisk situasjon før krigen. Landet har i årevis vært nærmest isolert fra verdensøkonomien gjennom sanksjoner i tillegg til vanstyre.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier hans eget parti, CDU, er rystet i sine grunnvoller etter AfD-seieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Regjeringen kan ikke fortsette som at ingenting har skjedd, sier Merz. Lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Radko Mladic. Han begraves i dag på statens regning. Verden stålsetter seg for det som ligger an til å bli den kraftigste El Niño som er registrert noensinne. Ekspertene sier prognosene sprenger skalaen.
7: På onsdag stedes kong Harald den 5. Til hvile i Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør det til en av de største politiaksjonene i Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb i hovedstaden. Politimesteren i Oslo ber folk være tålmodige og beregne god tid når de skal bevege seg rundt i byen.
10: Det er klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette i gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så er det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta i sørgehøytideligheten.
12: Det sier innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt, som er politiets talsperson under kong Haralds gravferd.
13: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag er det å passe på sikkerheten da?
10: Det er jo krevende når de er ute utendørs, så mange over lang tid. Det er ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
14: Det er kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både i den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står i.
12: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene i Norge bidrar til oppdraget.
14: Hele denne politioperasjonen i tilknytning til gravferden til kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som er involvert i denne perioden. Så det er et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
12: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt i Oslo denne uka.
15: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
12: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil i sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
10: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer. og så videre inn i, mot ruten.
13: Og kniver, har du også sagt at det også strengt forbudt?
10: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
13: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
10: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
7: Reporter her var Olav Døvik. Byen står mer eller mindre på hodet. Kollega Johannes Slettedal, du på Slottsplassen.
16: Ja, Kong Haralds bortgang fortsetter å prege Oslo by. Her i hovedstaden så har det nå lagt seg litt regn over byen. Vi ser jo da at køene av mennesker som ønsker å defilere Kong Haralds båre, de har allerede denne mandagsmorgen rukket å bli lange. Det jo sånn at gjennom helgen har vært svært lange køer for å komme inn i Slottskapellet, opp til 7 timers ventetid på det meste. Her på Slottsplassen så ser vi nå at slottsgartnerne har og fortsetter å være i sving. De samler inn tegninger fra barn og unge som vi vet legges inn i Riksarkivet for bevaring der. Men det altså et historisk stort sikkerhetsoppdrag som skal finne sted i hovedstaden i disse dager om ja, litt over 48 timer. Ordfører Anne Lindbo, du er ordfører i en by som skal huse et historisk stort sikkerhetsoppdrag. Er dere forberedt?
17: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt i byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandsgjester.
16: Likevel så hører vi om at det blir noen begrensninger i fremkommeligheten i Oslo de neste dagene. Fra i morgen kveld så vil det være litt vanskeligere å komme seg inn og ut av sentrum.
17: Det vil det, så det viktig å følge med på både Ruter og Oslo kommune sine hjemmesider. Det anbefales å ta T-banen inn til byen de neste dagene, for mange trikker og busser og sånn kan jo ikke kjøre inn til sentrum som vanlig. På gravferdsdagen så må man også la paraplyer og sparkesykler og sykler være igjen hjemme, og så må man være ute i god tid og ta hensyn til hverandre, men det har folk vært utrolig flinke til å gjøre. Det er en veldig fin og kjærlig og tillitsfull og varm stemning i byen som føles veldig verdig, så folk har vært superflinke, og jeg sikker på at det kommer til å gå veldig bra på onsdag.
16: Ja, hva beskjeden til barn og unge og skolene rundt om i byen?
17: Skolene skal jo markere på skolen. Litt alderstilpasset selvfølgelig. Det skal være 1 minutts stillhet, og så det nok mange klasser som kommer til å se deler av gravferden eller snakke om det, litt sånn avhengig av hvor gamle barna og hva læreren tenker lurt. Og så vil foreldrene også ha muligheten til å ta med seg barna til sentrum dersom de ønsker å ha muligheten til det. Kongen var jo barnas konge, og det har vært mange fine stunder her på Slottsplassen der 17. mai-taget har gått opp, og barna har liksom vinket ekstra til kongen, så det kommer til å bli veldig tomt på slottsbalkongen fremover nå.
16: Kort til slutt, Lindbo, vi så pressemeldingen fra kongehuset i går. Du blant dem som skal gå i prosesjon nedover her fra slottet på onsdag. Hvordan blir det?
17: Det en stor ære å få lov å representere Oslo i prosesjonen, og det kommer nok til å bli veldig trist, men også veldig verdig og vakkert, for det har vært så mye kjærlighet i byen, og det er liksom så tydelig at folk var utrolig glad i Kong Harald, så det en stor dag, som det en stor ære å få lov å være med på.
16: Takk skal du ha, ordfører i Oslo, Anne Lindbo. Blomsterhavet her på Slottsplassen, det fortsetter å vokse. Vi skal høre med en som får byen til å blomstre i disse dager.
9: Nei, det jo veldig mange som I sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som I gang. Så min lille brikke inn I dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står I urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det var mye utgang, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette høstfloret som vi har her da, litt kjappere enn det som var planlagt. Og det fikk vi heldigvis til. Disse ble levert I ekspressfart fra Tyskland. Det jo veldig fint å få være med på å gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz slår fast at det ikke mulig å samarbeide med AfD, det skriver avisa Bild. For første gang I etterkrigstida ble et ytre høyreparti størst I et tysk delstatsvalg. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert etter over 20 år ved makta. Merz sier CDU rystet I grunnvollene, og at hverken han eller regjeringen kan fortsette som før. Han erkjenner også at partiet ikke har klart å nå velgerne på et emosjonelt plan. EU-kommisjonen tar valget I delstaten Sachsen-Anhalt inn I en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget I dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå I denne granskingen. Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt I Beograd I dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde I fengsel I Haag I slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferden. Mladic blir reknet som en av de verste krigsforbryterne I Europa siden 2. Verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn I Srebrenica I 1995.
3: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår.
18: General, mon commandant.
3: Med kommandøren min.
18: Vi
3: skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham.
18: Vi,
3: det serbiske folk, stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg bare en helt vanlig mann I forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
1: Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har I dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
0: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var I Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer I dag. Men det dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle I oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så det en sånn fortsatt... Pukking på den myten om at Serbia et offer I disse krigene, og ikke som I realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkmord, det noen veldig få I verden som dømt for den forbrytelsen der, I forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn I Srebrenica I 1995.
1: Jeg minnes på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
0: Ja, han var jo født I Bosnia I en serbisk familie, og så var han offiser I den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene I Bosnia. Og der var det borgerkrig I tre år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt I Haag for dette.
1: Men han var jo ikke alene om disse brottsverkene. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
0: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter. Med Slobodan Milošević, den daværende presidenten I spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren I Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles I de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia de facto veldig splittet som land fremdeles.
1: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon det en dømt krigsforbryter har blant serbere I dag?
0: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene I dag. Og det jo også I serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten I dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både I Bosnia, I Kroatia og I Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt I samfunnet, og den kjøres fram på brett da. Slik at I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadžić og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså I retning Potočari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som I utgangspunktet hatet hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og et minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men I hele populærkulturen liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
1: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigene. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
0: Ja, forutsetningene for våpenkonflikt dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen I Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
1: Så det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
0: Ja, de finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer I Serbia også. Det ikke slik at Serbia en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis ja, hva skal man si, mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
1: Mm. Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.
7: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig.
2: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene er ikke kjent. Det er første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
19: Jeg er ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med i denne tiden er beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
2: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenhvile, er det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
19: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. Vi må bare la oss være. La folk være i fred.
2: En fredsavtale i sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
19: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jared og våre europeiske partnere i dag.
7: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det er altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som er i Kyiv.
4: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
7: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
5: Det er ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den er minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det er et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
7: Fra ukrainsk side blir det sagt at det er avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
5: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt er det helt uaktuelt. Først er det en rekke rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så er det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også er veldig vanskelige.
7: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan er muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
5: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke er til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter er fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne er innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene.

0: Lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves på statens regning. Klokka 15 denne mandags ettermiddagen. Her siste nytt fra NRK Nyheter. Minst 23 mennesker har dødd mens de satt i amerikanske immigrasjonsmyndigheters varetekt i USA hittil i år, ifølge FN. Under Donald Trump har immigrasjonsmyndighetene trappa kraftig opp på arrestasjonene, og flere menneskerettsorganisasjoner og jurister har pekt på ekstreme og vanskelige forhold i varetekt. Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet får folk legehjelp fra de kommer og gjennom hele oppholdet, men FNs menneskerettighetssjef Volker Turk sier noen må stilles til ansvar for alle dødsfallene.
1: Jeg oppfordrer USA til å slutte å returnere folk til steder der de kan bli utsatt for uopprettelig skade, inklusive til Haiti. Samt sørge for forsvarlig saksbehandling ved alle utsendelse til tredjeland. Fire har dødd i amerikansk immigrasjons varetekt siden min forrige rapport til rådet. Dermed har 23 personer dødd bare i 2026. Noen må stilles til ansvar for deres død. Jeg er bekymret for at planene om å gi immigrasjonsbetjenter elektrosjokkhansker vil føre til økt bruk av vold under operasjonene deres.
0: Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær.
2: Hei.
0: Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
2: Så
1: det å være helt i ytterkanten av hva som er mulig vitenskapelig og mulig økonomisk. Alt kommer sammen i industrien. Løsningen på klimautfordringene ligger i industrien. For der finner vi arbeidskraften, pengene og teknologien, sammen med energi. Så en moderne energinasjon, der Nederland i front, løsningen.
0: Vi skal ha et værvarsel.
3: Ja, grått og vått vær har preget mye av Sør-Norge i dag. Det har vært noe gløtt av sol også mellom bygene, men stort sett har det vært skyet, som vi ser her fra Sandane i dag. Og skyene har bredt seg nordover, så regnet på vei nordover i Nord-Norge også. Men det har vært en del sol, særlig vest i Finnmark i dag. For øyeblikket så ligger regnet mest over Nordland fylke, på vei nordover altså. Litt regn også lenger nordover til Troms og Indre Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Og i bakkant her så er det byger som kommer inn mot Sør-Norge. Flest byger blir nok på Vestland nå det første døgnet. Nordpå i morgen så er det en del regn i Indre Finnmark, og så kommer litt regn i Ytre Finnmark i morgen. I Troms er det nok hovedsakelig indre strøk, og det kommer nedbør av betydning i form av regn, men i ytre strøk kan også komme enkelte regnbyger i morgen. Og på Spitsbergen skyer. Det blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger i Nordland i morgen, med frisk bris til liten kuling fra sørvest langs kysten. Og i Sør-Norge så er det regnbyger som preger dagen mange steder, særlig altså på Vestlandet. Østafjells, Sørlandet og Østlandet, så kan det komme litt regn, særlig på starten dagen, før det går mot lettere vær igjen, og i Trøndelag og i Møre og Romsdal, litt sol og enkelte regnbyger i morgen.
0: El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva er egentlig El Niño?
4: Veldig, veldig enkelt forklart så er det et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker

0: påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her får jo da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
1: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
0: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
0: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskerne at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
1: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
0: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm.
2: Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
3: Vi werden selbstverständlich Gespräche führen
4: und schauen. Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette et viktig budskap om fraksjoner. Eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven. Og at de kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
1: Flomoffre i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutt stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på Hezbollahs droneangrep mot israelske soldater.
2: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie under oppseiling i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
5: Ja, det en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
6: Nå har vi fått bistand fra hele politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag, og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
5: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
6: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med det man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
5: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med Kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjon bak den. Hvordan beskytter dere dem?
6: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det klart at det en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
5: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
6: Det jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
5: Mm. Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
6: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da det sånn at det ikke anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
5: Mm. Og så har dere vært ute og sagt, ikke ta med bunnadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
6: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
5: Mm. Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelenskyj, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
6: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme.
5: Mm. Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
6: Ja, det er det gode rutiner for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutiner for å ivareta.
5: Mm, det er også mange prominente personer. Det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
6: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss. Og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
5: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
1: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
2: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz slår fast at det ikke er mulig å samarbeide med AfD. Det skriver avisa Bild. For første gang i etterkrigstida ble et ytre høyreparti størst i et tysk delstatsvalg. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert etter over 20 år ved makta. Merz sier CDU er rystet i grunnvollene, og at hverken han eller regjeringen kan fortsette som før. Han erkjenner også at partiet ikke har klart å nå velgerne på et emosjonelt plan. EU-kommisjonen tar valget i delstaten Sachsen-Anhalt inn i en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget i dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå i denne granskingen. Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferda. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
4: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår.
7: General, mon commandant.
4: Med kommandøren min.
7: Vi
4: skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham. Vi, det serbiske folk, stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg bare en helt vanlig mann i forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
2: Ja, Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
8: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten han som skjer i dag. Men det er dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia er et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det er noe veldig få i verden som er dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
2: Jeg minner oss på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
8: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den føderasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i 3 år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
2: Men han var jo ikke alene om disse brottsverka. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
8: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land, fremdeles.
2: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
8: Nei, du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det er jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten er i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på bredt da, slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hatet hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
2: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigen. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
8: Ja, forutsetningene for våpenkonflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
2: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
8: Ja, de finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer i Serbia også. Det er ikke slik at Serbia er en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse, og ikke gi liksom gratis mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
2: Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.
1: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig.
9: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene er ikke kjent. Det er første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
10: Jeg er ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med i denne tiden er beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
9: Amerikanerne kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenkvile, er det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
10: Vi
11: trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. Vi må bare la oss være. La folk være i fred.
9: Uten en fredsavtale i sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
10: Fortsetter
11: krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jared og våre europeiske partnere i dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det er altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som er i Kyiv.
12: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
13: Det er ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de fire fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
1: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelenskyj, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
13: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at på det nåværende tidspunkt er det helt uaktuelt. Først er det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så er det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også er veldig vanskelig.
1: Så mer da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan er muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
13: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
1: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva.
2: Minst 23 personer har dødd i innvandringsinternat i USA i år. FN krever at noen stilles til ansvar. Forbundskansler Friedrich Merz sier at hans eget parti, CDU, rystet i sine grunnvoller etter AfD-seieren i Sachsen-Anhalt. Regjeringen kan ikke fortsette som at ingenting har skjedd, sier Merz. Lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves på statens regning. Minst 23 mennesker har dødd mens de satt i amerikanske immigrasjonsmyndigheters varetekt i USA da hittil i år, ifølge FN. Under Donald Trump har immigrasjonsmyndighetene trappet kraftig opp på arrestasjonene, og flere menneskerettsorganisasjoner og jurister har pekt på ekstreme og vanskelige forhold i varetekt. Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet får folk legehjelp fra de kommer og gjennom hele oppholdet, men FNs menneskerettighetssjef Volker Turk sier noen må stilles til ansvar for alle dødsfallene.
14: I urge the United States to halt the return of people to places where they could suffer irreparable harm, including Haiti, and to ensure due process for all removals to third countries. Four more people have died in U.S. immigration custody since my last update to this council, for a total of 23 deaths in 26 alone. There needs to be accountability for these deaths. I am concerned that plans to equip immigration agents with electric shock gloves will increase the violence associated with their operations.
2: Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
15: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
2: El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
0: Veldig, veldig enkelt forklart så det et værfenomen, et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her får da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
2: Det har altså kommet en ny prognose. Hva det den sier?
0: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño-en som noensinne målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
2: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
0: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskerne at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
2: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
0: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte, direkte rammet av, av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra, fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño, altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele, hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klima, klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så, kan, så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesvic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm.
2: Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
16: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven, og at de kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
1: Flomoffere i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutts stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater.
5: Ja, Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå er ikke kjent. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vi har jo lurt litt, men det er kanskje ikke så overraskende at den amerikanske presidenten ikke kommer.
17: Nei, ikke egentlig, og særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, vil komme til Oslo, så vil man kanskje fått et hint om det før, men det er likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke, men ikke så veldig usannsynlig. Og så virker det jo heller ikke særlig sannsynlig at de kommer til å sende politiske representanter på nivå med vicepresident J.D. Vance, eller det har vært snakk om forsvarsminister Pete Hegseth. Så vidt jeg forstår, så er det heller ikke politiske representanter på dette nivået som kommer, uten at navnet på den som representerer USA i begravelsen er kjent.
5: Men altså, representanter på lavere nivå da, hva kan det innebære?
17: Nej, det kan det må være et regjeringsmedlem, muligens noen viseministre. Det vet vi foreløpig ikke. Og det jo litt sånn todelt dette, fordi forholdet til USA på en måte tett, det langt. Kong Harald selv hadde jo veldig tette forbindelser til USA og helt inn I maktens kjerne med president Roosevelt. Så sånn sett så kunne man jo tenkt at det var på sin plass med høyere representasjon fra det amerikanske systemet. Samtidig så har jo også forholdet blitt veldig politisk betent etterhvert, vil jeg si, og særlig amerikanske republikanske politikerne nå jo ikke veldig populære I Europa og heller ikke her I Norge, så de ville jo gitt denne gravferden også et kanskje litt spesielt skjær da, hvis en av de store stjernene derfra hadde dukket opp.
5: Mm, og så vet vi nå ganske mye om hvem som kommer, men det fortsatt noen land som ikke har avklart hvem de sender. Hvem det spesielt vi venter på avklaring om nå?
17: Det særlig Frankrike, da, som jo også en republikk, som fortsatt ikke har bekreftet hvem som kommer derfra. President Emmanuel Macron var, sammen med kona si, var jo på slottet her I juni, og han har tidligere uttalt at han satt veldig pris på dette og sendt kondolanser på norsk, men så vidt vi forstår så det vel svært litt sannsynlig at han kommer. Det har vært snakk om at de kommer til å sende statsminister Sébastien Lecornu I stedet, men det ikke heller helt bekreftet hverken fra fransk eller norsk hold.
5: Mm, og så det altså sånn at noen land blir invitert på såkalt diplomatisk nivå. Det gjelder blant annet Russland og Afghanistan. Hva innebærer det?
17: Det jo land som Norge har et anstrengt forhold til, men fortsatt med diplomatiske forbindelser. Da. Så det da for å understreke at det diplomater som kan komme, I hvert fall i tilfelle Russland, men ikke på politisk nivå. Mm.
5: Og så jo da dette en gravferd, men det jo et toppmøte på diplomatisk nivå. Dette vi husker under gravferden til Pave Frans, så var det jo samtaler om Ukraina blant annet. Vi husker disse bildene fra Peterkirken der Trump og Zelensky satt seg ned og pratet om Ukraina. Dette en type samtaler vi vil kunne se også nå under Kong Haralds gravferd?
17: Norske myndigheter veldig opptatt av å understreke at dette primært en gravferd, ikke et politisk møte. Og det jo også en kongelig gravferd, som kongen som statsoverhode, men ikke som politisk valgt leder. Og paven spiller en annen rolle I verdenssamfunnet enn det norske konge gjør. Så det vil jo være en blanding da, av det alt som, altså hele det europeiske monarkiet, pluss kronprinsen og kronprinsessen av Japan, kong Abdullah den andre fra Jordan kommer, så du vil jo som også et aktivt statsoverhode, det skal sies, men du vil ha den delen av gravferden, og så vil du ha valgte statsoverhoder fra demokratier, men det ikke alle de som heller utøver har politisk makt, så det vil bli noe litt annet. En ting som spennende å se om president Volodymyr Zelensky fra Ukraina kommer. Det virker I hvert fall ikke helt usannsynlig. Zelensky har et veldig godt forhold til Norge. Norge en viktig støttespiller og bidrar med mye finansiell støtte til Ukraina. Så han har uttalt at han skal en tur til Norge for å diskutere kjøp av antiballistiske forsvarssystemer og en del sånne ting. Om det sammenfaller med gravferden ennå ikke klart, men det kan I hvert fall ikke helt utelukkes.
5: Her ser vi han under et tidligere besøk I Norge hvor han møtte kong Harald og dronning Sonja og den gangen kronprinsen og kronprinsessen, men det holdt jeg på å si såkalt komilfå å kunne å diskutere andre ting under en gravferd på dette nivået?
17: Nei, ikke I selve gravferden, så vil man jo respektere den seremonien, og det jo et rituale som følger et nøye oppsett som alle gjester kommer til å forholde seg til, og det kommer til å være en alvorlig stemning I Oslo, men det utelukker jo ikke at man kan ha møter på siden av dette programmet, men under selve gravferden, så det først og fremst det det kommer til å dreie seg om.
5: Og så kommer det nå I løpet av de nærmeste dagene mange såkalte prominente gjester. Vi vet blant annet at kronprinsesse Victoria hun askefast I Indonesia. Det mye som skal klaffe før alle disse på plass her på onsdag.
17: Ja, og det en enorm logistikkoperasjon for å få alle disse på plass i Oslo. De skal fraktes rundt, de skal ha steder å sitte, noen skal på mottagelser. Så det jo i sving et apparat fra norske myndigheters side som vi aldri har sett tilsvarende her i landet. Og det klart det bidrar til å gjøre dette til en gravferd, og også å sette både liksom, Norge på kartet, men også de forbindelsene Kong Harald hadde rundt om i verden. Og han var jo på mange måter en internasjonal konge, i tillegg til det nære forholdet han hadde til det norske folk, da, som vi ser på slottet og andre steder hvor folk uttrykker sorg over at noe er borte. Så Kong Haralds to sider tror jeg kommer til å komme til syne, både den nasjonale siden og hva han har betydd for Norge, men også da de internasjonale forbindelsene hans.
5: Og her på Slottsplassen så ser vi hva han har betydd for folk. Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for Kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
2: EU-kommisjonen tar valget i delstaten Sachsen-Anhalt inn i en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget i dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå i denne granskingen. Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferden. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
18: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår, med kommandøren min. Vi skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham. Vi, det serbiske folk, stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg bare en helt vanlig mann i forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
2: Ja, Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
8: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer i dag. Men det dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det noen veldig få i verden som har dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
2: Jeg minnes på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
8: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i tre år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
2: Men han var jo ikke alene om disse brottsverkene. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
8: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten, i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land fremdeles.
2: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
8: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det er jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten er i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på brett da. Slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadžić og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potočari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hatet hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
2: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigene. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
8: Ja, forutsetningene for væpnet konflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
2: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
8: Ja, De finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer i Serbia også. Det er ikke slik at Serbia er en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
2: Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.

Forbundskansler er sjokkert etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Friedrich Merz beskriver det som det verste nederlaget for det kristelige demokratiske partiet CDU på flere tiår. Minst 23 personer har dødd i innvandringsinternat i USA i år. FN krever at noen stilles til ansvar. Verden stålsetter seg for det

0: varetekt til 5. oktober. Høiby har fått tillatelse til å delta i gravferda til kong Harald på onsdag. En person skadd og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet.
1: USAs fredsforhandlere Jared Kushner og Steve Witkoff skal ha hatt med seg konkrete fredsforslag da de besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Men alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig.
2: Utsendingene fra USA skal ha presentert Ukraina med nye forslag til hvordan landet kan oppnå fred. Men detaljene av forslagene ikke kjent. Det første gang Trumps fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner har besøkt Ukraina.
3: Jeg ikke overrasket. President Zelensky og folkene hans har gjort en utmerket jobb med å formidle situasjonen, hva folk føler og hva som skjer. Styrken du har ledet med i denne tiden beundringsverdig. For oss og det amerikanske folk.
2: Kom til den ukrainske hovedstaden etter å ha hatt samtaler med Russlands president i Moskva. Selv om både Ukraina og Russland har gått med på en 3 dager lang våpenhvile, det ingenting som tyder på at forhandlingene har ført til noen gjennombrudd.
3: Vi trenger en avtale som aldri vil bli brutt. Russland har brutt avtalen om ikke å angripe. De må bare la oss være. La folk være i fred.
2: I sikte trenger Ukraina hjelp til å holde varmen gjennom enda en vinter med krig.
3: Fortsetter krigen inn i vinteren, må vi sette vår lit til vinterpakka. Som jeg har diskutert inngående med Steve Jared og våre europeiske partnere i dag.
1: Reporter her var Kjersti Strømmen. Det altså lite som tyder på en fredelig løsning mellom Ukraina og Russland. Med det første, sier vår korrespondent Fredrik Tomra, som i Kyiv.
4: Krigen kommer til å fortsette, det det ingen tvil om. Dette her samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier russiske myndigheter om dette siste meklingsforsøket til USA?
5: Det ikke mye konkret som kommer fra russisk side om forslaget, men det blir sagt at amerikanerne har lagt fram en rekke ulike forslag til å komme videre i denne prosessen, men altså ikke noe klart hva det egentlig går ut på. Men derimot så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å kjempe denne fullskala krigen i Ukraina. De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette. Og de sier også at de vil forsøke å oppnå sine mål. Det et uttrykk russiske myndigheter har brukt hele veien i denne krigen. Og det betyr at de vil fortsette å forsøke å erobre fullt ut de 4 fylkene i Øst-Ukraina, og spesielt Donetsk fylke, der ukrainerne har kjempet og forsvart en del av det fylket i lang tid.
1: Fra ukrainsk side blir det sagt at det avgjørende å få til et fysisk møte mellom presidentene Zelensky, Putin og Trump. Hvordan ser russerne på det?
5: Ja, det har russerne kommentert en rekke ganger, og de myndighetene her de sier at det kan være aktuelt som et aller siste skritt for å undertegne en endelig fredsavtale, men de sier at

0: på det nåværende tidspunkt? Det helt uaktuelt? Først det en rekke vanskelige ting som fordeling av territorier, altså disse områdene i Øst-Ukraina. Det må avklares, og så det en rekke ting når det gjelder sikkerhetsgarantier for ukrainerne som også veldig vanskelige.
1: Som da sett fra russisk side, Jan Espen, hvordan muligheten da for å få til et gjennombrudd før vinteren, slik amerikanerne da ønsker?
0: De mulighetene ser uhyre små ut hvis vi skal vurdere det ut ifra de offisielle uttalelsene som kommer fra russisk side. Vi vet naturligvis ikke hva som detaljene om det som blir diskutert når kameraene ikke til stede, men ser vi på det som blir sagt, så virker det som om russiske myndigheter fullt innstilt på å fortsette krigføringen. Det har ikke kommet noen signaler etter møtene i Moskva og Kiev i helgen om at russerne innstilt på å forhandle om fred. Tvert imot, noen vil kanskje si at frontene har blitt enda steilere, at Russland i hvert fall står helt fullt og hardt på det som de har krevd hele veien, altså å få disse territoriene og svekke Ukraina militært.
1: Takk, Jan Espen Kruse med fra Moskva.
2: Minst 23 mennesker har dødd mens de satt i amerikanske immigrasjonsmyndigheters varetekt i USA da hittil i år, ifølge FN. Under Donald Trump har immigrasjonsmyndighetene trappet kraftig opp på arrestasjonene, og flere menneskerettsorganisasjoner og jurister har pekt på ekstreme og vanskelige forhold i varetekt. Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet får folk legehjelp fra de kommer og gjennom hele oppholdet, men FNs menneskerettighetssjef Volker Turk sier noen må stilles til ansvar for alle dødsfallene.
3: I urge the United States to halt the return of people to places where they could suffer irreparable harm, including Haiti, and to ensure due process for all removals to third countries. Four more people have died in U.S. immigration custody since my last update to this council, for a total of 23 deaths in 26 alone. There needs to be accountability for these deaths. I am concerned that plans to equip immigration agents with electric shock gloves will increase the violence associated with their operations.
2: Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
4: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable, and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
1: El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
5: Veldig, veldig enkelt forklart så det et værfenomen, et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
1: Det har altså kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
5: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Ja, og denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
1: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
5: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturen begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
1: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig. Men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
5: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle omretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Vestfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm.
2: Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske parti har tidligere inngått en avtale seg imellom om å ikke samarbeide med AfD.
6: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner. Eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven. Og at de kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
1: Flomoffre i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutt stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater.
2: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
7: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
8: Nå har vi fått bistand fra hele Politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
7: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
8: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med dem man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
7: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjon bak den. Hvordan beskytter dere dem?
8: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
7: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
8: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
7: Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
8: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen denne dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
7: Og så har dere vært ute og sagt, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
8: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
7: Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelensky, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
8: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme. Mm.
7: Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
8: Ja, det det gode rutine for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det gode rutine for å ivareta.
7: Mm, det også mange prominente personer, det enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
8: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss, og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
7: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
1: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en presskonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Og respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
9: EU-kommisjonen tar valget i delstaten Sachsen-Anhalt inn i en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget i dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå i denne granskingen. Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferda. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
10: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår. Med kommandøren min. Vi skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham. Vi, det serbiske folk, stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg bare en helt vanlig mann i forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
9: Ja, Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
11: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer i dag. Men det dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det noe veldig få i verden som dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
9: Jeg minner oss på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
11: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den føderasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i tre år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom, fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
9: Men han var jo ikke alene om disse brottsverka. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
11: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter. Med Slobodan Milošević, den daværende presidenten i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land, fremdeles.
9: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
11: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det er jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten er i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på bredt da. Slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hater hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
9: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigene. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
11: Ja, forutsetningene for våpenkonflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
9: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
11: Ja, de De finnes fremdeles. Og det finnes jo definitivt sånne miljøer I Serbia også. Det ikke slik at Serbia en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis ja, hva skal man si, mat til nasjonalistene, det en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
9: Mm. Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.
7: Ja, Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå ikke kjent, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi har jo lurt litt, men det kanskje ikke så overraskende at den amerikanske presidenten ikke kommer.
12: Nei, ikke egentlig, og særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president ville komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før. Men det likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump glad I kongelig, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke, men ikke så veldig usannsynlig. Og så virker det jo heller ikke særlig sannsynlig at de kommer til å sende de politiske representanter på nivå med vicepresident J.D. Vance, eller det har vært snakk om forsvarsminister Pete Hegseth. Så vidt jeg forstår, så det heller ikke politiske representanter på dette nivået som kommer, uten at navnet på den som representerer USA I begravelsen kjent.
7: Men altså, representanter på lavere nivå da, hva kan det innebære?
12: Nei, det må være et regjeringsmedlem, muligens noen viceministre, det vet vi foreløpig ikke. Og det jo litt sånn todelt dette, fordi forholdet til USA på en måte tett, det langt. Kong Harald selv hadde jo veldig tette forbindelser til USA og helt inn I maktens kjerne med president Roosevelt. Så sånn sett så kunne man jo tenkt at det var på sin plass med høyere presentasjon fra det amerikanske systemet. Samtidig så har jo også forholdet blitt veldig politisk betent etter hvert, vil jeg si, og særlig amerikanske republikanske politikerne nå jo ikke veldig populære I Europa og heller ikke her I Norge, så de ville jo gitt denne gravferden også et kanskje litt spesielt skjær da, hvis en av de store stjernene derfor hadde dukket opp.
9: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslinga for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll, det melder Aftenposten. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anka deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferda til Kong Harald på onsdag. Minst 23 mennesker har dødd mens de satt I amerikanske immigrasjonsmyndigheters varetekt I USA da, hittil I år, ifølge FN. Under Donald Trump har immigrasjonsmyndighetene trappet kraftig opp på arrestasjonene, og flere menneskerettsorganisasjoner og jurister har pekt på ekstreme og vanskelige forhold I varetekt. Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet får folk legehjelp fra de kommer og gjennom hele oppholdet, men FNs menneskerettighetssjef Volker Turk sier noen må stilles til ansvar for alle dødsfallene.
3: I urge the United States to halt the return of people to places where they could suffer irreparable harm, including Haiti, and to ensure due process for all removals to third countries. 4 more people have died in U.S. immigration custody since my last update to this council, for a total of 23 deaths in 26 alone. There needs to be accountability for these deaths. I am concerned that plans to equip immigration agents with electric shock gloves will increase the violence associated with their operations.
9: Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet I dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet I dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
4: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry. And I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry. Because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations and Netherlands is first among them, is the way to go.
9: El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår I Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
5: Veldig, veldig enkelt forklart, så det et værfenomen, et naturlig værfenomen, som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som vanlig, så påvirker det værsystemet I store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda I snitt blir varmere. Og dette her får da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
9: Det har altså kommet en ny prognose. Hva det den sier?
5: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om I flere måneder allerede, at men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niñoen som noensinne målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
9: Det var jo varmt I Norge I sommer, og vi ser jo at klimaendringene her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niñoen så spesiell?
5: Ikke sant? Dette her jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño noe ganske utenom det vanlige. Det ene jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det liksom noe helt utenom det vanlige. Den også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var I 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskerne at dette her noe som man sjeldent har sett før.
9: Så det sånn da at dette fenomenet oppstår I Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem det som kommer til å merke det?
5: Det El Niño gjør jo at det påvirker værsystemene I verden, spesielt nedbørssystemet, og I tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig, Så det for eksempel da, I Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det mer tørke I de områdene, at det mindre, mindre regn I disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever I disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da. Økonomien, verdenshandelen, også I land som ikke direkte direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm.
9: Alternativ for Tyskland vil se seg om etter mulige samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering. I dag ble det klart at Ytre Høyre partiet får over 40% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. De klarer likevel ikke å sikre seg et flertall i delstaten. Tyske partiet har tidligere inngått en avtale seg mellom om å ikke samarbeide med AfD.
13: Vi skal selvsagt ta samtaler og se om, og dette er et viktig budskap, om fraksjoner eller enkeltrepresentanter ønsker å bli med oss på denne historiske oppgaven, og at de kan ta del i det verdigrunnlaget som førte til brakvalget i Sachsen-Anhalt. At vi på den måten kan være vårt ansvar bevisst. Men vi må også være tro mot vår egen politikk og våre egne verdier.
1: Flomoffre i Nepal skal hedres før Viking og Bodø/Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutts stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater. Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
9: Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferden. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
13: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår.
14: General, mon commandant.
13: Med kommandøren min. Vi skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham. Vi, det serbiske folk, er stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det er så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg er bare en helt vanlig mann i forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
9: Ja, Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen. Vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
11: Jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer i dag. Men det er dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia er et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det er noe veldig få i verden som er dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
9: Jeg minner oss på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
11: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i 3 år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
9: Men han var jo ikke alene om disse brottsverka. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
11: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten, i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land fremdeles.
9: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
11: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten her i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som ja, utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på brett. Da. Slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hater hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
9: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigene. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
11: Ja, forutsetningene for væpnet konflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
9: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
11: Ja, de finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer i Serbia også. Det er ikke slik at Serbia er en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis ja, hva skal man si, mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
9: Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.
7: Ja, Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå er ikke kjent. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vi har jo lurt litt, men det kanskje ikke så overraskende at den amerikanske presidenten ikke kommer.
12: Nei, ikke egentlig, og særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president ville komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før, men det er likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke, men ikke så veldig usannsynlig. Og så virker det jo heller ikke særlig sannsynlig at de kommer til å sende de politiske representanter på nivå med vicepresident J.D. Vance, eller det har vært snakk om forsvarsminister Pete Hegseth. Så vidt jeg forstår, så er det heller ikke politiske representanter på dette nivået som kommer, uten at navnet på den som representerer USA i begravelsen er kjent.
7: Men altså, representanter på lavere nivå da, hva kan det innebære?
12: Nei, det må være et regjeringsmedlem, muligens noen viceministre, det vet vi foreløpig ikke. Og det er jo litt sånn todelt dette, fordi forholdet til USA er på en måte tett, det er langt. Kong Harald selv hadde jo veldig tette forbindelser til USA og helt inn i maktens kjerne med president Roosevelt. Så sånn sett så kunne man jo tenkt at det var på sin plass med høyere representasjon fra det amerikanske systemet. Samtidig så har jo også forholdet blitt veldig politisk betent etter hvert, vil jeg si, og særlig amerikanske republikanske politikerne nå er jo ikke veldig populære i Europa og heller ikke her i Norge, så de ville jo gitt denne gravferden også kanskje et litt spesielt skjær da, hvis en av de store stjernene derfra hadde dukket opp.
7: Og så vet vi nå ganske mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noen land som ikke har avklart hvem de sender. Hvem er det spesielt vi venter på avklaring om nå?
12: Det særlig Frankrike, da, som jo også en republikk, som fortsatt ikke har bekreftet hvem som kommer derfra. President Emmanuel Macron var, sammen med kona si, var jo på slottet her i juni. Og han har tidligere uttalt at han satt veldig pris på dette og sendt kondolanser på norsk. Men så vidt vi forstår, så er det vel svært litt sannsynlig at han kommer. Det har vært snakk om at de kommer til å sende statsminister Sébastien Lecornu i stedet, men det er ikke heller helt bekreftet, hverken fra fransk eller norsk hold.
7: Mm, og så er det altså sånn at noen land blir invitert på såkalt diplomatisk nivå. Det gjelder blant annet Russland og Afghanistan. Hva innebærer det?
12: Det er jo land som Norge har et anstrengt forhold til, men fortsatt med diplomatiske forbindelser. Da. Så det er da for å understreke at det er diplomater som kan komme, i hvert fall i tilfelle, Russland, men ikke på politisk nivå. Mm.
7: Og så er jo da dette en gravferd, men det er jo et toppmøte på diplomatisk nivå. Dette er, vi husker, under gravferden til Pave Frans, så var det jo samtaler om Ukraina blant annet. Vi husker disse bildene fra Peterkirken der Trump og Zelensky satt seg ned og pratet om Ukraina. Er dette en type samtale vi vil kunne se også nå under Kong Haralds gravferd?
12: Norske myndigheter er veldig opptatt av å understreke at dette er primært en gravferd, ikke et politisk møte. Og det er jo også en kongelig gravferd, som kongen som statsoverhode, men ikke som politisk valgt leder. Og paven spiller en annen rolle i verdenssamfunnet enn det norske konge gjør. Så det vil jo være en blanding da, av det alt som, altså hele det europeiske monarkiet, pluss kronprinsen og kronprinsessen av Japan, kong Abdullah den andre fra Jordan kommer, så du vil jo, som også er et aktivt statsoverhode, det skal sies, men du vil ha den delen av gravferden, og så vil du ha valgte statsoverhode fra demokratier, men det er ikke alle de som heller utøver har politisk makt, så det vil bli noe litt annet. En ting som er spennende er å se om president Volodymyr Zelensky fra Ukraina kommer. Det virker i hvert fall ikke helt usannsynlig. Zelensky har et veldig godt forhold til Norge. Norge er en viktig støttespiller og bidrar med mye finansiell støtte til Ukraina. Så han har uttalt at han skal en tur til Norge for å diskutere kjøp av antiballistiske forsvarssystemer og en del sånne ting. Om det sammenfaller med gravferden er nå ikke klart, men det kan i hvert fall ikke helt utelukkes.
9: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll, det melder Aftenposten. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
4: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
9: Delstatsvalget i Sachsen-Anhalt ble det verste nederlaget for CDU på flere tiår, sier Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. AfD vann en klar seier. Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Gravferda vil påvirke trafikken. Fra og med i morgen kan E6 bli stengt på kort varsel til og fra Oslo lufthavn. En rekke flygninger blir også innstilt, det melder TV2. Klokka 17 denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han sjokkert etter at Alternativ for Tyskland vann delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. AfD fikk 43,8%, mens Merz sitt parti, Kristelig Demokratiske CDU, ble mer enn halvert etter over 20 år med makta i delstaten. Det første gang i tysk etterkrigshistorie at et ytre høyre parti blir størst i et delstatsvalg.

0: Wir wissen, dass Deutschland aufgrund
1: Tyskland har et spesielt ansvar med tanke på historien.
0: Vi
1: kommer alltid til å forsvare det politiske systemet vårt og våre sterke bånd til Europa. 2500 kilometer lenger øst jubles det over dette valgresultatet. Det er ikke overraskende med tanke på alle som prøvde å fremme et sånt resultat.
0: Dieses Wahlergebnis zu befördern und mit herbeizuführen. Und insofern wissen wir mit
1: wem wir vet vi meget godt hvem vi har med å gjøre her.
2: El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva egentlig El Niño?
3: Veldig, veldig enkelt forklart så det et værfenomen, et naturlig værfenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her får da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
2: Det har altså kommet en ny prognose. Hva det den sier?
3: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño som noensinne målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
2: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño-en er så spesiell?
3: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskerne at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
2: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
3: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen

0: kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño. Altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
1: Takk for at du også følger med, Milana Knesevic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater.
2: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
3: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
4: Nå har vi fått bistand fra hele Politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
3: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
4: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med det man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
3: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjon bak den. Hvordan beskytter dere dem?
4: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
3: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
4: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
3: Mm. Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
4: Vi har jo lagt til rette for, og ønsker å legge til rette for, at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
3: Mm. Og så har dere vært ute og sagt, holdt opp å si, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
4: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke, som gjør at man orker hele dagen. Mm.
3: Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelenskyj, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
4: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme. Mm.
3: Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
4: Ja, det er det gode rutiner for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutiner for å ivareta.
3: Mm, det er også mange prominente personer. Det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
4: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss. Og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
3: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
1: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
2: Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferden. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
5: I dag skal vi vise vår respekt og ta farvel med helten vår, generalen vår.
6: General, mon kommandant.
5: Med kommandøren min.
6: Vi
5: skal sende ham til himmelriket, der våre helter venter på ham.
6: Vi,
5: det serbiske folk, er stolte av at vi har hatt en som Ratko Mladic. Det er så mye jeg kunne ha sagt om ham. Men jeg er bare en helt vanlig mann i forhold til ham. Det var en ære å tjenestegjøre under hans ledelse.
2: Ja, Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen, vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
7: Nei, jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer i dag. Men det er dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia er et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gom Mladic ble jo dømt for folkemord. Det noe veldig få i verden som dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
1: Jeg minner oss på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
7: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i tre år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
1: Men han var jo ikke alene om disse brottsverka. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigen ble så brutal som de ble?
7: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten, i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbiske kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land, fremdeles.
1: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
7: Nei, du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette er en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det er jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten er i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på bredt da. Slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hater hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
1: Og fremdeles så ulmer det på Balkan da, over 30 år siden krigen. Så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
7: Ja, forutsetningene for våpenkonflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si. Og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
1: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
7: Ja, De finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer I Serbia også. Det ikke slik at Serbia en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis ja, hva skal man si, mat til nasjonalistene, det en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
2: Mm. Takk skal du ha, Åge Borchgrevink. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslinga for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll, det melder Aftenposten. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anka deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferda til Kong Harald på onsdag. Minst 23 mennesker har dødd mens de satt I amerikanske immigrasjonsmyndigheters varetekt I USA da, hittil I år, ifølge FN. Under Donald Trump har immigrasjonsmyndighetene trappet kraftig opp på arrestasjonene, og flere menneskerettsorganisasjoner og jurister har pekt på ekstreme og vanskelige forhold I varetekt. Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet får folk legehjelp fra de kommer og gjennom hele oppholdet, men FNs menneskerettighetssjef Volker Turk sier noen må stilles til ansvar for alle dødsfallene.
8: I urge the United States to halt the return of people to places where they could suffer irreparable harm, including Haiti, and to ensure due process for all removals to third countries. 4 more people have died in U.S. immigration custody since my last update to this council, for a total of 23 deaths in 26 alone. There needs to be accountability for these deaths. I am concerned that plans to equip immigration agents with electric shock gloves will increase the violence associated with their operations.
2: Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet I dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør I Nederland og ble åpnet I dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
9: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry. Because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course energy is all around it. So, you know, being modern energy nations and Netherlands is first among them, is the way to go.
2: Oslo Børs startet uka med røde tall. Verdien av aksjene var først I pluss, men fall markant mot slutten av dagen og endte ned 0,26%. Likevel Oslo Børs langt sterkere enn mange andre markeder så langt I år, mye takket være den stigende oljeprisen. Et fat nordsjøolje blir nå omsatt for rundt $97,5, og prisen har økt 7,5% den siste uka. I Europa utviklingen variert. Stockholm opp, København ned, og den store Euronext 100-indeksen I pluss. På Wall Street det ingen handel I dag. De amerikanske og kanadiske børsene stengt på grunn av Labor Day. Og så skal vi få med oss et værvarsel og starte I Vestvågøy.
10: Begynner Vestvågøy, cruiseturister, ikke bare her, men mange andre steder langs med kysten også, men mange av de har hatt grått vær I dag, da. Også litt regn I lufta her I Vestvågøy. Og flytter vi oss litt sørover til Trøndelagsområdet, så var det også her ganske så skyet I dag. Vi ser at høstfargene begynner å krype inn på her I Steinkjær, for eksempel. Og tar vi en liten tur til Ulvik I Hardanger, så var det også her regnbyger, men litt sol som kom gjennom skyene enkelte steder og laget litt fine stemninger. Når det gjelder morgendagens vær da, på Spitsbergen, så blir det nok for det meste skyet, stort sett oppholdsvær. Det kan kanskje være noen gløtt av sol. Ikke noe særlig sol i Finnmark, selv om det har vært en god del sol mange steder i dag, så det et nedbørområde på vei sørfra i løpet av dagen, og det blir regn som brer seg nordover, og det kommer også inn i de østligste delene av Troms, mens lenger vestover så blir det mer spredt regn eller byger ut av det. En del regnbyger i Nordland, særlig de ytre strøkene og i sør. Og flytter vi oss til Sør-Norge, så det regnbyger både nord og vest i landsdelen, men gradvis så tar nok bygene seg en pause i indre strøk sørover på Vestlandet. Østafjells også enkelte regnbyger, men også litt sol innimellom, og kanskje flest byger i de sørlige og de østlige områdene. Ser vi over til onsdagen, så blir det litt regn som passerer over Østafjellsområdet ganske tidlig på dagen, også natt til onsdag, men så blir det lettere utover dagen og en god del sol. Og det blir lettere på Vestlandet også etter hvert, mens bygene henger igjen et stykke utover dagen, i hvert fall i nord, og Trøndelag får byger også utover kvelden. Og i Nord-Norge, dag med regnbyger mange steder, men Finnmark får nå oppholdsvær igjen og perioder med sol, og det blir også lettere skydekke og litt sol på Spitsbergen.
2: Denne sendingen over på NRK 1, men fortsatt utover kvelden på radio og NRK TV. Takk for at du ser og hører på NRK Nyheter.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han sjokkert etter at Alternativ for Tyskland vann delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. AfD fikk 43,8%, mens Merz sitt parti, Kristelig Demokratiske CDU, ble mer enn halvert etter over 20 år ved makten i delstaten. Det er første gang i tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti blir størst i et delstatsvalg. Merz kaller resultatet det verste nederlaget for CDU på flere tiår.
1: Vi har med selvfølgelig å akseptere, det er de reglene unserer demokrati, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Wir wissen, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung trägt. Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten. 2500 Kilometer von hier im Osten gibt es besonders große Freude über dieses Wahlergebnis und das ist auch keine Überraschung, wenn man sieht, wer alles versucht hat, dieses Wahlergebnis zu befördern und mit herbeizuführen. Und insofern wissen wir, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: EU-kommisjonen tar valget i delstaten Sachsen-Anhalt inn i en pågående gransking av sosiale medier. Før valget kom det påstander om at det ble spredd falskt innhold på sosiale medier, og på spørsmål om valget i dag sa talsmann Thomas Regner at EU allerede gransker om Meta, X og TikTok følger EUs digitale lovgivning, og at valget vil inngå i denne granskingen. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at værfenomenet som oppstår i Stillehavet vil ha en styrke som aldri før har blitt målt. Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt. Og kollega Milana Knesevic, hva er egentlig El Niño?
2: Veldig, veldig enkelt forklart, så er det et værfenomen, et naturlig værfenomen, som oppstår med noen års mellomrom. Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her får da, påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det, til økonomien over hele jorda.
0: Det har også kommet en ny prognose. Hva er det den sier?
2: Denne prognosen understreker jo og underbygger egentlig bare det alvoret som forskere egentlig har advart om i flere måneder allerede, men den viser med enda mer kraft og enda mer tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño. Og forskere blir også med hver nye prognose sikrere på at dette her da ligger an til å bli den kraftigste El Niño'en som noensinne er målt. Forskere forteller også at prognosene sprenger skalaen, at de aldri har sett noe lignende til det de ser nå. Denne nye prognosen fra værsenteret bygger opp om det.
0: Det var jo varmt i Norge i sommer, og vi ser jo at klimaendringene er her. Det har vi sett lenge, blant annet med flere skogbranner. Hvorfor mener forskerne at denne El Niño'en er så spesiell?
2: Ikke sant? Dette her er jo et naturlig værfenomen som oppstår naturlig, men forskerne sier at det er spesielt tre grunner til at denne utgaven av El Niño er noe ganske utenom det vanlige. Det ene er jo da, som vi har snakket om, styrken. El Niño skjer jo når denne spesifikke delen av Stillehavet er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Vi ser at denne delen av Stillehavet allerede er over 2 grader varmere enn normalt, og prognosene viser over 3 opp mot 4 grader varmere enn normalen. Ikke sant? Denne siste prognosen viser også det, og det er liksom noe helt utenom det vanlige. Den er også tidlig at temperaturene begynte å stige uvanlig tidlig før sommeren, og den kommer også tett på forrige El Niño, som var i 2023 og 2024. Så samlet sett så sier forskeren at dette her er noe som man sjeldent har sett før.
3: Så er det sånn da at dette fenomenet oppstår i Stillehavet, og der blir det da enda varmere selvfølgelig, men hva ellers blir konsekvensene av El Niño denne gangen? Hvem er det som kommer til å merke det?
2: Det El Niño gjør er jo at det påvirker værsystemene i verden, da, spesielt nedbørssystemet, og i tillegg påvirker snitttemperaturen på jorda. Så fenomenet fører til at noen steder så blir det mer regn enn vanlig. Så det er for eksempel da i Sør-Afrika, Brasil, Australia, Indonesia kan det bli mer flom, mens andre steder så blir det det er mer tørke i de områdene, at det er mindre regn i disse områdene, og andre områder så blir det mer regn, flom, som for eksempel Tanzania, Chile, USA. Så det får jo en del direkte konsekvenser på disse menneskene som lever i disse områdene, ikke sant? Det kan føre til ødelagte avlinger, matmangel, mer ekstrem vær, ikke sant? Hus og hjem blir påvirket. Og så påvirker det også ringvirkninger utover det, da, økonomien, verdenshandelen, også i land som ikke er direkte rammet av de endrede værsystemene. For eksempel så ser vi nå at fra september nå så har Panama-kanalen, som er en veldig viktig handelsrute, tar gjennom nå færre skip fordi at det er tørke knyttet til El Niño, altså de kan rett og slett ikke slippe gjennom så mange skip som vanlig, og det påvirker, kan ikke sant, få ringvirkninger for hele verdensøkonomien. Og så skjer jo dette her værfenomenet på toppen av en allerede urolig verden, med kriger, med energiproblemer, forsyningsproblemer, og en klimaendringer som allerede gir hyppigere, mer intenst ekstremvær. Så globalt så sier også forskerne da, at El Niño kan gjøre 2027 til det varmeste året noensinne registrert. Så det er derfor veldig mange følger med på dette fenomenet.
3: Takk for at du også følger med, Milana Knesvic. Politiet i Sachsen i Tyskland har funnet til sammen 21 sprengladninger i etterforskningen av et angrep på strømnettet. Alle anretningene ble demontert. Politiet leter etter en mann som sendte et brev der han tok på seg ansvaret for en rekke sabotasjeaksjoner mot strømnettet i forrige uke. Sabotasjeforsøkene har skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen, Brandenburg og Sachsen. I alle tre delstatene utvinnes det brunkull for å produsere strøm. Flomoffre i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uken. Det blir ett minutts stillhet før alle Mesterligakampene denne uken. I tillegg skal det vises et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet. Dere er ikke alene, Nepal, skal det stå der. Det opplyser det europeiske fotballforbundet UEFA. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden våpenhvilen i juni. Presidenten i Libanon kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hizbollahs droneangrep mot israelske soldater.
0: Det største sikkerhetsopplegget i norsk historie er under oppseiling i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det påvirker dem som skal ta seg fram i trafikken de neste dagene, og ikke bare i Oslo. Vi skal til Slottsplassen, og kollega Åsa Vartdal, du har mer.
4: Ja, det er en grå dag i Oslo, men også i dag så strekker køen til Slottskapellet seg helt ned til universitetet. Og det er mye folk her i dag, men ikke på langt nær så mange som kommer til å være her på onsdag. Tom Berger, du er innsatsleder og pressetalsperson for Oslo politiet. Det er altså den sannsynligvis største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie. Hvordan jobber dere nå disse dagene for å forberede dere?
5: Nei, nå har vi fått bistand fra hele Politi-Norge, så nå er vi ferdig med å ta imot ressurser, og så er det fokus nå på å sette dem godt inn i sine respektive deloppdrag og trene og øve for de som trenger det, sånn at vi skal være helt klare når vi nærmer oss onsdag.
4: Hva trenger man for eksempel å trene og øve på?
5: Det kommer litt an på hvilke funksjoner man har. Noen skal ut i trafikken og gjøre seg godt kjent der. Andre skal gjøre seg kjent på forskjellige hoteller og objekter. Sånn at det er behov for å gjøre seg kjent, bli kjent med dem man skal jobbe sammen med denne dagen, og gå gjennom hele det oppdraget de skal løse.
4: Og så vet vi altså at på onsdag klokken 12 så forlater båren med Kong Harald slottet her. Det skal gå mange prominente gjester i prosesjonen bak den. Hvordan beskytter dere dem?
5: Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det, men det er klart at det er en stor sikkerhetsutfordring som vi har planlagt for lenge, sånn at vi har et godt planverk som vi er veldig tilfreds med, og vi har de ressursene vi trenger, sånn at dette skal foregå på en sikker måte, men ikke minst også på en verdig måte.
4: Og så snakker man altså her om synlig og usynlig politi. Hva ligger det i begrepet usynlig politi på en sånn dag?
5: Det er jo en god del ressurser som publikum ikke vil se, men som selvfølgelig allikevel er til stede. Vi ønsker jo at dette skal være et så tilgjengelig og åpent arrangement som mulig, sånn at derfor så har vi både synlige og usynlige ressurser, og i sum så vil de ivareta sikkerheten på en god måte, og så beholder vi også verdigheten rundt arrangementet.
4: Mm. Og så vet vi jo at det kommer til å komme veldig mange mennesker som vil stå langs ruten. Hvordan ivaretas deres sikkerhet?
5: Vi har jo lagt til rette for og ønsker å legge til rette for at så mange som mulig skal komme, ung eller gammel, velkommen til Oslo sentrum denne dagen for å ta del i sørgetidligheten. Vi har en god del uniformert personell ute, og vi har som sagt også usynlige tiltak som vil ivareta alles sikkerhet. Og da er det sånn at det ikke er anledning til å kjøre bil i sentrumskjernen den dagen, så folk må reise kollektivt og komme til fots inn til arrangementet.
4: Mm. Og så har dere vært ute og sagt, holdt opp å si, ikke ta med bunadskniv, ikke ta med paraply, kan man heller ikke ta med. Er det noe man må passe på å faktisk ha med hvis man skal ned her på onsdag?
5: For det første så må folk beregne ekstra god tid den dagen, enten man skal inn til Oslo sentrum eller opp til Gardermoen. Og så må man jo tenke på at det kan bli en lang dag. Man må kle seg etter været, og kanskje ha med seg noe mat og drikke som gjør at man orker hele dagen.
4: Mm. Og så vet vi veldig mye om hvem som kommer, men det er fortsatt noe vi ikke vet. Hvis for eksempel den amerikanske presidenten skulle komme, eller Volodymyr Zelensky, hva vil det gjøre med denne sikkerhetsoperasjonen?
5: Nei, operasjonen vil stå seg godt. Vi har tatt høyde for mange eventualiteter, og vi har et godt planverk som kan skaleres både opp og ned, så vi er forberedt uansett hvem som til slutt måtte komme.
4: Mm. Så vet vi at disse folkene også har egne sikkerhetsfolk. Hvordan med dem?
5: Ja, det er det gode rutiner for. Hver gang en med sikkerhetstiltak kommer til Norge, så er det et godt samarbeid mellom PST og vedkommende som kommer, og hans eller hennes vakter. Og det vil det også være denne gangen, sånn at det er det gode rutiner for å ivareta.
4: Mm, det er også mange prominente personer, det er enormt sikkerhetsoppbud. Før helgen så sa din sjef at hun kunne garantere at det er trygt å ta med barna sine til Oslo sentrum på onsdag. Hvordan kan dere vite det?
5: Nei, vi har jobbet med dette over flere år. Vi har masse gode samarbeidspartnere som har planlagt dette sammen med oss, og i sum så gjør alle disse tiltakene at vi er helt trygge på at dette skal foregå på en verdig måte, men også sikker måte.
4: Altså, ja, tusen takk til deg, Tom Berger.
3: Til tross for den såkalte borgfreden vil regjeringen holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk, regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerlandene i morgen klokken 9.30. Av respekt for Kong Haralds begravelse vil man avvente den politiske debatten, men bare gi sin vurdering av tallene, etter at forskerne har lagt dem frem, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. To av mennene som er siktet for grov frihetsberøvelse i Lindeberg-saken ble løslatt fra varetekt fredag, det melder TV 2. Dermed er alle de siktede ute av varetekt. Politiadvokat Tashiga Skavås sier til TV 2 at det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, men at det er ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Motivet for hendelsen var ifølge politiet en pengekrangel.
0: Krigsforbryteren Ratko Mladic blir gravlagt i Beograd i dag, der mange har møtt fram for å se kista. Mladic døde i fengsel i Haag i slutten av august, 84 år gammel. Serbiske styresmakter betaler for gravferden. Mladic blir regnet som en av de verste krigsforbryterne i Europa siden 2. verdenskrig. Under Balkankrigene på 90-tallet sto han bak flere av de mest brutale overgrepene, blant annet massakren på rundt 8000 gutter og menn i Srebrenica i 1995.
6: Znate da nas je dan kada odajemo poštu i posljednji pozdrav našem heroju, našem generalu, mom komandantu i da ga ispratimo u carsko nebestvo među naše slavne heroje koji gore čekaju i naš srpski narod je ponosan što ima nekoga kao Ratko Mladić. Koliko bi imao da kažem o njemu, jer ja sam suviše mali za njegovu ličnost, ali mi je bila čast služiti pod njegovom komandom. I nadam se da, ne nadam se, nego sam siguran da u srpskom narodu se pojavio novi general Mladić.
0: Åge Borchgrevink fra den norske Helsingforskomiteen, vi skal komme til hva slags posisjon Mladic har i dag, men hvorfor får han gravferd på statens bekostning?
7: Jeg hadde jo egentlig aldri trodd for 30 år siden da jeg var i Bosnia at Mladic skulle hylles 30 år etterpå av Serbia på den måten som skjer i dag. Men det er dessverre et faktum at Serbia som samfunn ikke har tatt noe oppgjør med de krigene, de forbrytelsene som skjedde, og Serbias egen rolle i oppsplittingen av Jugoslavia. Tvert imot så er det en sånn fortsatt pukking på den myten om at Serbia er et offer i disse krigene, og ikke som i realiteten her, altså at Gomladic ble jo dømt for folkemord, det er noe veldig få i verden som er dømt for den forbrytelsen der, i forbindelse med massakren på rundt over 8000 muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.
0: Jeg minner oss på hva slags rolle han spilte på 90-tallet.
7: Ja, han var jo født i Bosnia i en serbisk familie, og så var han offiser i den jugoslaviske hæren, så lenge denne Jugoslavia fremdeles holdt sammen. Da den federasjonen sprakk på 90-tallet, så gikk han over på den serbiske siden og ble lederen for de serbiske væpnede styrkene i Bosnia. Og der var det borgerkrig i 3 år, fra 92 til 95, og Mladic var berømt blant annet fordi han sa helt på begynnelsen av den krigen til de politiske lederne i Republika Srpska at folk er ikke som nøkler eller små steiner som du kan bare skifte liksom fra lomma og legge dem på bordet. Å gjøre etnisk rensning krever mye, altså krever folkemord. Så han var veldig tydelig på hva slags oppgave han tok på seg, og den gjennomførte han hele veien, og endte jo dermed opp med å bli dømt i Haag for dette.
0: Men han var jo ikke alene om disse brottsverkene. Hvem andre gjorde det mulig og var ansvarlig for at krigene ble så brutale som de ble?
7: Ja, altså det var en bred allianse, kan du si, men det helt sentrale er jo at dette var støttet av Serbia som statsserbiske myndigheter, med Slobodan Milošević, den daværende presidenten, i spissen. Så på mange måter var den serbiske hæren i Bosnia en del av dette prosjektet om å skape et større Serbia, som var liksom utgangspunktet for krigene. Nå ble det ikke slik, så Bosnia ble delt, men fremdeles i de serbisk kontrollerte delene av Bosnia så er det jo veldig få muslimer og kroater som har kunnet vende tilbake. Så Bosnia er de facto veldig splittet som land fremdeles.
0: Og da kommer vi til denne posisjonen da, som vi hører en snakke om her. Hva slags posisjon er det en dømt krigsforbryter har blant serbere i dag?
7: Du ser jo her at han har en martyrrolle, en som da angivelig skal være urettmessig dømt, akkurat som Serbia er urettmessig beskyldt for å ha denne forbryterske rollen i krigene på Balkan. Og dette en historisk myte som støttes, som jobbes gjennom fra myndighetene i dag. Og det jo også i serbiske myndigheter, slik regjeringen og presidenten her i dag, forbindelser tilbake til disse militære og paramilitære serbiske avdelingene som utførte forbrytelser både i Bosnia, i Kroatia og i Kosovo. Så derfor sitter denne fornektelsen, kan du si, da, veldig sterkt i samfunnet, og den kjøres fram på brett, da. Slik at i går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning Potocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hater hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: Og fremdeles så ulmer det på Balkan, da. Over 30 år siden krigene, så hvordan vurderer du ståa og risikoen for at det kan blusse opp ny uro, ny krig?
7: Ja, forutsetningene for væpnet konflikt er dessverre til stede nå også. Det tror jeg man må si, og det er en form for militarisering i samfunnet. Og reaksjoner fra nabosamfunnene til Serbia på dette også. Men dette har også veldig mye å gjøre, tror jeg, med hvordan utfallet av krigen i Ukraina blir, for bak Serbia så står også Russland.
0: Så er det noen da som jobber for å avspenne og avdramatisere opp ulminga?
7: Ja, de finnes fremdeles, og det finnes jo definitivt sånne miljøer i Serbia også. Det er ikke slik at Serbia er en uniform, liksom sånn helt enhetlig størrelse her. Men hvordan EU kan bli flinkere til å styrke disse og ikke gi liksom gratis mat til nasjonalistene, det er en sånn gåte som de enda ikke har klart å knekke etter 30 år.
0: Takk skal du ha, Åge Borchgrevink.
4: Ja, Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da kong Olav den 5. ble begravet i 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå er ikke kjent. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vi har jo lurt litt, men det er kanskje ikke så overraskende at den amerikanske presidenten ikke kommer.
8: Nei, ikke egentlig, og særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president ville komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før. Men det er likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke, men ikke så veldig usannsynlig. Og så virker det jo heller ikke særlig sannsynlig at de kommer til å sende de politiske representanter på nivå med vicepresident J.D. Vance, eller det har vært snakk om forsvarsminister Pete Hegseth. Så vidt jeg forstår, så er det heller ikke politiske representanter på dette nivået som kommer, uten at navnet på den som representerer USA i begravelsen er kjent.
4: Men altså, representanter på lavere nivå da, hva kan det innebære?
8: Nei, det må være et regjeringsmedlem, muligens noen viceministre, det vet vi foreløpig ikke. Og det er jo litt sånn todelt dette, fordi forholdet til USA er på en måte tett, det er langt. Kong Harald selv hadde jo veldig tette forbindelser til USA og helt inn i maktens kjerne med president Roosevelt. Så sånn sett så kunne man jo tenkt at det var på sin plass med høyere representasjon fra det amerikanske systemet. Samtidig så har har jo også forholdet blitt veldig politisk betent etter hvert, vil jeg si, og særlig amerikanske, republikanske politikerne nå er jo ikke veldig populære i Europa, og heller ikke her i Norge, så de ville jo gitt denne gravferden også et kanskje litt spesielt skjær, da, hvis en av de store stjernene derfra hadde dukket opp.
4: Mm, og så vet vi nå ganske mye om hvem som kommer, men det fortsatt noen land som ikke har avklart hvem de sender. Hvem det spesielt vi venter på avklaring om nå?
8: Det særlig Frankrike, da, som jo også en republikk, som fortsatt ikke har bekreftet hvem som kommer derfra. President Emmanuel Macron var, sammen med kona si, var jo på slottet her i juni. Og han har tidligere uttalt at han satt veldig pris på dette og sendt kondolanser på norsk. Men så vidt vi forstår, så er det vel svært litt sannsynlig at han kommer. Det har vært snakk om at de kommer til å sende statsminister Sébastien Lecornu i stedet, men det er ikke heller helt bekreftet, hverken fra fransk eller norsk hold.
4: Mm, og så er det altså sånn at noen land blir invitert på såkalt diplomatisk nivå. Det gjelder blant annet Russland og Afghanistan. Hva innebærer det?
8: Det er jo land som Norge har et anstrengt forhold til, men fortsatt med diplomatiske forbindelser. Da. Så det er da for å understreke at det er diplomater som kan komme, i hvert fall i tilfelle Russland, men ikke på politisk nivå. Mm.
4: Og så er jo da dette en gravferd, men det er jo et toppmøte på diplomatisk nivå. Dette er, vi husker, under gravferden til pave Frans, så var det jo samtaler om Ukraina blant annet. Vi husker disse bildene fra Peterkirken der Trump og Zelensky satt seg ned og pratet om Ukraina. Er dette en type samtaler vi vil kunne se også nå under kong Haralds gravferd?
8: Norske myndigheter er veldig opptatt av å understreke at dette er primært en gravferd, ikke et politisk møte. Og det er jo også en kongelig gravferd, som kongen som statsoverhode, men ikke som politisk valgt leder. Og paven spiller en annen rolle i verdenssamfunnet enn det norske konge gjør. Så det vil jo være en blanding da, av det alt som, altså hele det europeiske monarkiet, pluss kronprinsen og kronprinsessen av Japan, kong Abdullah den andre fra Jordan kommer, så du vil jo, som også er et aktivt statsoverhode, det skal sies, men du vil ha den delen av gravferden, og så vil du ha valgte statsoverhoder fra demokratier, men det er ikke alle de som heller utøver har politisk makt, så det vil bli noe litt annet. En ting som er spennende er å se om president Volodymyr Zelensky fra Ukraina kommer. Det virker i hvert fall ikke helt usannsynlig. Zelensky har et veldig godt forhold til Norge. Norge er en viktig støttespiller og bidrar med mye finansiell støtte til Ukraina. Så han har uttalt at han skal en tur til Norge for å diskutere kjøp av antiballistiske forsvarssystemer og en del sånne ting. Om det sammenfaller med gravferden er enda ikke klart, men det kan i hvert fall ikke helt utelukkes.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll, det melder Aftenposten. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
9: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han sjokkert etter at Alternativ for Tyskland vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. AfD fikk 43,8%, mens Merz sitt parti, Kristelig demokratiske CDU, ble mer enn halvert etter over 20 år med makta i delstaten. Det er første gang i tysk etterkrigshistorie at et ytre høyre parti blir størst i et delstatsvalg. Merz kaller resultatet det verste nederlaget for CDU på flere tiår.
1: Vi har med selvfølgelig å akseptere, det er de reglene unserer demokrati, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Wir wissen, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung trägt. Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten. 2500 Kilometer von hier im Osten gibt es besonders große Freude über dieses Wahlergebnis und das ist auch keine Überraschung, wenn man sieht, wer alles versucht hat, dieses Wahlergebnis zu befördern und mit herbeizuführen. Und insofern wissen wir, mit wem wir es hier zu tun haben.

både KrF og Venstre under sperregrensen på ny måling, men borgerlig side har fortsatt flertall. Konflikten om drivstoffavgifter ser ut til å flytte få velgere. Neppe slutt på Ukraina-krigen med det første, til tross for amerikansk begeistring etter møter i Moskva. Han var en av de mest hatede i Bosnia-Herzegovina etter Balkankrigen, men da Ratko Mladic ble gravlagt i hjemlandet Serbia i dag, strømmet folk til for å hylle ham. Og det er urettferdig at noen får lav rente gjennom statens pensjonskasse, klager styreleder i bank og får svar på tiltale fra fagforeningsleder i offentlig sektor. Ja, dette er Dagsnytt 18 mandag. Det er 11. borgfredsdag uten politiske debatter. Jeg heter Espen Aas. Og selv om politikerne altså fullstendig har meldt seg av politiske debatter frem til etter kongens gravferd, har velgerne fortsatt meninger om dem. Hadde det vært valg i dag, så det ville det altså kun vært to partier over sperregrensen på borgerlig side, Høyre og FRP. Venstre og KrF er altså under, ifølge en ny Norstats-måling som er gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dere som følger sendingen på TV kan se tallene der, for dere andre skal jeg lese dem opp. Fremskrittspartiet får 30,2, tilbake 0,4 prosentpoeng. Arbeiderpartiet 22, tilbake 0,5. Høyre 15,7, frem 1 prosentpoeng. Fjerde størst på Stortinget ville Rødt vært, med 7,6, tilbake 0,4. Deretter Senterpartiet på 6% blank, frem 0,7 prosentpoeng. MDG får 4,7, frem 0,8, og er da faktisk større enn SV, som har 4,4, som er det samme som på forrige måling i august. Under sperregrensen finner vi da også KrF på 3,9%, det er tilbake 0,2, og Venstre er helt nede på 2,8%, tilbake 1,2 prosentpoeng, som er eneste parti som endringen er utenfor feilmarginen. Andre partier får en oppslutning på 2,8, og det er

0: fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred I tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg I den debatten, og så har vi jo at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum var ute og kommenterte Island uten at det ble noen stor suksess I det politiske landskapet, så de små partiene sliter jo uansett med å komme igjennom I en tid der det de store offentlige markeringene som står I fokus og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk I det hele tatt.
1: Ragnhild Grongstad, politisk kommentator I Vårt Land. Dere følger jo stadig nøye med KrF som også befinner seg under sperregrensen. Hvor de blitt av I landskapet?
2: Nei, det utrolig interessant. Jeg tenker at det mange ting, selv om de nå ligger under sperregrensen, så ligger de jevnt rundt 4%, hvis du ser på tallene under ett. Og hvis det en ting man har sett, så det jo at det et stort politisk skifte I partiet. De har flyttet seg ganske langt til høyre, legger seg veldig tett opp mot FRP I politikken og ideologien sin. Det ikke lenger snille onkel Dagfinn som deler ut bistandsmidler. Man snakker mer om streng innvandringspolitikk verdisaker. Og jeg tror det man, hvis man går bak tallene og ser på velgerne, så ser man at nesten halvparten av velgerne ble byttet ut fra 2021 til 2025. Og det som også interessant at de har tradisjonelt sett hatt et grunnfjell med ganske en del eldre velgere. Mange av dem har vært over 80 år, og det har liksom vært en spådom at derfor kommer partiet til å dø. Det man ser nå at de har klart å tiltrekke seg unge velgere for første gang på veldig lenge. Og I tillegg så brandmuren mot FRP brutt. De har nå en majoritet av sine velgere som faktisk ønsket seg Sylvi Listhaug som statsminister ved forrige valg. Og det ser man også at preger den interne debatten nå I KrF, og det utrolig interessant.
1: Mm. Og da lurer man jo på hvor alle KrF-velgerne som hadde et bankende hjerte for økt bistand og ta imot flyktninger har blitt av.
0: Ja, de har jo flyttet seg, for det jo ikke de som nå har ombestemt seg og ønsker seg Sylvi Listhaug og FRP inn på statsministerens kontor. Dette her jo noe av det som grunnen til de veldig store endringene på høyresiden, også I de andre partiene. Frykten for en statsminister fra Fremskrittspartiet har skremt en del velgere bort fra alle de tre andre borgerlige partiene. Vi har jo tidligere sett, fortsatt så det jo slik at Venstres velgere de velgerne som misliker Fremskrittspartiet aller sterkest, og ved sist valg så var det jo en ikke enormt stor, men betydelig del av velgerne som gikk fra Venstre over streken til Arbeiderpartiet, og som var nok til å avgjøre valget. Og på samme måte så har jo KrFs utskifting av egen velgemasse mye av den samme begrunnelsen, fordi KrF sine velgere var jo de etter Venstre som mislikte FRP sterkest tidligere. Mm.
1: Men det jo nesten 3 år til det valg, det å skulle ligge og vake på over 30% som Fremskrittspartiet har gjort en stund, det ikke lett å skulle holde I nesten 3 år.
2: Nei, det helt riktig. I politikken så endrer ting seg fort, men det som kanskje aller mest interessant med denne målingen at, som dere var inne på I sted, at den befester at det et tydelig trend for FRP. De har ikke en voldsom oppsving eller voldsomt fall. De ligger jevnt på 30%, og det ser man også på tallene bak. De har et bredt sakseierskap. De kan snakke om veldig mange saker med høy troverdighet, og det ser vi at de bare klarer å bygge og bygge på videre. De konkurrerer nå ganske godt med skolepartiet Høyre. De har høy troverdighet på skole. Det skremmer mange høyre folk.
1: Mm. Og bare 1 prosentpoeng fremgang for Høyre etter å ha tatt et klart standpunkt I bensinavgiftene, det var jo ikke all verden.
0: Nei, men det befester likevel en forsiktig stabilisering og en bitteliten oppgang for Høyre som en trend den siste tida. Så de har I hvert fall stoppet det voldsomme fallet. Og både I Høyre og I FRP så vet de at ja, det 3 år til neste stortingsvalg, men det det bare ett år til kommunevalget, og det kommer til, vi kommer til å se endringer da. Og det skyldes jo også mobiliseringsandelen I bakgrunnstallene. Vi ser at FRP har hentet ut egentlig nesten alt potensialet de har,

0: Så taket er nådd?
1: Taket ser ut til å være nådd, og jeg synes jeg ser en usikkerhet også hos fremtredende FRP-ere I den vissheten, mens Arbeiderpartiet jo det partiet som har flest tidligere velgere på gjæret. Det nå 15%, over dobbelt så mange prosentvis som FRP har. Og FRP har jo også nå de aller mest lojale velgerne. 84,9% av dem som stemte på FRP sist har tenkt å gjøre det igjen. Så de sitter mer usikkert, og jo sterkere de kommer I posisjon, og jo mer vanskelig blir det å være rampete, og det kommer til å bli en utfordring til FRP fremover.
0: Krongstad, Senterpartiet har jo også forsøkt å kapitalisere det de kan på bensin- og dieselavgifter. Det ser heller ikke ut til å gi noen særlig uttelling, selv om de har vært høyt og lavt.
2: Nei, og det de Senterpartifolkene vi snakker med forteller jo at de fornøyd med innsatsen partiet gjør på Stortinget, og som partilederen gjør. Man har klart å være veldig tydelig I disse sakene, men så man utrolig skuffet over at man ikke kapitaliserer da, på den synligheten. Og det, nå har de landsmøtet I våren, og nå peker flere på at det på tide med et partilederskifte. I en sak til oss I forrige uke så ville ikke partilederen svare på om han skulle stille til gjenvalg, så det blir veldig, veldig spennende. Mm.
0: Men hvem I alle dager skal fylle skoene og latteren til Trygve Slagsvold Vedum?
1: Det jo kanskje derfor han kan bli sittende. Hvis Emilie Enger Mehl hadde sittet på Stortinget nå, så tror jeg at det ville vært en mye sterkere diskusjon ute I avisene og ute blant folk. I Nadi Senterpartiet så finnes det jo andre kandidater. Noen peker på Erling Sande, andre peker på andre favoritter I partiet, men det ingen som har en sånn voldsom ekstern mobilisering bak seg.
0: Det blir I hvert fall spennende. Dette var den meningsmålingen, så får vi se hvordan det blir når de omsider begynner å debattere politikken fra torsdag. Martin Aurdal, kommentator I Dagbladet. Ragnhild Grongstad, politisk kommentator I Vårt Land. Takk skal du ha. Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina, ja, det sier Kremls talsperson etter at USAs spesialutsending C. Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helgen. Ukraina har fra før av uttalt at de positive til et møte med både USA og Russland om mulige fredsløsninger, men Tor Bukkvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor sannsynlig det at vi ser noen gode nyheter med det første?
3: Nei, det tror jeg ikke veldig sannsynlig. I hvert fall ikke når det gjelder avslutning på krigen. Nå det ikke, altså det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det samtalen som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk-fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Men Zelenskyj virker jo på et vis mer positiv I sine uttalelser nå enn vi hørte om tidligere.
3: Ja, men jeg tror det man må tenke på at begge parter veldig redd for å komme på kant med amerikanerne til forskjellige årsaker, men det de sånn at de vil nok uttale seg forholdsvis positivt om mulighetene, bare for å tekkes amerikanerne, og så tror jeg nok også Zelenskyj ganske realistisk på at det litt sannsynlig, men det jo ukrainerne har jo sagt at vi kommer sikkert til å gi opp Donbass, og så det opp til russerne om de vil fortsette å krige for det eller ikke. Mm.
0: Men det var jo mye amerikansk, ja nesten begeistring, I hvert fall optimisme etter disse møtene. Hvordan tolker du det?
3: Jeg tror det kanskje kommer mye til det uttalesene som kom fra Steve Witkoff, om at han hadde sitt store muligheter, og så har han ikke gått noe mer inn på det, ikke det handler om. Så jeg tenker jo, når det gjelder uttalesene til Witkoff, om ganske mye optimisme, så så kan det bare over på en måte for å tekkes partene, for å, altså for å gi et inntrykk at det vits å fortsette med det her.
0: Mm. Peter Saar, vår korrespondent I Washington, hva vet vi egentlig om hva amerikanerne presenterte på møtene I helgen?
4: Vi vet veldig lite. De har jo ikke kommunisert dette ut offentlig, hva denne planen egentlig går ut på, hva det som ligger på bordet. Det har kommet noen spredte lekkasjer om at det dreier seg om en slags vinterpakke, hvor ukrainerne kan få olje, gass, energi fra amerikanerne til å komme seg gjennom vinteren som en del I dette puslespillet. Men det vi vet jo at tidligere forhandlingsrunder har strandet særlig på et spørsmål, og det gjelder spørsmål om territorier. Man kan, det mye man kan bli enige om, og man kan for så vidt være enige om 95% av punktene på en lang liste, men så kommer man til spørsmålet om territoriet, og der blir det vanskelig. Og det det sannsynligvis også nå, og hvor det vil være vanskelig for Zelensky å gå med på det russerne krever.
0: Det virker jo å variere stort hvor opptatt USA og ikke av Ukraina-krigen. Hvis du skal måle ut fra det politiske klimaet nå, hvor opptatt USA å få til fremdrift her?
4: Ja, altså dette har jo vært en nyhetssak I helgen, denne reisen, absolutt. Men det jo ikke sånn at det det viktigste som skjer akkurat. Det jo heller ikke den første runden dette. Man har hatt ganske mange slike forsøk, og hvor det også tidligere har vært positiv ordbruk og stor optimisme I vendingene på pressekonferanser, men hvor man har sett at lite har kommet ut av det til slutt likevel. For Trump det klart at dette en mulighet, dersom dette lykkes, til å få en utenrikspolitisk seier på vei inn I mellomvalget her. Han ønsker jo å være fredspresidenten og ønsker seg potensielt Nobels fredspris, så det jo mye av hans motivasjon. I tillegg så det jo en del I hans sirkel som fortsatt drømmer om en slags allianse med Russland, hvor man kan samarbeide om råvarer, tilgang på olje, tilgang på sjeldne jordarter, og at det mulig å tjene mye penger på å normalisere forbindelsene med Russland. Det virker jo nå å være stadig fjernere med tanke på hvordan russerne og USA står på hver sin side av mange konflikter, ikke bare I Ukraina, men også I Midtøsten.
0: Jan Espen Kruse, korrespondent I Moskva. Angrepene fortsetter jo fra begge sider her, men signalene fra Kreml om at det skal være en interesse fra Putins side om å gjenoppta trepartssamtaler, hvor mye ligger I det?
5: Ja, det vanskelig å si. Det jo en svært forsiktig uttalelse som kommer fra president Putins talsperson I dag. Han utelukker ikke at det kan bli slike trepartssamtaler. Lenger går han ikke. Han sier at han vet ikke når det kan skje eventuelt, og hvor det muligens kan skje. Så vi kan vel ikke dra denne uttalelsen særlig langt. Det ikke mye optimisme å spore der, men det blir altså ikke avvist fullstendig.
0: Mm. Og som Tor Bokvold sier I studio her, Putin har klare forventninger om hva som skal ligge der av land før han vil trekke seg ut.
5: Ja, fra russisk side så sier myndighetene her etter disse samtalene da, her I Moskva og I Kyiv at man må ta hensyn til det man kaller på russisk side framgangen. Selv om den beskjeden så påstår da russiske myndigheter at deres her har en viss framgang på slagmarken og at det må tas hensyn til I forhandlingene og at de fortsatt vil oppnå sine mål som de har sagt I årevis nå. Og det innebærer å beholde eller ta over kontrollen, full kontroll over de fire regionene som de har annektert I Øst-Ukraina.
0: Brokvold, det har jo vært gjort forsøk mellom de tre tidligere da strandet. Hvor mye har egentlig endret seg?
3: Det som har endret seg på ukrainsk side I hvert fall at de står bedre militært enn de gjorde I fjor. Det jo derfor at Russland ikke hadde noe framgang før mot slutten på juli I år, så det Det har endret seg og gjør ukrainerne da enda mindre villige til et kompromiss om det her området. Altså, vi snakker ikke om store områder, vi snakker om cirka 20% til Donetsk fylke, som da ukrainerne kontrollerer. Og i praksis så er det to store byer, Slaviansk og Kramatorsk, og så er det områdene rundt der. Så det er egentlig det det snakker om nå. Så nevner jeg også Jan Espen Kruse, det her områdene i de tre andre fylkene som Russland krever, men de ikke har kontroll over. Der var det tegn tidligere på at Russland kunne gå med på en slags at de ikke fikk hele det fylkene, hvis de fikk resten til Donbass. Så det Ja, nei, det ser ikke fryktelig lyst ut, egentlig.
0: Og styrkeforholdet mellom de to, du nevner jo at Ukraina har langt mer våpen, men russerne fortsetter jo også å slå fra seg.
3: Det gjør de, men det går sakte, men jeg tror nok, eller det mistanken da, er i hvert fall at det bildet som blir presentert for Putin til hans generaler er at slik lyser enn det bildet som vi diskuterer her nå, og hvis det er tilfelle, så er det sannsynlig at Putin tror det går fortere enn det etter all sannsynlighet gjør. Det er sannsynlig at Putin tror for eksempel at man kan klare det her frem til årsskiftet, mens de fleste uavhengige analytikere som følger med på situasjonen på bakken tviler sterkt på det. Kanskje kan Russland klare det ut i løpet av neste år, men selv det er veldig usikkert, og det vil koste enormt. Mm.
0: Men det trekker ut Peter Saar i Washington. Vet vi noe om hva som i så fall vil være neste trekk fra amerikanernes side etter møtene nå i helgen?
4: Det vil jo komme litt an på hva slags svar de får, og hvor stor avstand er mellom partene, om det er vits i å ha nye runder. Jeg tror ikke det står på amerikanerne og Jared Kushner og Steve Witkoff hvor mange ganger de skal reise til Kiev og Moskva, men det handler jo om hvor mye det er å snakke om, og særlig dette spørsmålet om territorier, om man klarer å se at det er et slags omriss av en enighet der over hodet, som gjør at det er vits i å fortsette. Det har jo vært flere slike runder, som sagt, og senest i februar, og de har jo strandet nettopp på grunn av det.
0: Og Jan Espen Kruse, etter alle disse årene, hvordan stiller russiske folk seg til om det skulle begynne noen slags fredsforhandlinger? Har de særlig forventninger?
5: Ja, altså i den grad man kan stole på russiske meningsmålinger, så sier altså 60% omtrent at de ønsker fred i denne fullskala krigen. Og russere jeg snakker med, de er nok så entydige i at de ønsker seg en fred, og at dette har vart alt for lenge. Sånn at stemningen blant folk er nok så, den går i den retningen, at man ønsker det, men så kan man ikke trekke den slutningen. Russland er ikke noe demokrati, og hva folkemeningen går ut på, det påvirker ikke politikken i samme grad som man ville kunne anta at den gjør i vestlige demokratiske land.
0: Trutt Bokvold, hva tror du blir eventuelt neste trekk her? Blir det noe stille?
3: Nei, det blir ikke stille. Jeg tror at det kan bli en runde med forhandlinger, så kan man kanskje komme fram til noen nye synspunkter på noe enighet på en del punkter som ikke har med territoriene å gjøre, men jeg tviler sterkt på at vi unngår en krig om det her siste 20% til Donbass, og så får vi se når den krigen er eventuelt over om et år, kanskje to, og hvem som da seier av mer eller mindre den krigen, og så vil det være ganske avgjørende for kreft og sluttresultat vi får.
0: Mange menneskeliv på veien ditt. Takk skal du ha. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og til våre korrespondenter i henholdsvis Washington og Moskva, Peter Saar og Jan Espen Kruse. At noen titusener i offentlig sektor får en lavere boliglånsrente enn andre møter kritikk. For mange offentlige ansatte kan nemlig få lån opp til 2,8 millioner kroner gjennom Statens pensjonskasse, og der er renten nede på 4,6% den, mens de fleste bankkunder ellers får en rente et godt stykke opp på 5-tallet. Og denne ordningen mener du rett og slett bør avlives, Klaus Anders Nyhus. Nysten, styreleder i Heder Bank. Du skriver dette i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Hvorfor det?
6: Ja, jeg tenker at den ordningen som ble etablert i 1949, tror jeg, har utspilt sin rolle. Det er klart at det er helt legitimt å ha sektorpolitiske mål med ulike ordninger, det være seg Husbanken eller Lånekassen, men akkurat boliglån til statsansatte som ble etablert i 1949, en ordning som ble etablert så lenge siden, har utspilt sin rolle. Det er et velfungerende bankmarked, der banker konkurrerer hardt om flinke kunder og gode kunder, så her synes jeg at staten bør avvikle den ordningen og heller bruke markedet.
0: Men det er jo en ganske stor renteforskjell da, på det man får i statens pensjonskasse og det man ville fått i hvilken som helst kommersiell bank.
6: Ja da, og det er klart at jeg kan forstå alle statlige ansatte som synes det er attraktivt å ha gunstige vilkår på lånene sine, men for å snakke litt med egen sak, altså Heder Bank ble etablert for å konkurrere om gode kunder, så er kunder som har orden i økonomien sin, og tilby gunstige boliglån i et marked. Og så er det interessant å også trekke frem her da, at konkurransetilsynet har jo nå, eller gjennomfører nå i disse dager, en såkalt sektoranalyse, hvor de ser på konkurransedynamikken i det norske bankmarkedet. Og med denne låneordningen i Statens pensjonskasse, så ligger det faktisk en boliglånsbank som er typ sånn femte, sjette, største bank i Norge, og den banken, hvis jeg kan kalle det i Statens pensjonskasse, følger jo ikke de normale regulatoriske kravene til andre banker.
0: Steffen Handal, leder i Unio, Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning, politifolk, lærere, sykepleiere. Hvorfor bør vi opprettholde denne ordningen som er for noen? I hvert fall noen få som bruker den sammenlignet med det store bankmarkedet.
7: I det store så tror jeg vi kan si at dette er en ordning som er en del av arbeidsvilkårene til statsansatte og til lærere og politifolk og statsansatte. Det er jo en av de få ordningene som offentlige ansatte har som et gode. Jeg synes egentlig det er litt rart at vi skal gå løs på akkurat den ordningen. Vi vet jo at det finnes veldig mange ordninger for ansatte, både i privatsektor og offentlig sektor, og det ville være rart hvis staten var liksom den eneste arbeidsgiveren som ikke skulle ha muligheten til å bruke ja, for eksempel sånne type virkemidler for å rekruttere og beholde ansatte. Og jeg har lyst til å liksom minne om at min motdebattant, han er nok selvfølgelig opptatt av, og det har han jo med all rett selvfølgelig, han er opptatt av å lage et større marked for sin bank, og vil at dette markedet skal være større for sånn at han kan få flere kunder, og det er helt fælt, men at det skal gå utover at lærere og politifolk får litt bedre rente i en låneordning som faktisk også er tariffestet, det synes jeg er litt sånn merkelig. Jeg vet hvertfall at samfunnshensynet til å liksom sikre at vi har nok lærere og politifolk, det er viktigere for meg enn at det blir enda flere bankkunder for min motdebattants bank.
0: Ja, du har jo åpenbart dine motiver er Nysten, men det er jo ikke snakk om, du får jo heller ikke lån over 2,8 millioner, og veldig mange steder i landet så er det jo ikke all verden bolig du får for 2,8 millioner heller, og det er vel en 50 000 stykker bare som har det når, som benytter seg av det.
6: Du sier, men det er jo en utlån her på ca. 80 milliarder kroner, og det gjør jo Statens pensjonskasse til den femte sjette største banken i Norge. Og jeg synes jo liksom at skal du drive bank, så må man jo forholde seg til de reglene som gjelder for bank. Da. Det gjelder både etterlevelse, det gjelder antihvitvasking, det gjelder alle de regulatoriske kravene som gjelder for andre banker. Og er man et par som begge jobber i staten, så kan man jo låne ca. 6 millioner kroner, og det er jo, og et snittlån i et bolig i Norge er jo rundt omkring 2,5-3 millioner kroner, så man får jo lånt veldig mye på boligen her. Og så er det jo også slik at dersom man trenger ytterligere lån, så må man jo ta opp et annet prioritetslån, det er kanskje i en privat bank, og da blir jo sikkerheten i det private markedet på mange måter litt sånn dårligere, da, gjennom alle lånene lå i bankmarkedet generelt sett. Så jeg tenker at denne ordningen har utspilt sin rolle. Staten bruker jo anbud og markedskrefter ellers når de skal sette ut oppgaver til i markedet, da, om det være seg ferge eller okay. flytransport eller andre ting. Så jeg synes at staten burde bruke markedet.
0: Mm. Handal, og er det ikke også en urettferdighet i at det er veldig mange yrkesgrupper som da aldri har tilgang til dette, som da de som er organisert hos dere får?
7: Jo, men hvis det var rettferdighet vi var på jakt etter, så har jeg andre forslag som kan bidra til det. Altså hvis de omtalte yrkene her fikk samme lønn som de tilsvarende yrkene i privat sektor, så kunne vi sikkert diskutert å avskaffe hele ordningen for min del, men sånn vet vi at det ikke er. Altså, disse yrkene, de tjener dårligere, og sånn sett så er dette en mulighet for staten til å faktisk være en litt attraktiv arbeidsgiver og ta vare på sine ansatte. Jeg synes det argumentet egentlig bærer ganske tungt her, og jeg føler ikke at motdebattanten min forholder seg helt til det. Og jeg synes også det er rart at ikke man anerkjenner at i privat sektor så finnes det jo masse andre ordninger som ja, statsansatte, lærere og politi liksom kan se langt etter til daglig. Så når det er 50 000 det er snakk om, det er begrenset størrelse på dette, og det er en ordning som faktisk fungerer veldig godt. Det er jo ikke sånn at våre medlemmer velger denne banken fordi den har så utrolig bra kundeservice. Eller, ikke sant? Dette er konkurranse også. Man baserer faktisk renten i Statens pensjonskasse på markedsrenten over tid, så man hindrer dermed også at det blir de store avvikene her. Dette er en ordning som vi lever godt med i Norge, det er jeg helt sikker på.
0: Nystein til slutt.
6: Ja, jeg har lyst til å si det at det er jo ganske mange bedrifter som har måttet avvikle tilsvarende ordninger. Altså Norsk Hydro hadde jo sin til såkalt interessekontoret. Jernbanen hadde jo et tilsvarende opplegg hvor de kunne tilby lån til ansatte. Og Forsvaret det samme, men der satte jo staten krav til at man skulle innenfor det bankregulatoriske regimet, men følger jo da ikke opp selv når de tilbyr dette til egne ansatte. Så jeg synes det er på tide at dette avvikles.
7: Det er litt rart at det er akkurat lærere og politifolks ordninger man skal gå løs på for å skaffe flere private kunder til private banker. Det synes jeg er merkelig, så jeg tror den ordningen står seg.
0: Det er i hvert fall ingen av dere som får avgjort det. Steffen Handal, leder i Unio. Klaus Anders Nysten, styreleder i Hederbank. Klokken er rett over 6:30. Senere i Dagsnytt 18, delstatsvalget i Tyskland, der ytterhøyrepartiet AfD gikk seieren ut, får nå et nytt kapittel, for et parti på ytterste venstreside kan sikre dem både flertall og makt. Men nå, for noen er en mann en krigsforbryter, for andre er han en helt. I dag ble Ratko Mladic begravet i Serbia på statens regning. Den bosnisk-serbiske generalen, for veldig mange kjent som slakteren fra Bosnia, døde 84 år gammel mens han sonet en livstidsdom for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under Bosnia-krigen. Kristin Melsom, du er Norges ambassadør til Serbia. Hvordan foregikk denne begravelsen i dag, og hva slags omfang var dette?
8: Ja, selve begravelsen foregikk jo i relativt rolige former, men det var da en syning fra klokken 7 i dag til klokken 12. Det rapporteres om tusener av mennesker som møtte opp for å vise ham den siste ære, før da patriarken gjennomførte selve seremonien. Til stede i under seremonien var det både representanter fra Republika Srpska, altså i Bosnia-Herzegovina, og representanter fra det offisielle Serbia som forsvarsminister, justisminister og kulturminister. Men ingen av disse hadde noen rolle eller holdt noen tale under seremonien. I tillegg så kan det jo legges til at Rikskringkastningen valgte jo ikke å ha direkte sending, men det var en av de regjeringsvennlige mediene som kjørte hele seremonien direkte. Jeg har også bare lyst til å legge til at han ble båren, kom jo til Beograd den 3. september, og han ble jo da tatt imot med æresbevisning i et regjeringsfly, hvor det var politieskorte, da båren da ble brakt til et noe som kalles Army House, hvor det også var en minnestund på lørdag. Så ganske omfattende dekning av hans dødsfall og hele seremonien, hvor fokuset var på hans rolle som general, og hans helsetilstand og hans mislykkede forsøk på å bli frikjent og kunne få helsehjelp og dø i Serbia.
0: Ingrid Wiik, dagleder i Utsyn, Senter for sikkerhet og totalforsvar, og også Balkan-ekspert. Vi kjenner han jo først og fremst, i hvert fall vi som husker krigen, som en krigsforbryter, tiltalt sådan, mens en helt annen mottagelse i hjemlandet. Hvorfor et så splittet syn på?
9: Vel, krigen er en splittende sak, og minnepolitikken står sterkt i Serbia. Det har vært en viktig del av Aleksandar Vučić presidentpolitikk. Men det betyr jo ikke at hele befolkningen opplever det på den måten, og jeg tror at dette er en ganske polariserende sak, og du ser det litt i håndteringen også fra regjeringen. Det er helt riktig som Melsom sier at det har vært offisiell deltakelse, men presidenten selv deltok ikke. Han modererte uttalelser fra justisministeren og på en måte sa at dette var familien selv som hadde det formelle ansvaret, men at det skulle være en verdig form på det. Sønnen hans deltok i stedet for han selv, og han gjemte seg bak et besøk fra Usbekistan og slapp å gå. Så det forteller noe om en president som forsøker å ri to hester på en gang da.
0: For i alle årene etter Serbia så er det jo, hvis man snakker med folk, så er det jo mange som opplever en veldig utenfor følelse fra resten av Europa, et land og et folk som blir sett ned på, som stiller seg sist i veldig mange køer. Så i hvilken grad får da dette dødsfallet til den dømte krigsforbryteren en viss politisk mening?
9: Jo, det tror jeg er et godt spørsmål, fordi jeg tror at selv om du var sterk motstander av for eksempel Milosevic regime som støttet opp om den krigen og som var en del av det krigsapparatet, så selv de har jo opplevd på en måte å bli misforstått og på en måte bli satt i den båsen som krigsforbrytere, og det gjør jo skaper en følelse av ydmykelse. Altså, du kan kanskje gjenkjenne noe av det i andre tilsvarende kriger, eller kriger i dag, ikke sant? At russere, alle israeler og så videre, så, og det tror jeg veldig mange serbere kjenner på. Samtidig så er det jo serbere som er veldig uttalt kritiske til denne måten dette blir håndtert på. Jeg hører skuffelse også, for eksempel blant religiøse, fordi patriarken selv forrettet. Jo, en prest skal forrette, alle døde har krav på det, og det er riktig, men trengte han det? Det var et signal som mange synes var unødvendig.
0: Mm. Og Melsom, hvordan oppfatter du synet på Mladic i dag? Altså blant serberne?
8: Ja, nei, som Ingrid Wiik sier, så er det jo polariserende. Du har de som absolutt synes at dette er en glorifisering av en krigsforbryter, og som mener at myndigheten ikke burde dekket begravelsen og heller ikke hjemsendelse. Og så er det de som mener at han har rett og krav på en verdig begravelse, og som på en måte støtter rundt om dette. De som er kritiske røster har ikke kommet så godt fram som de mer nasjonalistiske røstene her. Men det er jo mange fra sivilsamfunn som synes at dette er helt forkastelig, og også fra opposisjonspolitikere, men det er også veldig, veldig lite synlig. Og så har vi hatt reaksjoner fra både FN og EU også, som også peker på dette, at man ikke bør glorifisere en krigsforbryter.
0: Mm. Ingrid Wiik, det har jo vært veldig spent, ikke minst med alle studentprotestene over lang tid, så roet det seg ned, men fortsatt så er det jo en ganske interessant spenning mellom Serbia og naboland, ikke minst da også Bosnia. Det at Serbia velger, i hvert fall mange i Serbia velger å hylle en med det rykte som Mladic har, kan det ha noe å si også for naboforholdet?
9: Vel, det forsterker jo på en måte de eksisterende dype splittelsen og mistilliten mellom disse landene. Jeg tror ikke noen i Bosnia var spesielt overrasket over denne type håndtering, og også fra Republika Srpska i Bosnia-Herzegovina. Men minnepolitikk er ikke bare et serbisk fenomen, det er et fenomen man ser på absolutt alle sider, og de er ganske gode til det på Balkan, og resultatet av det at man sitter på en måte med blikket bakover I bakspeilet, og ingen på en måte ser fremover. Så sånn sett så taper jo alle på dette. Serbia har på en måte nå illustrert det med all tydelighet, at de har den mentaliteten veldig sterkt I stedet I samfunnet, det veldig uheldig. Og kanskje må vi, eller EU da, og Europa på en måte forsøke å bidra til å trekke dem inn I folden igjen på andre måter enn vi har klart til nå.
0: Syk igjen der kanskje, Ingrid Wik, dagleder I utsyn. Takk også til Kristin Melsom, Norges ambassadør til Serbia.

0: Går du rundt og tenker på om du skal bli lege eller kanskje jurist, ja, så er det faktisk mulig å ta begge studiene dersom man ikke har bestemt seg. 8000 studenter tar i dag to fulltidsstudier på norske universiteter og høyskoler, ifølge tall NRK har hentet inn. Og det får deg til å riste på hodet og kalle det hele for sløsing, Stig Rune Rese. Du er rekrutteringsrådgiver, eller hodejeger om du vil, i Head Executive og med oss fra Stavanger. Hvorfor er det sløsing at noen opparbeider seg med kunnskap?
1: Altså, det er ikke sløsing å opparbeide seg kunnskap, det synes jeg på ingen måte, og der tror jeg noen har misforstått hva jeg mente. Men jeg tror det er ikke sånn spesielt bra for samfunnet at en person tar to slike embedsstudier i parallell, fordi da blokkerer man jo muligheten til at en annen person kunne tatt en av disse utdannelsene, så kunne man fått to personer som hadde tatt dette. Det er jo, altså, hvis du bruker medisin og juss som utgangspunkt, så er jo det høyst ettertraktede kandidater som kommer ut, og de får seg garantert jobb. Så det er jo sannsynligvis da bedre, tenker jeg, at man får to slike kandidater ut i markedet enn en som opptar to studieplasser.
0: Ja, Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon. Det å ta opp plassen til noen andre, kan vel ikke du som studentleder mene er bra?
2: Nei, men så mener vi at det absolutt er overdrevet det at man tar opp plassen til noen andre. Og dette er jo et klassisk eksempel på at en fjær blir til fem høns. Man hadde ikke stusset over dette her hvis det var studenter som tok disse gradene etter hverandre. Men det at man tar dem samtidig, plutselig så begynner man å snakke om at man tar opp plassen til andre studenter. Og så mener vi absolutt at det er ettertraktet kompetanse disse studentene her får seg. Tverrfaglighet er jo sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet. Og ved å kombinere ulike utdanninger så skaper man ny og nyttig kompetanse. Og det har vi jo veldig mange eksempler på også. Vi ser Nicolai Tangen, sjefen i oljefondet, har tatt både økonomi og organisasjonspsykologi, og kunsthistorie, altså kan man stille spørsmål om akkurat den. Og Camilla Stoltenberg, tidligere direktør for Folkehelseinstituttet, har studert medisin og sosiologi. Sånn at vi mener jo ikke at man blir nødvendigvis blir en bedre jurist av å studere medisin, men at man får ut en helt annen type kompetanse.
0: Mm. Og Rese, hvilket det er en kompetanse som mange vil etterspurt da?
1: Faktisk ikke. Det høres fantastisk ut, og det er jo beundringsverdig at folk måtte gå på en sånne ekstreme oppgaver som jeg vil si at det er. Men jeg har holdt på med dette yrket å rekruttere for oppdragsgiver i privat og offentlig sektor siden 1997, og det har vært ledere og spesialister i all hovedsak. Og aldri i flere hundre ansettelser har jeg blitt spurt om å gjennomføre eller finne en kandidat som har to slike profesjonsutdannelser. Det har jeg ikke. Så det virker ikke som det er sterk etterspørsel etter det. Jeg har ikke sett det.
0: Hva vil de heller ha da?
1: Ja, de vil ha en person som har konsentrert seg om å gjennomføre en utdannelse, for eksempel hvis de skal ha en lege, så vil de ha en lege og ikke en jurist, og vice versa. Og som har gjort seg flid med å bli god på det, og så er jo dette på mange måter inngangsbilletten til yrkeslivet, og så vil jo verden feiden videre, det vil jo avhenge av hvor godt du gjør det, hvordan du samarbeider, tar du beslutninger, får du ting til å skje, altså personlige egenskaper og ambisjoner er det som styrer den videre feiden. Men jeg tror ikke to slike, og da snakker jeg om profesjonsutdannelser i parallell, gir deg noe særlig ekstra på veien.
0: Ja, også vil du ikke heller hatt en veldig god jurist eller en veldig god lege enn en som har gjort begge deler på samtid?
2: Jeg tror det er flott at det er veldig mange spesialiserte jurister og veldig mange spesialiserte leger, men dette er ikke snakk om veldig mange. Totalt så er det snakk om 3% av alle studenter som tar doble studieløp, og hvis man snevrer det ned til de som studerer juss og medisin samtidig, så er det snakk om ekstremt få studenter, og det er nettopp poenget vårt, at man trenger ikke mange som tar to studieløp, men noen som tar begge to samtidig.
0: Men det er 8000?
2: Ja, men ikke, som tar doble studieløp, og det kan være andre kombinasjoner, for eksempel medisin og ledelse, kjempenyttig kombinasjon, eller språk og økonomi er veldig ettertraktet i det internasjonale arbeidsmarkedet. Det vi også ser er jo at utdanningsinstitusjonene ser at det er en etterspørsel etter dette her, og oppretter egne studieprogram som kombinerer disse fagfeltene.
0: Mm. Mens din begeistering stadig er noe med lunken rese, men hvis man ikke er sikker, hva bør en ung, ambisiøs student velge da?
1: Jeg tenker at man bør følge hjertet sitt litt og tenke hva kan jeg bli god på, og rett og slett gå for det. Så kan man jo skjele hen til hva man tror fremtiden vil bringe, men det vet jo egentlig ingen av oss, men det alt tyder på at det vil være sterk etterspørsel innenfor helse og sosial, og innenfor ingeniør- og teknologifag, så, og innenfor ganske mange yrkesrettede utdannelser, så gjør det, og så begynn på noe, og så er jeg enig med min motdebattant her at det må jo være lov å ombestemme seg, for eksempel hvis du har blitt lege og finner ut at den jobben er ikke noe for deg, så synes jeg da skal det bare mangle, det er noe helt annet, da kan man søke seg inn på et annet studium og få en karriere som man kanskje heller vil ha, men jeg tror det er vanskelig for en 21-22 år gammel person å vite dette kommer jeg til å gjøre det veldig bra og derfor tar jeg to profesjonsutdanninger her og blokkerer en annens mulighet for å ta en av disse utdannelsene.
0: Også.
2: Ja, veldig hyggelig å høre at det er lov til å ombestemme seg, men i realiteten så er det ikke nødvendigvis det heller, og det er jo nettopp et argument for at doble studieløp ikke er så dumt. Hvis man skulle tatt disse to profesjonsutdanningene etter hverandre, så ville det gått over 10 år, og det er ekstra studiestøtte utbetalt fra staten, ekstra studiestøtte og ekstra studiegjeld for studentene, i tillegg til at man ikke får støtte for mer enn 8 år av gangen. Så dette er egentlig en veldig god løsning på nettopp det problemet.
0: Du pekte jo på at kanskje etterspørselen ikke var så stor etter da de med dobbelt profesjonsutdanning reise, men kan det se negativt ut da?
1: Ja, jeg vil faktisk være litt tilbøyelig til å si det, fordi at hvis man ser en person som har gjort dette, altså ta først medisin, og så kommer du neste år på juss og gjør dette, så vil man kunne spørre hvorfor gjør du dette, og hvor god ble du egentlig i begge disse fagene, og hva er motivasjonen din for å holde på? Så man trenger kanskje ikke si det høyt, men jeg merker at jeg tenker det, og jeg merker at oppdragsgiver også kan tenke sånne tanker.
2: I så fall så mener vi at det er veldig problematisk fra oppdragsgivers side. Hvis man ser en motivert og veldig ressurssterk student som klarer å mestre to studier samtidig, så mener vi at det absolutt bare er et pluss.
0: Mm. Og selv om det da blir tatt opp to plasser på veldig ettertraktede studier, så mener du stadig at dette er uproblematisk?
2: Ja, det bildet som males av at disse studentene stjeler plasser fra andre studenter, det er ikke helt riktig. For det første så kan det blant de 8000 studentene være mange studieplasser som ville stått tomme uansett. I tillegg så er det jo, hadde man tatt opp akkurat like mange plasser hvis man gikk disse studiene etter hverandre, i stedet for samtidig.
0: Ok, vi kommer ikke videre nå. Takk skal du ha, Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, og med oss fra Stavanger, Stig Rune Rese, og hovedjeger i Ahead Executive. Ja, gårsdagens valg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt skaper stadig overskrifter rundt omkring i Europa og utenfor, og nå er kanskje veien kort til makt for ytre høyre partiet AfD. For selv om de altså ble største parti med 43,8% av stemmene, så trenger de stadig ytterligere 3 mandater for å få et flertall. Nå åpner det sosialistiske venstrepartiet BSV ytterst på venstrefløy døren for et mulig undersøke det, samarbeid med AfD, noe som kan gi en flertallskonstellasjon. Og dermed bryter i så fall BSV en enhet om å ikke sikre dette flertallet. Lars-Peder Nordbakken, økonom og skribent i Civita, er det nå, slik du ser det, en mulighet for at AfD kan nå mål om makt i delstaten?
3: Ja, det er klart, det blir jo spekulasjoner, ikke sant? For det vi alle ser sikkert nå, det er jo at AfD driver et spill for å prøve å splitte både BSV, som de dels har klart, da, og som du refererer nå, og CDU. De håper på avhoppere fra CDU også, som en mulighet til å kunne sikre seg 3 ekstra mandater, og så få flertall.
0: Astrid Sverresdottir Dybvik, forfatter og rådgiver Tankesmien Agenda, hva er dette BSV?
4: Jo, BSV, det står forbundet Sara Wagenknecht, da er det kort for, og det er et parti som er dannet av utbrytere fra Die Linke, altså Sara Wagenknecht, da, som har gitt navnet sitt til partiet, hun var tidligere partileder i Die Linke, men etter mange år med intern konflikt der, da, så brøt hun ut og startet sitt eget parti. Og det hun var opptatt av, det var at Die Linke da ikke skulle gå inn i sånne kulturkrigssaker, altså ikke snakke om rasisme, ikke snakke om klima, ikke snakke om flytende kjønnsidentitet og forsvare folk som hadde det, men heller da konsentrere seg om økonomisk politikk og sosialpolitikk. Og partiet ble stiftet i 2024 og kom ikke inn i forbundsdagen det siste valg. Men nå ser det da sitt snitt til å komme i sentrum igjen da, fordi at de klarte å bryte sperregrensa i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Men det er jo et stykke, eller ser vi en hestesko her da, fra venstre til høyre?
4: Ja, det er det. Og det er mange som fremhever den der hesteskoteorien om at det, sant, de samles i sin forakt for demokratiet. Men som er også viktig å vite at BSV selv, de omtaler seg egentlig ikke som et venstresideparti. Altså, de har sånn slagord at de er for fornuft og rettferdighet. Og så sier de også at de skal være et næringsliberalt parti, men de har en sosialpolitikk som minner om venstresiden.
0: Mm. Dette er jo da gamle Øst-Tyskland, og som gjør det veldig annerledes, men hvis det nå skulle bli denne konstellasjonen, jeg understreker, hvis, hvor store endringer kan vi se for oss, Nordbakken?
3: Nei, det er jo all grunn til å tro at får man mulighet til å gjennomføre programmet sitt, så vil du vil få forsøk på å gjennomføre altså, en kulturpolitikk, en skolepolitikk som har en kulturkrigersk innhold som vil forsøke å til og med, de foreslår til og med at man skal gi en ed for de som skal få offentlig støtte, om det er teater, om det er kunst og så videre, at de støtter opp under såkalt den tyske rene kulturen, ikke sant? Slik at det har skolepolitikken, så er det snakk om å reversere integrering av elever med funksjonshemmelser og ikke minst da det de kaller for elever med fremmedkulturell bakgrunn, og så har de noen veldig lettvinte forslag når det gjelder energipriser, sånt, som betyr veldig mye i dette delstaten her, fordi det er stor industri og så videre, og den går ut på rett og slett å åpne opp slusene til Russland med gassimport. Og de er komplett motstander av da å bygge ut vindkraft, som er det industrien roper på for å få rask tilgang til mer energi til konkurransedyktige priser. Slik at det her ligger an til på veldig, veldig mange områder til store problemer hvis de får anledning til å gjennomføre politikken.
0: Og Dybvik, det var jo et veldig klart at det ble største parti. Velgerne har heiet dem frem, men er det fordi de vil ha politikken til AFD, eller er det fordi de er så misfornøyd med politikken til alle andre partier?
4: Valgforskerne fremhever at det taler om begge deler, da, at en del velgere er overbevist om programmet eller deler av programmet til partiet. Samtidig så har det jo hatt veldig stor tilstrømming av nye velgere, og veldig mange av dem er folk som tidligere ikke har stemt ved valg. Og der kan du tro at, eller der kan man regne med at mye av det er protestvelgere, da. Og det er folk som for eksempel har syns at den sittende regjeringen ikke gjør en god jobb. Nå så er det 13% av tyskerne som syns at kansler Friedrich Merz gjør en god jobb, så det er jo mye misnøye der, og det handler jo mye om at det går ikke noe spesielt godt økonomisk i Tyskland. Industrien er i krise, dels både bilindustrien, men også kjemiindustrien, som er veldig viktig i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Og det er jo åpenbart mye panikk både hos Merz og andre over dette valgresultatet. Kan det smitte videre?
3: Veldig vanskelig å si. Ja, alt kommer jo an på i hvilken grad om de kommer til makten og får gjennomført noe politikk og så videre. Det er jo mange som mener at hvis de får en posisjon til å gjennomføre noe av politikken sin, så vil det bli et skrekkeksempel av negative konsekvenser, som kan bli en anskuelsesundervisning for veldig mange av velgerne som trodde de skulle få noe mye bedre. Så det er uvisst å si. Men jeg tror, altså, kanskje jeg får si en ting, og det er at jeg tror Tyskland generelt er mye mer robust. Altså, det er veldig mange spesielle forhold med Sachsen-Anhalt, som er veldig forskjellig fra en del andre steder, men så kan jeg si alt det spesielle med det østlige delen av Tyskland, det er jo liksom enda mer spesielt når det gjelder folks erfaringer, livserfaringer fra gjenforeningen, tapserfaringer, ydmykelser og så videre, som har gjort det veldig lett å spille på negative følelser.
4: Jeg skal si at når det gjelder smitteeffekter, så det jo delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, som også en østlig delstat nå i oktober, og der ligger AFD an til å gjøre et godt valg, og det her jo noe som gir på en måte enda mer momentum til deres valgkamp der. Det også valg i Berlin. Der jo AFD ventet å gjøre fullt så godt valg, men det gir jo også masse energi til AFD, som et parti som veldig full av seg selv, og høy på seg selv og egen suksess for tiden. Mm.
0: Tyskland jo et lokomotiv i Europa, og dette valget i delstaten har også blitt bemerket i EU, som nå har meldt at de vil foreta gransking i delstatsvalget. Anders Børingbo, vår Europakorrespondent i Bryssel, hva det de setter i gang?
5: Saken at det pågår allerede nå en granskning av X, av TikTok og Meta for ikke å følge Digital Service Act, altså den digitale lovgivningen her, som veldig streng. Og det EU veldig opptatt av, det jo gjennomføring av en valgkamp spesielt. Der skal forskjellige partier interesser slippe til på en fri og uavhengig måte, heter det. Og i dag åpnet man altså for at denne valgkampen i Sachsen-Anhalt kan komme inn under denne granskningen, og det blir, så vidt jeg skjønner, nå undersøkt av EU.
0: Men hva forventes å kunne komme ut av dette valgresultatet? Er det noe som det er?
5: Nei, det har vært noen tidligere runder. Vi husker jo hvordan Elon Musk, som for øvrig gratulerte AFD i dag, han i en tidligere runde intervjuet jo partileder Weider på X. Det var masse innhold som, hva skal vi si, tenderte mot AFD på X også. Så ble dette gransket. Man kom til at intervjuet Musk hadde, det var ikke nødvendigvis brudd på Digital Service Act, men algoritmene, hvordan AFD slapp til, det var i grenselag, og man ga X en advarsel her fra Bryssel.
0: Og apropos Bryssel, hvordan har denne seieren til AFD blitt mottatt her?
5: Ja, også med lettere sjokk selvfølgelig, for nå er det ikke bare en framgang for ytre høyre, nå er den så stor at ytre høyre kan nå regjeringsmakt flere steder. Tyskland jo et land, et annet land jo Frankrike, hvor Marine Le Pen leder presidentmålingene. Så frykten her jo at det kommer inn, kommer et land, et stort land med ytre høyre i regjering, som legger ned veto i store avgjørelser og setter EU ut av spill på den måten.
0: Men nettopp det at EU da setter i gang disse undersøkelsene, kan det ikke det nesten spille enda mer opp under den utenfor følelsen som AFD jo representerer her, Dybvik og Nordbakken?
4: Jo, det kan det absolutt, men samtidig så har det jo versert masse falske nyheter som har sett preg på valgkampen sin. Altså like før de gikk til valgurnene, så ble det referert mange steder en meningsmåling som sa at AFD lå an til å få 46%, og det var en falsk meningsmåling, men som ble spredd i masse forskjellige kanaler på sosiale medier, og det jo sånn som altså et sånt resultat jo med på å gjøre at flere tror at AFD kan vinne da, og kan da potensielt også påvirke både valgdeltakinga og stemming på AFD, og det er viktig å vite altså. Og det, sant, her har jo sosiale medier spilt en rolle, og AFD har selv også drevet på å bygge opp under en sånn fortelling om at det kom til å foregå valgfusk i stor stil, og det jo sånn som de kan kom til å gjenta også da. Jeg var jo på et valgmøte i forrige uke, og der presenterte en kar som sa at han var valgobservatør, og han da gikk rundt og fortalt til folk at han hadde sett at i et annet delstatsvalg en annen plass var det masse stemmer som gikk til AFD som hadde blitt kastet. Og det var sånn ingen, da han fortalte ikke hvordan han kunne vite at det var stemmer, eller at de var til AFD, eller hvordan han hadde kommet over det her, da. Men det var en sånn historie som mange trodde på, da, for jeg snakket også med velgere som sa det, at det kommer til å foregå valgfusk her i stor stil.
0: Mm. AFD mot Røkla, også muligens fremover, da?
3: Altså, dette går jo rett inn som en mat til denne her offerfortellingen som AFD har snakket om veldig mye at de offer for de etablerte partienes brandmur, og her har du EU som de imot, de imot eurosamarbeidet, mot krigen i Ukraina, altså, og de prøver å, denne fortellingen om at de offer på lik linje med store deler av befolkningen, de prøver å gjøre seg til et offerlag i forhold til mange, mange temaer egentlig, så det kommer de sikkert til å utnytte, men jeg tror når alt kommer til stykket, så vil veldig mye bunnlinjen her er egentlig hva kommer AFD til å gjøre hvis de får makt? Det kommer til å synes og, og merkes.
0: Mm. Og hvor tidlig kan vi ane noen nyanser om hvorvidt de blir løftet inn eller ikke?
4: Nei, altså jeg vil tro at BSV vil bruke lang tid på forhandlinger, fordi at de, altså de klarte akkurat å nå sperregrensa i Sachsen-Anhalt, og det den eneste saken der de har vært noe særlig i pressa den siste tida, sånn at det kjempesak for dem og for Sara Wagenknecht, da, som trives veldig godt med mye oppmerksomhet rundt seg selv. Så sannsynligvis så vil de bruke så lang tid som de klarer da, på å forhandle, og så er jeg veldig usikker på om de faktisk har lyst til å sitte i regjeringen, da, for at det innebærer jo ansvar da, for budsjettansvar også, noe som jeg tror både AFD og BSV ikke er så veldig lysten på. Men samtidig så har de, og så er det sånn at de har ikke så veldig kompatible partiprogram heller, men en ting er som de kan samle seg om, det er jo det her med Russland, for begge er veldig russlandsvennlige, ønsker mer russisk undervisning i skolen og mer sånn kulturutveksling med Russland.
0: Spennende tider fremover altså. Takk skal du ha alle tre. Astrid Sveistotte Dybvik fra Tankesmien Agenda, Lars-Peder Nordbakken fra Civita og vår egen korrespondent Anders Børingbo med oss direkte fra Brussel. Dagens Dagsnytt 18 er ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Marianne Myrhol tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.

0: fint og pekt.
1: Hva med Jakob? Jakob kom jo inn med en brannskade tilsvarende 43% av sin kroppsoverflate.
2: Bekymringen min er jo det punktet her. Så.
3: Man har et genuint ønske om å hjelpe.
4: Det betyr så ekstremt mye for sånne som oss, som havner i den situasjonen.
1: Det har gått over all forventning.
5: Det er jo sånne øyeblikk det liksom handler om.
6: Barnesykehuset. Ny sesong kommer 15. september på NRK 1 og i NRK TV.
7: God kveld. Fjordlandskapet i Nærøy og Geiranger i fjordområdet er blant de vakreste i verden. Dette er vår naturarv til kloden vår, og vi drar dit i vår verdensarv klokken 20. Nå skal vi ha dagsrevyen, denne gangen ved Nina Oving og Tom Nilsen. Du ser på NRK 1, og straks er klokken 19.

0: Over hele verden rammes stadig flere av Parkinson. Fotballspilleren Anders Rotevatn var bare 40 år da han ble rammet.
1: Sterke reaksjoner i Europa på brakvalget til Alternativ for Tyskland. Ytre Høyrepartiet sikter mot regjeringsmakt.
0: Her blir de siste bildene av brannskadene i Krokstadelva tatt før gravemaskinene sendes inn.
1: Pål Anders Ullevålsæter pådro seg 13 ribbensbrudd i helgen, men er allerede klar på at han skal tilbake på motorsykkel.
0: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
1: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her i landet. Anders Rotevatn var i 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
2: Det begynte med sånn tapping da når jeg var ute og løp. Helt ukontrollerbar.
3: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
2: For å få det til å stoppe, så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
3: Beskjeden fra legen var brutal.
2: Jeg beklager om å si det, men du har jo fått Parkinson. Det blir jo et slag i trynet, og man må stille litt om opp i hodet.
3: Anders var i starten av 40-årene sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Omlag 13 000 personer lever med den i Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
4: Parkinsons sykdom er en sykdom som rammer bevegelsessystemet i hjernen. Sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste får skjelving.
3: Parkinson er den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
4: Man kan jo da lure på, er det noe i tiden, er det noe i miljøet, er det noe som er annerledes nå enn tidligere, når det er en økning i tilfeller av sykdommen?
3: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annenhver time hele døgnet.
2: Nei, jeg har veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Alt var et ork, ble veldig utmattende. Dette er på kvelden etter operasjonen.
3: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titalls personer i året får.
4: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her i pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
3: Elektrodene sender strøm inn i hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
2: Her er første gang jeg inn hos legen og får strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig i gange inn på legekontoret. Og så stilte vi litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
3: Det er halvandet år siden Anders ble operert, og i dag lever han godt med sykdommen.
2: Det er ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson i mange, mange år. Trening har jeg erfart at det er viktig. Det gir mer energi.

0: leve med. Vi, det å være alene ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det viktig. Og så det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange de ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder da, men det kan være fatig, utmattethet og sånn, sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på og gå tur med dem, så slipper du å gå alene.
1: Nå jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
0: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi veldig optimistiske.
1: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
0: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
1: Takk skal du ha, Kristin Ruud.
2: Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AfD vil ha en streng innvandringskontroll, og partiet vil sende tilbake mange av ukrainerne som har flyktet til landet. De vil gjeninnføre russisk undervisning i skolen, avslutte sanksjonene mot Russland, og partiet vil avvikle det grønne skiftet. Partiet vil også forby bruk av regnbueflagget i skolen. Partiet legger sterk vekt på kjernefamilien og at den består av en mann og en kvinne.
3: Det var litt av et resultat de fikk til. Misnøyen mot tingenes tilstand sterk her i denne delstaten. En delstat som en gang var en del av Øst-Tyskland. Lederen av delstatspartiet mener et så tydelig valgresultat må få konsekvenser.
4: Hva er så oppgaven? Det er et klart mandat til å styre. Det kunne ikke vært tydeligere.
3: Og at det må få konsekvenser, mener også landets leder.
4: Vi er alle dypt sjokkert. Vi trodde ikke at det skulle gå slik.
5: Vi
4: må selvsagt akseptere det. Sånn er reglene i demokratiet vårt. Men i går endret noe seg ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland.
3: Denne skomakeren altså en av mange, mange AfD-tilhengere i delstaten Sachsen-Anhalt.
4: Om det blir bedre eller ikke, vil tiden vise. Men i et demokrati kan man ikke utelukke ting. Bare fordi man selv redd for dem. Hva vitsen med det?
3: Klart at denne litt fattige tyske delstaten vil se noen viktige politiske dager fremover.
2: Sofia Paskiewicz, i Berlin er det i kveld demonstrasjoner mot AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
6: Ja, folk i Berlin og i andre tyske byer, de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet, som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoleklasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte, de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
2: Men AfD fikk hele 43,8% av stemmen i Sachsen-Anhalt. Vil det i et demokrati være mulig å hindre at partiet får regjeringsmakten i delstaten?
6: Ja, nå kan det se ut som om det er et lite parti, BSW, som kan tenkes å støtte ute av det, og hvis de gjør det, så kan det se ut som om de kan kanskje danne en regjering. Dette partiet som har sagt at de vil støtte av det, er et populistisk parti, helt ytterst på venstre fløyen, som så vidt kommer seg over sperregrensen, men de to partiene AFD og BSV, selv om de står langt fra hverandre ideologisk, så er de begge for

0: å fortsette samarbeidet med Putins Russland og slutte å sende støtte, sende penger til Ukraina. Så de har noen fellespunkter, og det kan tenkes at de kan finne sammen og danne en regjering i Sachsen-Anhalt.
1: Takk til Sofia Paskevic. Vi skal videre til Brussel, for valget har skapt sjokkbølger i Europa. EU vil granske delstatsvalget. Hva er det de vil granske, Anders Børingbom?
2: Ja, det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
1: Elon Musk kom jo tidligere med gratulasjoner etter valget. Hva sier ytre høyre ledere i Europa etter dette valget?
2: Det er ikke bare idyll på ytter høyre i Europa. Altså både Giorgia Meloni og Italia og Marine Le Pen i Frankrike, som begge er på ytter høyre, har jo ikke sluppet AFD inn i sine partigrupper i Europaparlamentet. Så her ser vi en forskjell. Og både Italia og Frankrike mener man AFD er for ytterliggående. Slik at det er ikke noe bredt samarbeid der ennå.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbom.
3: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
4: Et siste overblikk over ruinene brannen i Krokstadelva etterlot i sommer.
5: Jobbet med store brannskader i snart 20 år, tenker jeg. Så det er helt spesielt det vi ser her, da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt er. Det er nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det er bare stein, betong og noen metallrester igjen.
4: I dag går Gjensidige rundt i det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
5: Nei, jeg tenkte, vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da er det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
4: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann er det vanskelig å ikke bli berørt.
5: Man møter jo mennesker som er satt i en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke er kjent. Det er fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi er mennesker, vi også.
1: En person er siktet i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person er altså siktet nå, og saken er fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke. Det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i kong Haralds gravferd onsdag. Morten Frost Høyum trodde han reddet et prestisjeprosjekt i Mosambik da han slo alarm om et fryktet virus. I stedet havnet han i en alvorlig konflikt, og dette kan du lese om på nrk.no.
3: Vi skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det godt over sperregrensen. SV uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene nå Venstre med 2,8%, det ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
6: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette den tiende måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
3: Så altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
6: Ja, det jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
3: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent 1,5 uke etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
6: Ja, det jo blant annet Venstre, som jo den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
3: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå over etter gravferden på onsdag?
6: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for der nok mange klare argumenter som venter på å slippe fram.
3: Takk skal du ha for at du kom hit.
1: Vi skal en runde utenriks og starter i Serbia, der krigsforbryterdømte Radko Mladic ble begravet på statens regning i dag.
7: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven. Alt dette har den amerikanske presidenten erklært at han vil ha. Jordens største øy, Grønland. Et selvstyrt land og en del av Danmark. I to dager har en av EUs mektigste vært på besøk og møtt Grønlands regjeringssjef og den danske statsministeren. Hun vil styrke samarbeidet med Grønland.
8: 200 millioner euro i nye investeringer på Grønland, fordelt på tre områder. Infrastruktur, ren energi og kritiske råstoffer.
7: Disse kurvene følges med Argusøyene. De måler seismisk aktivitet for å følge utviklingen ved en vulkan i Indonesia. Den spyr ut lava og aske. Nå mange flypassasjerer i Indonesia askefaste. Flere hundre tusen reisende påvirkes, og flere tusen flyvninger innstilt.
8: Jeg skulle reise til Japan i dag. Men flyselskapet meddelte i morges at flyet klokken 2 var innstilt.
3: Folk i Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
1: Turismen en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
9: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur i høyfjellet.
10: We're planning to hike or hoping to hike.
8: Vi håper å komme oss til Everest basecamp, til Mount Everest, til foten av Mount Everest.
9: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
11: This is happening because of the flooding.
8: På grunn av flommen kommer det færre turister nå.
11: Less now.
8: Har dere merket det allerede? Ja.
11: Alle
8: er velkommen til landet vårt.
9: Turismen er en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker. Her i Tamil i Kathmandu så venter nå butikkeierne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå i de himalayiske fjellene. Men etter flommen så er det mange som frykter at det ikke blir like mange i år som det har vært tidligere.
12: All the tourists come for the
8: Om høsten kommer turistene for å gå i fjellet. Da de stengte fjellområdene, gikk det hardt utover forretningene.
9: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen i det høysesongen skal begynne.
13: Namaste.
9: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
8: Det vil hjelpe oss å opprettholde turistbransjen. Det vil hjelpe alle turistrelaterte arbeidsplasser i Nepal.
9: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
8: Vi lurte på om landet ønsket turister. I en tid da de må håndtere en så stor katastrofe.
9: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrødet.
1: Og kollega Ole Reiner Romvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
9: Det er vel ikke snakk om at turistene i sin helhet uteblir, men et fall i turismen er alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så i denne reportasjen disse butikkene som altså er starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne er sydd i Nepal. De drar opp i fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som er laget av bønnene i fjellet. Og så bruker de gjerne en sherpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
1: Når vi ser de skadene flommen gjorde, er det trygt å reise til Nepal nå?
9: Ifølge turistministeriet her i Nepal så er det aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet. Men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den er jo helt stengt, men det finnes et uttall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som er åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
1: Takk til reporter Ola Reinert Omvik og fotograf Håvard Hagen. Han har tjent under tre konger, Håkon den 7., kong Olav og kong Harald. Hør hans historier om dem.
3: Denne plastkannen ble for sterk kost for Vinmonopolet, som fjernet den fra hyllene, men produsenten i Steinkjær klaget på avgjørelsen. Hvordan det gikk skal vi se senere i sendingen. Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne er målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det er dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år er svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
14: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
15: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
14: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niño oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
15: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
14: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstre til El Niño. I Colombia er de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
15: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss. Gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. God afternoon, Bernardino.
8: Hvordan går det, Bernardino?
14: I Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
8: Vi bør ikke få panikk, men handle ut fra informasjonen vi gir.
14: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
15: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
14: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
8: Denne gangen mener jeg vi er mye bedre forberedt. Selv om hendelsen er mye sterkere.
15: Og vanndamp.
14: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, er visesentralbanksjefen forberedt.
16: Det er sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette er priser internasjonalt, som vil kunne påvirke oss, fordi Norge er en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det er for tidlig å si.
3: Det er nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
17: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen er forsvarets øverste leder, så er det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
18: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
19: Og kongen han virkelig koset og lo.
18: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sersjant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
19: Hans posisjon i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
18: Under kong Olav var Sunde i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
19: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
20: Av jord er du kommet.
18: For 35 år siden var Sunde til stede i Oslo domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
19: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
18: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve. Grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
19: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve. For å vise at han hadde ferdigheten i hånd, og så måtte han avlegge en intelligenstest, og når han hadde gjort det, så ble han slottridder.
18: Og dette er den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
19: Ja, det står prins Harald, 58.
18: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Håkon flere ganger, arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
19: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger. Og de har forstått det å være konge, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
17: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også er, Johannes Kipsgaard. Dere i Forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
0: Ja, og det ordet krigsherre, det jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner Forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Og et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i Forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir Forsvaret oppdrag, men monarken, han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
17: Og så har altså Forsvaret mange symboltunge oppgaver nå i disse dagene. Inne i Slottskapellet, der hvor alle disse nå er på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det er ikke tilfellig at de yngste står vakt der. Sånn.
0: Nei, og det er flere lag med det. Det er jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene i Forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element er jo nettopp det at de er ung. Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel. Mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre Forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
17: Og så er det flere symboltunge ting her. Som i Kong Olavs gravferd, så skal det spilles såkalt pip over når båren med Kong Harald skal inn i Slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
0: Ja, altså den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy når høyere offiserer stig ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen er jo symbolikken utrolig tung, egentlig. Fordi når kong Harald den 5. Da entrer Slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det er en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
17: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig i et moderne forsvar?
0: Ja, og det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner Forsvaret og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker Forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå i gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det er nok ikke bare fordi at Forsvaret er forventet å gjøre det, det er jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn i moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som er da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det er når vi er sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss i overført og åndelig betydning på slagmarka.
17: Så tusen takk til deg, Johannes Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK 1 på onsdag.
21: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med kong Harald den 5. Med sørgeprosesjon for slottet, og gravferd fra Oslo domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
3: På Bygård i Steinkjær er det laget brennevin i snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkann og kalte det karsk brennevin, da reagerte Bygården på.
1: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
22: Destillatøren på Bybrenneri i Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkannet for salg.
23: Rein 60% potetsprit, som kan blandes i kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
22: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som ment Bybrenneri brøt markedsføringsloven.
23: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemmebrent, som vi alle vet er et ulovlig produkt, og mente at da er det også ulovlig å selge.
22: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, mente produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
23: Da har vi noen flere godt av denne saken underveis. Også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi her var kjempeartig å ta det med humor.
2: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
23: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn i dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger i kasse og skal kjøre ut det i løpet av i dag og i morgen rundt omkring.
3: Ja, skal over til sporten nå. Det gikk hardt for seg på Kongsberg i helgen.
4: Ja, det ble arrangert altså NM i Super Enduro, en fartsfylt, men også farlig konkurranseform på motorsykkel. For her ligger den 57 år gamle friskussen på Landers Ullevålseter mørbanka etter en heftig tur over styret. NRK møtte i dag både han og familien på Ullevål sykehus, der det allereie blir lagt nye planer for eventyr på to hjul.
5: Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig reklam for sporten, men reklame er det.
6: Innlagt på Ullevål sykehus etter skrekkulykka.
5: Men det er to brudd i kravbeina her, og så er det en del ribbein bak, på baksida.
6: Nøyaktig 13 brudd i ribbeina og kraftig forslått etter NM i Super Enduro.
5: Jeg hoppet litt kort på et hopp, og så butta det litt, og så gikk jeg litt forover da.
6: Hverken arrangør eller Ullevålseter vil at NRK skal vise bilettet fra ulykka, og motorsportlegenda blir rørt av hjelpen han har fått i etterkant.
5: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
6: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar, og familien støtter han.
24: Han liker å konkurrere. Jeg tenker han får holde på at han må bestemme selv når han skal slutte. Vi er hjemme og vi heier.
5: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar, så der er jeg garantert 300% klar til det.
4: Ja, Viking starter sitt sportslige eventyr kommende onsdag, da venter Stuttgart i Meisterligaen. I ettermiddag kom gjengen til Tyskland, en gjeng som er gira, motiverte, men også veldig spente før debuten i den gjevaste klubbtevlinga i Europa.
25: Vi har ikke masse Europa-erfaring, samtidig så viste vi veldig gode takter mot Dinamo Zagreb når vi lå under, når det så ut som det nesten var over, så klarte vi å komme oss litt inn i kampen. Vi var effektive og gode foran mål, så jeg tror definitivt at vi har kvaliteter som gjør at vi kan straffe Stuttgart og gjøre det litt vanskelig for dem. Jeg tror virkelig at vi kan ha noe å gjøre mot Stuttgart og virkelig gi dem problemer.
4: Alexander Sørloth står i fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken i de kommende kampene i Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er selvskrivne, brenner nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
26: Sørloth henger i en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og er fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go, og kanskje mer negativt utfall, men det får vi se.
4: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg strir med økonomien og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det meldte klubben tidligere i dag via styreleder Ole Christian Vatvedt. I meldingen årsaker Vatvedt for at den økonomiske situasjonen til nå har vært ukjent, og at klubben må finne raske løsninger. Hvis det ikke, kan det altså være kroken på garderobedøra for Sparta Sarpsborg. Trass mørke skyer i Østfold, norsk hockey i historisk god form. I mai tok herrelandslaget en sensasjonell VM-bronse. Det åpnet døra for Eskil Bakke Olsen, som i disse dager kjemper for en plass i den nordamerikanske proffligaen NHL. Drømmen stor, men nålauget trangt.
7: Det litt rotet det der, ja.
8: På vei inn i familiens hellige Graal, hvor VM-bronsen fra i sommer har fått hedersplassen.
7: Brorsan mente at det var favoritten når denne her kom opp på veggen.
8: Men VM-medalje ikke nok til å unngå tyn i hockeyfamilien Bakke Olsen.
7: Jeg nese som står igjen uten denne gull, da. Så det får jeg ofte høre på middagsbordet, men jeg har noe annet jeg kan slå i bord med.
8: For etter tre solide sesonger i svensk hockey og storspill under VM i sommer, skrev han kontrakt med NHL-klubben Ottawa Senators.
7: Det jo et stort steg å ta, da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det ikke så ille bretta sammen heller.
8: Med brettekanten i orden gikk ferden til Kanada før helgen, og nå venter flere uker hvor over 40 spillere kjemper om en plass i verdens beste hockeyliga.
7: Du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag.
8: En som fikk NHL-drømmen oppfylt Patrick Thoresen, som fikk totalt 120 kamper i verdens beste liga.
9: Klaffer alt for hans del under campen mot Ottawa, så skal du ikke se borte fra at den tar en plass, men det er klart det en litt longshot.
10: Da du kom opp som 17-åring på A-laget til Storhamla, hvis noen hadde fortalt deg at når du 24 så skal du prøve deg i NHL, hva hadde du tenkt da?
7: Jeg har sagt at du klinger.
1: Da skal vi få værvarsle for hele den kommende uken, og enkelte steder ser det ut som vinteren har kommet.
11: Ja, i hvert fall kaldt i natt på Finnmarksvidda, som vi ser her, da, nede i minus 6 grader på det aller kaldeste. Det den laveste temperaturen som vi har målt i landet så langt i høst, men det enda tidlig på høsten, og det blir garantert kaldere senere. Men i hvert fall hvitrema i Kautokeino og på Marakvisten i dag. Mens flytter vi oss litt lengre nordvest i Finnmark, så var det en fin dag mange steder, blant annet her i Hasvik. Og lenger sør så har det vært en ganske grå dag mange steder med regnbyger, blant annet her i Bergen. Og været nå, det preges av et lavtrykk som ligger mellom Island og Skottland. Det beveger seg sør-østover til i morgen. Og så er det et nedbørssystem som beveger seg nord-østover gjennom landet vårt. Og litt kjøligere luft som etter hvert trenger inn. Og det blir i morgen en kaldfront etter hvert fra Finland for Sverige og ned mot Frankrike omtrent. Når det gjelder lengst nord da, på Spitsbergen, skyet for det meste oppholdsvær, så blir det litt regn som passerer gjennom Finnmark i natt, og en forsterkning av nedbøren kommer sørfra utover dagen i morgen og brer seg nordover. Og også lengst øst i Troms så får vi denne nedbøren, mens lenger vestover så blir det bare spredte regn, og det kan komme opp i stiv kuling utsatte steder i Finnmark. Når det gjelder Nordland så får vi en del regnbyger, særlig i de ytre strøkene, og også spesielt i sør. Og det blir perioder med regn og regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kanskje også litt lokal torden langs med kysten. På Vestlandet sør for Stad, også en del byger, men det blir nok færre byger antageligvis i de indre strøkene i sør ut på ettermiddagen. Også en viss mulighet for lokal torden på Vestlandet. Også enkelte byger som passerer fra sør-vest og mot nordøst over Østlandet. Kanskje også her lokal torden da, noen få steder. Men også litt sol kanskje enkelte plasser. Når det gjelder onsdagsværet så får vi lettere vær på Spitsbergen og også i Finnmark, men lengst i vest så kommer det litt regn igjen på slutten av dagen, og det blir regnbyger i resten av Nord-Norge, også regnbyger i de nordlige delene av Sør-Norge med stadig færre byger, og oppholdsvær utenom Trøndelag på kvelden. Ellers oppholdsvær i Sør-Norge, men på natta kanskje litt igjen regn som passerer over Østlandet. Torsdag, mye sol i Sør-Norge, noe mer skyet aller lengst i vest og lengst i nord, og en dag med byger mange steder i Nordland, men ganske få byger i sør, og også nå bygger på Spitsbergen. Så er det fredag langtidsvarsel, da. Unnskyld, det jo selv sagt mandag i dag, men vi skal snakke om fredagen på langtidsvarslet, og da kommer det litt regn inn mot de vestlige delene av Sør-Norge, mye sol videre nordover. Og på lørdagen så trekker denne nedbøren videre litt østover, men særlig nordover i Sør-Norge, mot deler av Nord-Norge, også mot Spitsbergen med nedbør som sludd. Og søndag byr på regnbyger mange steder, men ikke så mange byger på Østland og Øster i Finnmark. Nå skal vi ut i Europa og se at det mye sol i vente, både i de sørlige og de østlige områdene, mens lenger nordover så det særlig vestlige del av kontinentet, de britiske øyer, også Sverige og Finland, som får en del regnbyger. Jeg mener en liten tur til Sandane, som hadde en grå dag med ganske mange regnbyger i dag, og det blir litt i samme leia i morgen.
1: Og så minner vi om at du kan se Dagsrevyen når det passer deg i NRK TV.
3: Vi tilbake igjen klokka 21, men denne sendingen slutt.
1: Ja, vi ønsker god kveld.
12: Vi skal til Nærøy og Geirangerfjorden etter distriktsnyhetene.

0: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
1: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her i landet. Anders Rotevatn var i 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
2: Det begynte med sånn tapping, da var jeg, når jeg var ute og løp, helt ukontrollerbar.
3: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
2: For å få det til å stoppe, så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
3: Beskjeden fra legen var brutal.
2: Jeg beklager mot å si det, men du har jo fått Parkinson. Det blir jo et slag i trynet, og man må stille litt om opp i hodet.
3: Anders var i starten av 40-årene sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Om lag 13 000 personer lever med den i Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
4: Parkinsons sykdom er en sykdom som rammer bevegelsessystemet i hjernen. Sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste får skjelving.
3: Parkinson er den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
4: Man kan jo da lure på, er det noe i tiden, er det noe i miljøet, er det noe som er annerledes nå enn tidligere, når det er en økning i tilfeller av sykdommen?
3: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annenhver time hele døgnet.
2: Nei, det er veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Alt var et ork, bare veldig utmattende. Dette er på kvelden etter operasjonen.
3: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titalls personer i året for.
4: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her i pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
3: Elektrodene sender strøm inn i hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
2: Her er det første gang jeg inn hos legen og får strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig i gange inn på legekontoret. Og så stilte jeg litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
3: Det er halvandet år siden Anders ble operert, og i dag lever han godt med sykdommen.
2: Det er ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson i mange, mange år. Trening har jeg erfart at det er viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
1: Kristin Ruud, du er generalsekretær i Norges Parkinson-forbund. Det er ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
5: Den viktigste grunnen er jo at man får tilbud de som trenger det. Men det er ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det er ganske trangt nåløyet for å få den operasjonen, som regnes som gullstandarden. Det er den beste behandlingen du kan få for Parkinson i dag.
1: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke er helt sikker på?
5: Nei, det er tungt å få den diagnosen. Det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene er ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det er viktig. Og så er det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på og gå tur med dem, så slipper du å gå alene.
1: Nå er jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
5: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske.
1: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
5: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AfD vil ha en streng innvandringskontroll, og partiet vil sende tilbake mange av ukrainerne som har flyktet til landet. De vil gjeninnføre russisk undervisning i skolen, avslutte sanksjonene mot Russland, og partiet vil avvikle det grønne skiftet. Partiet vil også forby bruk av regnbueflagget i skolen, partiet legger sterk vekt på kjernefamilien, og at den består av en mann og en kvinne.
6: Det var litt av et resultat de fikk til. Misnøyen mot tingenes tilstand sterk her i denne delstaten, en delstat som en gang var en del av Øst-Tyskland. Lederen av delstatspartiet mener et så tydelig valgresultat må få konsekvenser. Og at det må få konsekvenser, mener også landets leder. Det som klart at denne litt fattige tyske delstaten vil se noen viktige politiske dager fremover.
0: Sofia Paskiewicz, i Berlin det i kveld demonstrasjoner mot AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
7: Ja, folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilt skoleklasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: Men AfD fikk hele 43,8% av stemmen i Sachsen-Anhalt. Vil det i et demokrati være mulig å hindre at partiet får regjeringsmakten i delstaten?
7: Ja, nå kan det se ut som om det et lite parti, BSW, som kan tenkes å støtte AfD, og hvis de gjør det, så kan det se ut som om de kan kanskje danne en regjering. Dette partiet som har sagt at de vil støtte AfD et populistisk parti, helt ytterst på venstre fløyen, som så vidt kom seg over sperregrensen, men de to partiene, AfD og BSV, selv om de står langt fra hverandre ideologisk, så er de begge for å fortsette samarbeide med Putins og Russland og slutte å sende støtte, sende penger til Ukraina. Så de har noen fellespunkter, og det kan tenkes at de kan finne sammen og danne en regjering i Sachsen-Anhalt.
0: Vi skal videre til Brussel, for valget har skapt sjokkbølger i Europa. EU vil granske delstatsvalget. Hva det de vil granske, Anders Børingbom?
8: Ja, det en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: Elon Musk kom jo tidligere med gratulasjoner etter valget. Hva sier ytre høyre ledere i Europa etter dette valget?
8: Ja, det ikke bare idyll på ytre høyre i Europa. Altså både Giorgia Meloni og Italia og Marine Le Pen i Frankrike, som begge på ytre høyre, har jo ikke sluppet AfD inn i sine partigrupper i Europaparlamentet. Så her ser vi en forskjell, og både Italia og Frankrike mener man AfD for ytterliggående, slik at det ikke noe bredt samarbeid der ennå.
1: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
9: Et siste overblikk over ruinene brannen i Krokstadelva etterlot i sommer.
10: Jobbet med store brannskader i snart 20 år, tenker jeg. Så det helt spesielt det vi ser her, da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt er. Det er nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det er bare stein, betong og noen metallrester igjen.
9: I dag går Gjensidige rundt i det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
10: Nei, jeg tenkte vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
9: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann er det vanskelig å ikke bli berørt.
10: Man møter jo mennesker som ja, er satt i en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke er kjent. Det er fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi er mennesker, vi også.
0: En person er siktet i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person er altså siktet nå, og saken er fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke. Det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag.
1: Skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men er altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og er landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
11: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den 10. måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
1: Så er altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
11: Ja, det er jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå er de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det er noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
1: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent 1,5 uke etter Kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
11: Ja, det er jo blant annet Venstre, som jo er den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det er vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
1: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå er over etter gravferden på onsdag?
11: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg er spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for der er nok mange klare argumenter som venter på å slippe frem.
1: Folk i Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
0: Turismen er en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
12: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur i høyfjellet.
13: We're planning to hike or hoping to hike to base camp of Everest.
14: To Mount Everest.
13: To the bottom of it.
12: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
15: This is happening because of the flooding, you know, because of that one, the people are less now.
14: Yeah. So you've noticed already?
15: Yeah, we noticed that.
16: You're all welcome to our country. All welcome.
12: Turismen er en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker. Her i Tamil i Kathmandu så venter nå butikkeierne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå i de himalayiske fjellene. Men etter flommen så er det mange som frykter at det ikke blir like mange i år som det har vært tidligere.
17: All the tourists come for the trekking, hiking, and after mountain area is like closed, nobody business, right? No business, no business good.
12: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen i det høysesongen skal begynne.
18: Namaste.
12: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
18: It will help us sustain our tourism business. It will help all tourism-related workers in Nepal.
12: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
19: We wondered if you know this country would want tourists at a time when they're dealing with something so horrific.
12: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrød.
0: Og kollega Ole Reiner Domvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
20: Det vil ikke snakke om at turisten i sin helhet uteblir, men et fall i turismen er alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så i denne reportasjen disse butikkene som altså er starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne er sydd i Nepal. De drar opp i fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som er laget av bøndene i fjellet. Og så bruker de gjerne en sherpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
0: Når vi ser de skadene flommen gjorde, er det trygt å reise til Nepal nå?
20: Ifølge turistministeriet her i Nepal så er de aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet. Men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den er jo helt stengt, men det finnes et uttall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som er åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
1: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne er målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det er dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år er svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
21: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
22: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
21: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niñoen oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
22: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
21: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstret til El Niño. I Colombia er de føre var og innfører vannrasjoneringer. for her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
22: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. Good afternoon, Bernardino. How are you?
21: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
2: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
21: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
22: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
21: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt

0: alt dette er priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge er en liten åpen økonomi. Hvor stort det blir, det for tidlig å si.
1: Det nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
2: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen forsvarets øverste leder, så det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
3: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
4: Og kongen han virkelig koset og lo.
3: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sergeant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
4: Hans posisjon i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
3: Under kong Olav var Sunde i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
4: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
5: Av jord er du kommet.
3: For 35 år siden var Sunde til stede i Oslo domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
4: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
3: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve. Grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
4: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve for å vise at han hadde ferdigheten i hånd, og så måtte han avlegge en intelligenstest, og når han hadde gjort det, så ble han slått ridder.
3: Og dette den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
4: Ja, det står prins Harald, 58.
3: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Håkon flere ganger, arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
4: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger, og de har forstått det å være konge, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
2: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også Johannes Kipsgaard. Dere i forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
6: Ja, og det ordet krigsherre, det jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så det litt mer nært. Og et viktig poeng her jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn det jo også i det militære mikrokosmoset. Det jo regjeringen som den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
2: Og så har altså forsvaret mange symboltunge oppgaver nå i disse dagene. Inne i Slottskapellet, der hvor alle disse nå på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det ikke tilfeldig at de yngste står vakt der. Sånn.
6: Nei, og det flere lag med det. Det jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene i forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element er jo nettopp det at de ung.

0: Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel, mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
1: Og så er det flere symboltunge ting her. Som i kong Olavs gravferd, så skal det spilles såkalt pip over når båren med kong Harald skal inn i slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
0: Ja, altså den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy, når høyere offiserer stiger ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen er jo symbolikken utrolig tung, egentlig, fordi når kong Harald den femte da entrer slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det er en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
1: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig i et moderne forsvar?
0: Ja, og det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner forsvar og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå i gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det er nok ikke bare fordi at forsvaret er forventet å gjøre det, det er jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn i moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som er da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det når vi er sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss i overført og åndelig betydning på slagmarka.
1: Så jeg tusen takk til deg, Johanne Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK 1 på onsdag.
2: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med kong Harald den femte. Med sørgeposisjon for slottet, og gravferd fra Oslo domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
3: På Bygård i Steinkjær er det laget brennevin i snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkann og kalte det karsk brennevin, da reagerte Vinmonopolet på.
4: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
5: Destillatøren på By Brenneri i Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkannet for salg.
6: Rein 60% potetsprit, som kan blandes i kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
5: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som mente By Brenneri brøt markedsføringsloven.
6: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemrent, som vi alle vet er et ulovlig produkt, og mente at da er det også ulovlig å selge.
5: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, mente produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
6: Da har vi noe flere godt av denne saken underveis også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi det var kjempeartig å ta det med humor.
7: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
6: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn i dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger i kasse og skal kjøre ut det i løpet av i dag og i morgen rundt omkring.
3: Skal over til sporten nå. Det gikk hardt for seg på Kongsberg i helgen.
8: Ja, det ble arrangert altså NM i superenduro, en fartsfylt, men også farlig konkurranseform på motorsykkel. For her ligger den 57 år gamle friskussen på Landers Ullevålseter mørbanka etter en heftig tur over styret. NRK møtte i dag både han og familien på Ullevål sykehus, der det allereie blir lagt nye planer for eventyr på to hjul.
9: Jeg vet ikke om det er bra eller det er dårlig reklam for sporten, men reklame er det.
10: Innlagt på Ullevål sykehus etter skrekkulykka.
9: Men det er to brudd i kravbeinet her. Og så er det del ribbein bak, på baksida.
10: Nøyaktig 13 brot i ribbeina og kraftig forslått etter NM i Super Enduro.
9: Jeg hoppet litt kort på et hopp, og så butta det litt, og så gikk jeg litt forover da.
10: Hverken arrangør eller Ullevålseter vil at NRK skal vise bilettet fra ulykka, og motorsportlegenda blir rørt av hjelpen han har fått i etterkant.
9: Jeg har kjørt i over 50 land. Det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
10: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar, og familien støtter han.
11: Han liker å konkurrere. Jeg tenker han får holde på at han må bestemme selv når han skal slutte. Vi er hjemme og vi heier.
9: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
8: Alexander Sørloth står i fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken i de kommende kampene i Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er selvskrivne, brenner nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
12: Sørloth henger i en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og er fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go, og kanskje mer negativt utfall, men det får vi se.
13: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
3: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her i landet. Anders Rotevatn var i 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
14: Det begynte med sånn tapping da når jeg var ute og løp. Helt ukontrollerbar.
13: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
14: For å få det til å stoppe så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
13: Beskjeden fra legen var brutal.
14: Jeg beklager om å si det, men du har fått Parkinson. Det blir jo et slag i trynet, og man må stille litt om opp i hodet.
13: Anders var i starten av 40-årene, sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Omlag 13 000 personer lever med den i Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
15: Parkinsons sykdom er en sykdom som rammer bevegelsessystemet i hjernen. Sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste får skjelving.
13: Parkinson er den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
15: Man kan jo da lure på, er det noe i tiden, er det noe i miljøet, er det noe som er annerledes nå enn tidligere, når det er en økning i tilfeller av sykdommen?
13: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annen hver time hele døgnet.
14: Nei, jeg har veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Alt var et ork, ble veldig utmattende. Dette er på kvelden etter operasjonen.
13: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titalls personer i året for.
15: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her i pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
13: Elektrodene sender strøm inn i hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
14: Her er første gang jeg inn hos legen og får strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig i gange inn på legekontoret. Og så stilte jeg litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
13: Det er halvandet år siden Anders ble operert, og i dag lever han godt med sykdommen.
14: Det er ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson i mange, mange år. Trening har jeg erfart at det er viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
3: Kristin Ruud, du er generalsekretær i Norges Parkinson-forbund. Det er ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
16: Den viktigste grunnen er jo at man får tilbud de som trenger det. Men det er ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det er ganske trangt nåløyet for å få den operasjonen. som regnes som gullstandarden. Det den beste behandlingen du kan få for Parkinson I dag.
3: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke helt sikker på?
16: Nei, det tungt å få den diagnosen. Det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene er ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det viktig. Og så det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på og gå tur med dem, så slipper du å gå alene.
3: Nå jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
16: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske.
3: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
16: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
4: Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativet for Tyskland I delstaten Sachsen-Anhalt I går sender sjokkbølger gjennom Europa. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AfD vil ha en streng innvandringskontroll, og partiet vil sende tilbake mange av ukrainerne som har flyktet til landet. De vil gjeninnføre russisk undervisning I skolen, avslutte sanksjonene mot Russland, og partiet vil avvikle det grønne skiftet. Partiet vil også forby bruk av regnbueflagget I skolen. Partiet legger sterk vekt på kjernefamilien, og at den består av en mann og en kvinne.
17: Det var litt av et resultat de fikk til. Misnøyen mot tingenes tilstand sterk her I denne delstaten. En delstat som en gang var en del av Øst-Tyskland. Lederen av delstatspartiet mener et så tydelig valgresultat må få konsekvenser. Og at det må få konsekvenser, mener også landets leder. Det som klart at denne litt fattige tyske delstaten vil se noen viktige politiske dager fremover.
4: Sofia Paskiewicz, I Berlin det I kveld demonstrasjoner mot AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
18: Ja, folk I Berlin og I andre tyske byer, de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet, som altså fikk nesten halvparten av stemmene I gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilt skoleklasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
4: Men AfD fikk hele 43,8% av stemmen I Sachsen-Anhalt. Vil det I et demokrati være mulig å hindre at partiet får regjeringsmakten I delstaten?
18: Ja, nå kan det se ut som om det et lite parti, BSW, som vil, kan tenkes å støtte AfD, og hvis de gjør det, så kan det se ut som om de kan kanskje danne en regjering. Dette partiet som har sagt at de vil støtte AfD et populistisk parti, helt ytterst på venstre fløyen, som så vidt kommer seg over sperregrensen, men de to partiene, AfD og BSV, selv om de står langt fra hverandre ideologisk, så de begge for å fortsette samarbeide med Putins og Russland og slutte å sende støtte, sende penger til Ukraina. Så de har noen fellespunkter, og det kan tenkes at de kan finne sammen og danne en regjering I Sachsen-Anhalt.
4: Vi skal videre til Brussel, for valget har skapt sjokkbølger I Europa. EU vil granske delstatsvalget. Hva det de vil granske, Anders Børingbom?
19: Ja, det en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
4: Elon Musk kom jo tidligere med gratulasjoner etter valget. Hva sier ytre høyre ledere i Europa etter dette valget?
19: Ja, det ikke bare idyll på ytre høyre i Europa. Altså både Giorgia Meloni og Italia og Marine Le Pen i Frankrike, som begge på ytre høyre, har jo ikke sluppet AFD inn i sine partigrupper i Europaparlamentet. Så her ser vi en forskjell. Og både Italia og Frankrike mener man AFD for ytterliggående. Slik at det ikke noe bredt samarbeid der ennå.
3: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
20: Et siste overblikk over ruinene brannen i Krokstadelva etterlot i sommer.
21: Jobba med store brannskader i snart 20 år, tenker jeg. Så det helt spesielt det vi ser her, da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt er. Det er nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det er bare stein, betong og noen metallrester igjen.
20: I dag går Gjensidige rundt i det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
21: Nei, jeg tenkte, vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da er det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
20: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann er det vanskelig å ikke bli berørt.
21: Man møter jo mennesker som er satt i en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke er kjent. Det er fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi er mennesker, vi også.
4: En person er siktet i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person er altså siktet nå, og saken er fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke. Det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i kong Haralds gravferd onsdag.
3: Skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
0: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% I veldig lang tid nå. Dette den tiende måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
3: Så altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
0: Ja, det jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
3: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent 1,5 uker etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
0: Ja, det jo blant annet Venstre, som jo den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg jo uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
3: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå over etter gravferden på onsdag?
0: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for der nok mange klare argumenter som venter på å slippe fram.
3: Folk i Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
4: Turismen en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
1: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur i høyfjellet.
22: We're hoping to hike to base camp of Everest.
23: To Mount Everest.
22: To the bottom of it.
1: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
24: This is happening because of the flooding, you know, because of that one, the people are less now.
23: Yeah. Yeah. So you've noticed already?
24: Yeah, we noticed that.
25: You're all welcome to our country, all welcome.
1: Turismen en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker. Her i Tamil i Kathmandu så venter nå butikkeierne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå i de himalayiske fjellene. Men etter flommen så det mange som frykter at det ikke blir like mange år som det har vært tidligere.
26: All the tourists come for the trekking, hiking, and after mountain area is like closed, nobody business, right? No business good.
1: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen i det høysesongen skal begynne.
27: Namaste.
1: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
27: It will help us sustain our tourism business. It will help all tourism-related workers in Nepal.
1: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
28: We wondered if you know this country would want tourists at a time when they're dealing with something so horrific.
1: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrød.
4: Og kollega Ole Reiner Romvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
29: Det vel ikke snakk om at turisten i sin helhet uteblir, men et fall i turismen alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så i denne reportasjen disse butikkene som altså starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne sydd i Nepal. De drar opp i fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som laget av bønnene i fjellet. Og så bruker de gjerne en sherpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
4: Når vi ser de skadene flommen gjorde, det trygt å reise til Nepal nå?
29: Ifølge turistministeriet her i Nepal så det aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet, men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den jo helt stengt, men det finnes et utall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
3: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
2: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
5: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
2: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niño oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
5: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
2: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstre til El Niño. I Colombia de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
5: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. Good afternoon, Bernardino. How are you?
2: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
6: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
2: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
5: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
2: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
6: This time, I believe we are much better prepared, even though the event is far more strong.
5: Og vanndamp.
2: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, visesentralbanksjefen forberedt.
7: Det sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det for tidlig å si.
3: Det nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
8: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen forsvarets øverste leder, så det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
9: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
10: Og kongen han virkelig koset og lo.
9: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sergeant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
10: Han posisjonen i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
9: Under kong Olav var Sundt i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
10: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
11: Av jord er du kommet.
9: For 35 år siden var Sunde til sted i Oslo domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
10: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
9: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve. Grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
10: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve for å vise at han hadde ferdigheten i hånd, og så måtte han avlegge en intelligenstest, og når han hadde gjort det, så ble han slått ridder.
9: Og dette er den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
10: Ja, det står prins Harald, 58.
9: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Håkon flere ganger. Arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
10: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger. Og de har forstått det å være konger, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
8: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også er, Johannes Kipsgaard. Dere i forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
12: Ja, og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Og et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken, han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
8: Og så har altså forsvaret mange symboltunge oppgaver nå i disse dagene. Inne i Slottskapellet, der hvor alle disse nå er på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det er ikke tilfellig at de yngste står vakt der. Sånn.
12: Nei, og det er flere lag med det. Det er jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene i forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element er jo nettopp det at de er ung. Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel. Mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
8: Og så er det flere symboltunge ting her. Som i kong Olavs gravferd, så skal det spilles såkalt pip over når båren med kong Harald skal inn i slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
12: Ja, altså den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy. Når høyere offiserer stiger ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen er jo symbolikken utrolig tung, egentlig, fordi når kong Harald den 5. da entrer slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det er en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
8: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig i et moderne forsvar?
12: Ja, og det et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner forsvar og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå i gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det nok ikke bare fordi at forsvaret forventet å gjøre det, det jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn i moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det når vi sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss i overført og åndelig betydning på slagmarka.
8: Så tusen takk til deg, Johannes Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK 1 på onsdag.
0: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med kong Harald den 5. Med sørgeposisjon for slottet, og gravferd fra Oslo domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
3: På Bygård i Steinkjær det laget brennevin i snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkann og kalte det karsk brennevin, da reagerte Vinmonopolet på.
4: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
13: Destillatøren på By Brenneri i Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkannet for salg.
14: Rein 60% potetsprit, som kan blandes i kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
13: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som mente By Brenneri brøt markedsføringsloven.
14: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemrent, som vi alle vet er et ulovlig produkt, og mente at da er det også ulovlig å selge.
13: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, mente produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
14: Da har vi noe flere godt av denne saken underveis også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi det var kjempeartig å ta det med humor.
15: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
14: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn i dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger i kasse og skal kjøre ut det i løpet av i dag og i morgen rundt omkring.
16: Alexander Sørloth står i fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken i de kommende kampene i Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er selvskrivne, brenner nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
17: Sørloth henger i en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og er fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go og kanskje mer negativt utfall, men det får vi se.
8: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
3: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her i landet. Anders Rotevatn var i 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
18: Det begynte med sånn tapping da når jeg var ute og løp. Helt ukontrollerbar.
8: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
18: For å få det til å stoppe så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
8: Beskjeden fra legen var brutal.
18: Jeg beklager om å si det, men du har fått Parkinson. Det blir et slag i trynet, og man må stille litt om opp i hodet.
8: Anders var i starten av 40-årene sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Omlag 13 000 personer lever med den i Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
19: Parkinsons sykdom en sykdom som rammer bevegelsessystemet I hjernen, sånn at man blir langsom, man blir stiv og de fleste får skjelving.
20: Parkinson den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
19: Man kan jo da lure på, det noe I tiden, det noe I miljøet, det noe som annerledes nå enn tidligere når det en økning I tilfeller av sykdommen?
20: Etter noen år ble Anders svært syk og måtte ta medisiner annenhver time hele døgnet.
18: Nei, veldig trege bevegelser og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Ja, alt var et ork, ble veldig utmattende. Dette på kvelden etter operasjonen.
20: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titals personer I året for.
19: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her I pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
20: Elektrodene sender strøm inn I hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
18: Her første gang jeg inn hos legen og få strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig I gange inn på legekontoret. Og så stilte vi litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt. Eller gikk normalt ut fra legekontoret.
20: Det halvandet år siden Anders ble operert, og I dag lever han godt med sykdommen.
18: Det ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson I mange, mange år. Trening har jeg erfart at det viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
3: Kristin Rud, du generalsekretær I Norges Parkinson-forbund. Det ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
21: Den viktigste grunnen jo at man ikke, altså det man får tilbud de som trenger det. Men det ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det ganske trangt nåløyet for å få den operasjon som regnes som gullstandarden. Den beste behandlingen du kan få for Parkinson I dag.
3: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke helt sikker på?
21: Nei, det tungt å få den diagnosen. Det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det viktig. Og så det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på og gå tur med dem, så slipper du å gå alene.
3: Nå jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
21: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske.
3: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
21: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
8: Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativet for Tyskland I delstaten Sachsen-Anhalt I går sender sjokkbølger gjennom Europa. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AfD vil ha en streng innvandringskontroll, og partiet vil sende tilbake mange av ukrainerne som har flyktet til landet. De vil gjeninnføre russisk undervisning I skolen, avslutte sanksjonene mot Russland, og partiet vil avvikle det grønne skiftet. Partiet vil også forby bruk av regnbueflagget I skolen. Partiet legger sterk vekt på kjernefamilien, og at den består av en mann og en kvinne.
22: Det var litt av et resultat de fikk til. Misnøyen mot tingenes tilstand sterk her I denne delstaten. En delstat som en gang var en del av Øst-Tyskland. Lederen av delstatspartiet mener et så tydelig valgresultat må få konsekvenser. Og at det må få konsekvenser, mener også landets leder. Det som klart at denne litt fattige tyske delstaten vil se noen viktige politiske dager fremover.
8: Sofia Paskiewicz, I Berlin det I kveld demonstrasjoner mot AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Ja, folk i Berlin og i andre tyske byer, de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Stigmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoleklasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
5: Men AfD fikk hele 43,8% av stemmen i Sachsen-Anhalt. Vil det i et demokrati være mulig å hindre at partiet får regjeringsmakten i delstaten?
1: Ja, nå kan det se ut som om det er et lite parti, BSW, som vil, kan tenkes å støtte AfD, og hvis de gjør det, så kan det se ut som om de kan kanskje danne en regjering. Dette partiet som har sagt at de vil støtte AfD er et populistisk parti, helt ytterst på venstre fløyen, som så vidt kommer seg over sperregrensen, men de to partiene, AfD og BSV, selv om de står langt fra hverandre ideologisk, så er de begge for å fortsette samarbeide med Putins Russland og slutte å sende støtte, sende penger til Ukraina. Så de har noen fellespunkter, og det kan tenkes at de kan finne sammen og danne en regjering i Sachsen-Anhalt.
5: Vi skal videre til Brussel, for valget har skapt sjokkbølger i Europa. EU vil granske delstatsvalget. Hva er det de vil granske, Anders Børingbo?
6: Ja, det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
5: Elon Musk kom jo tidligere med gratulasjoner etter valget. Hva sier ytre høyre ledere i Europa etter dette valget?
6: Ja, det er ikke bare idyll på ytter høyre i Europa. Altså både Giorgia Meloni og Italia og Marine Le Pen i Frankrike, som begge er på ytter høyre, har jo ikke sluppet AfD inn i sine partigrupper i Europaparlamentet. Så her ser vi en forskjell. Og både Italia og Frankrike mener man AfD er for ytterliggående. Slik at det er ikke noe bredt samarbeid der ennå.
23: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
24: Et siste overblikk over ruinene brannen i Krokstadelva etterlot i sommer.
25: Jobbet med store brannskader i snart 20 år, tenker jeg. Så det er helt spesielt det vi ser her, da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt er. Det er nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det er bare stein, betong og noen metallrester igjen.
24: I dag går Gjensidige rundt i det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
25: Nei, jeg tenkte, vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da er det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
24: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann er det vanskelig å ikke bli berørt.
25: Man møter jo mennesker som er satt i en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke er kjent. Det er fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi er mennesker vi også.
4: En person siktet i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person altså siktet nå, og saken fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke, det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i kong Haralds gravferd.
23: Store protester i Berlin etter at ytre høyre parti ble suverent størst i delstatsvalg i Tyskland. Sterke reaksjoner fra Russland etter at amerikanske missiler ble utplassert på militærøvelse i Trøndelag. Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen 21. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. I tillegg åpner EU for å granske den tyske valgkampen i delstaten, der det har vært påstander om falske kontoer og spredning av KI-innhold. Det vil i så fall bli en del av den allerede pågående granskingen av Meta, X og TikTok for deres håndtering av hvem som slipper gjennom i sosiale medier. Laila er en av flere som møtte opp for å protestere i Berlin etter at valgresultatet ble kjent.
2: Grunnen til at vi her, nok at vi føler oss så maktesløse. Vi prøver å samles for å kjenne på solidaritet og finne løsninger på hvordan vi skal gå videre. For i Berlin skal det også være valg 20. september. Så vi prøver å bygge solidaritet og bli en større bevegelse. Jeg født og oppvokst i Sachsen-Anhalt. Deler av familien bor der fortsatt. Jeg sjokkert over valgresultatene. Så jeg her for å slippe å sitte hjemme alene og være trist. Men vise sinne og solidaritet med alle her.
23: Minst 23 mennesker har mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene i USA hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i slik varetekt, etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Og korrespondent Peter Svår, FN krever at noen stilles til ansvar. Hva sier amerikanske myndigheter?
7: Ja, de har ikke svart på denne siste runden av kritikk, men denne kritikken fra FNs menneskerettighetssjef ikke ny, og han sa mye av det samme i juni. Og svaret da var fra Departementet for innlandsk sikkerhet her, som har ansvar for ICE og for disse immigrasjonsfengslene, at det ikke har vært noen økning i dødelighet, at dødeligheten den samme målt i prosent som den har vært de siste 10 årene, og også at de som anholdes der får 3 måltider om dagen, behandles ordentlig, får legehjelp og så videre. Så kritikken blir avvist her.
23: Hva vet vi ellers om forholdene i disse innvandringsinternatene?
7: Ja, vi vet ikke alt, fordi amerikanske myndigheter tillater ikke medier å komme inn dit, i hvert fall ikke med kameraer. Men det flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det ingen tvil om at noen av disse fasilitetene klart overbefolket. Det jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet veldig stresset. Og det også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
23: Takk til Peter Svår i Washington. Norge får kritikk av Russland etter at et amerikansk missilsystem var innom Trøndelag under øvingen Operation Atlantic City i forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet og varsler om tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land er vanlig fra norsk side.
0: I denne sammenhengen her så er det jo US Navy som har testet ut logistikken og muligheten for å bringe dette systemet frem i denne sammenhengen frem til Værnes. Hva de forskjellige nasjonene ønsker å teste er jo opp til dens egne øvingsmål. Det vi kan bekrefte det er at systemet som kan håndtere missiler ble brakt til Norge den 27. august. Det ble tatt opp og sjekket og om det fungerte i noen timer i løpet av øvingsperioden, for så å bli pakket ned igjen i konteiner.
23: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, det kommer sterke uttalelser fra Russland i dag. Hva er det russerne sier om utplasseringen av disse missilene?
9: Ja, russiske myndigheter sier at særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan

0: kan skyte ut granater som går 40 kilometer innover. Og igjen så er det faren for å kunne, sett fra russisk side da, for å kunne treffe russiske mål på den andre siden av denne grensa.
1: Ja, det er altså sterk kritikk fra Russland. Kan dette få konsekvenser på noen måte?
0: Ja, russiske myndigheter, de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som er her og mot kommandosentraler.
1: Takk, Jan Espen Kruse. Ledelsen ved Karl Johan Hotel midt på Karl Johans gate i Oslo sier nei til influensere som vil komme på besøk frem til kong Haralds gravferd er over. Hotellet pleier å bruke influensere til å markedsføre seg.
2: Akkurat når vi kommer til Karl Johan Hotel skjer plutselig dette.
3: Det er så krevende situasjon å stå i. Jeg synes han gjør en fantastisk, fantastisk jobb.
2: Pia Meinstad-Moen blir beveget når hun ser den nye kongen kjøre forbi. Da kong Harald døde, bestemte hun seg for å stoppe markedsføringen de får gjennom influensere som besøker hotellet og legger ut bilder.
4: Vi har tatt et standpunkt på at vi ikke skal kommersialisere denne begivenheten. Men sagt nei til alle influensere, alle som har tatt kontakt, av respekt for kongen, situasjonen og kongehuset.
2: Karl Johan Hotel er særlig populært fordi det ligger så nære når noe skjer.
5: Skjønner du? Nærmere dette kommer det ikke.
4: Vi får daglige spørsmål fra influensere om å være på hotellet, og det er jo det, liksom det nye markedet.
2: Her er det interiørinfluenser Monica Fjell som har besøkt hotellet og lagt ut bilder av hvor fint det er å være her. Hotellet gir rabatt eller gratis opphold. At hotellet nå sier nei til influensere frem til kongens gravferd er over, mener hun er helt riktig.
6: Det synes jeg faktisk er helt fint. Det er ikke tiden for å lage kommersielt innhold på hoteller i et steinkast fra slottet nå. Jeg synes ikke det. Så jeg absolutt støtter det.
1: Mange har hatt gråvær i dag. Vi skal se hvordan været blir i morgen.
7: Det har vært regnbyger mange steder i landet i dag, blant annet på Seløy her på Helgelandskysten, mens deler av Finnmark har hatt mye sol. Det var det ikke i Ålesund. Her er det ganske skyet og grått for cruiseturistene som kommer med de store cruiseskipene. Når det gjelder morgendagens vær, da, så blir det mer skyet i Finnmark, og regn brer seg nordover, også i de østligste delene av Troms, mens lenge vest i Troms bare spredte regnbyger. I Nordland er det regnbyger, særlig ytre strøk og i sør, og Spitsbergen får for det meste skyet oppholdsvær. Det blir perioder med regn og regnbyger både i Trøndelag, Møre og Romsdal, også sørover på Vestlandet, men indre strøk i Rogaland er litt lettere utover ettermiddagen. Østafjells også en del regnbyger, særlig i de sørlige og de østlige områdene, kan være et eller annet tordenskral. Noen få spredte byger også lenger vest, men kanskje også noen gløtt av sol.
1: Kveldsnytt kommer klokka 23. Takk for nå.
8: Emily Harrington er blant verdens beste friklatrere.

0: skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men er altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og er landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
1: Ja, det ser jo sånn ut.

0: De har ligget stabilt FRP på over 30% I veldig lang tid nå. Dette den tiende måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
1: Så altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
0: Ja, det jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
1: Nå har det vært såkalt borgfred da, I omtrent 1,5 uke etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
0: Ja, det jo blant annet Venstre, som jo den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg jo uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
1: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå over etter gravferden på onsdag?
0: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut I den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover I første omgang, for der nok mange klare argumenter som venter på å slippe frem.
1: Folk I Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
2: Turismen en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
3: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur I høyfjellet.
4: We're planning to hike or hoping to hike to base camp of Everest.
5: To Mount Everest.
4: To the bottom of it.
3: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
6: This is happening because of the flooding, you know, because of that one, the people are less now.
5: Yeah. So you have noticed already?
6: Yeah, we noticed that.
7: You're all welcome to our country. All welcome.
3: Turismen en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker.
8: Her I Tamil I Kathmandu så venter nå butikkeierne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå I de himalayiske fjellene. Men etter flommen så det mange som frykter at det ikke blir like mange I år som det har vært tidligere.
9: All the tourists come for the trekking, hiking. And after mountain area is like closed, nobody business, right? No business, no business good.
3: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen. I det høysesongen skal begynne.
10: Namaste.
3: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
10: It will help us sustain our tourism business. It will help all tourism-related workers in Nepal.
3: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
11: We wondered if you know, this country would want tourists at a time when they're dealing with something so horrific.
3: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrød.
2: Og kollega Ole Reiner Domvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
8: Det vel ikke snakk om at turistene I sin helhet uteblir, men et fall I turismen alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så I denne reportasjen disse butikkene som altså starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne sydd I Nepal. De drar opp I fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som laget av bønnene I fjellet. Og så bruker de gjerne en skjerpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
2: Når vi ser de skadene flommen gjorde, det trygt å reise til Nepal nå?
8: Ifølge turistministeriet her i Nepal så de aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet, men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den jo helt stengt, men det finnes et utall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
1: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
12: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
13: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
12: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niño oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
13: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
12: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstre til El Niño. I Colombia de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
13: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. Good afternoon, Bernardino. How are you?
12: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
14: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
12: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
13: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
12: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
14: This time, I believe we are much better prepared, even though the event is far more strong.
13: Og vanndamp.
12: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, visesentralbanksjefen forberedt.
15: Det sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det for tidlig å si.
1: Det nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
2: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen forsvarets øverste leder, så det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
16: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
17: Og kongen han virkelig kose og lo.
16: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sergeant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
17: Hans posisjonen i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
16: Under kong Olav var Sunde i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
17: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
18: Av jord er du kommet.
16: For 35 år siden var Sunde til stede i Oslo domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
17: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
16: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve. Grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
17: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve for å vise at han hadde ferdigheten i hånd. Og så måtte han avlegge en intelligenstest. Og når han hadde gjort det, så ble han slått ridder.
16: Og dette er den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
17: Ja, det står prins Harald. 58.
16: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Haakon flere ganger. Arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
17: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger. Og de har forstått det å være konge, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
2: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også er, Johannes Kipsgaard. Dere i forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
19: Ja, og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Og et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken, han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
2: Og så har altså forsvaret mange symboltunge oppgaver nå i disse dagene. Inne i Slottskapellet, der hvor alle disse nå er på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det er ikke tilfeldig at de yngste står vakt der. Sånn.
19: Nei, og det er flere lag med det. Det er jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene i forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element er jo nettopp det at de er ung. Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel. Mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
2: Og så er det flere symboltunge ting her. Som i kong Olavs gravferd, så skal det spilles såkalt pip over når båren med kong Harald skal inn i slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
19: Ja, altså den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy, når høyere offiserer stiger ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen er jo symbolikken utrolig tung, egentlig, fordi når kong Harald den 5. da entrer slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det er en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
2: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig i et moderne forsvar?
19: Ja, og det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner forsvar og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå i gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det nok ikke bare fordi at forsvaret forventet å gjøre det, det jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn i moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det når vi sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss i overført og åndelig betydning på slagmarka.
2: Så tusen takk til deg, Johannes Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK 1 på onsdag.
20: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med kong Harald den 5. Med sørgeposisjon for slottet og gravferd fra Oslo domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
21: På Bygård i Steinkjær det laget brennevin i snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkann og kalte det karsk brennevin, da reagerte Bygård på.
2: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
22: Destillatøren på Bybrenneri i Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkannet for salg.
23: Rein 60% potetsprit, som kan blandes i kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
22: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som ment Bybrenneri brøt markedsføringsloven.
23: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemrent, som vi alle vet er et ulovlig produkt, og mente at da det også ulovlig å selge.
22: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, mente produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
23: Da har vi noe flere godt av denne saken underveis også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi her var kjempeartig å ta det med humor.
24: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
23: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn i dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger i kasse og skal kjøre ut det i løpet av i dag og i morgen rundt omkring.
21: Skal over til sporten nå. Det gikk hardt for seg på Kongsberg i helgen.
25: Ja, det ble arrangert altså NM i superenduro, en fartsfylt, men også farlig konkurranseform på motorsykkel. For her ligger den 57 år gamle friskussen på Landers Ullevålseter, mørbanka, etter en heftig tur over styret. NRK møtte i dag både han og familien på Ullevål sykehus, der det allereie blir lagt nye planer for eventyr på to hjul.
26: Jeg vet ikke om det er bra eller det er dårlig reklam for sporten, men reklame er det.
27: Innlagt på Ullevål sykehus etter skrekkulykka.
26: Ja, det er to brudd i kravbeina her, og så er en del ribbein bak, på baksida.
27: Nøyaktig 13 brudd i ribbeina og kraftig forslått etter NM i Super Enduro.
26: Jeg hoppet litt kort på et hopp, og så butta det litt, og så gikk jeg litt forover da.
27: Hverken arrangør eller Ullevålseter vil at NRK skal vise bilettet fra ulykka, og motorsportlegenda blir rørt av hjelpen han har fått i etterkant.
26: Jeg har kjørt i over 50 land. Det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
27: Han er verdensmester i ørkenrally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet det 600 mil lange Africa Race i januar, og familien støtter han.
28: Han liker å konkurrere. Jeg tenker han får holde på at han må bestemme selv når han skal slutte. Vi er hjemme og vi heier.
26: Nei, nå det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der jeg garantert 300% klar til det.
25: Alexander Sørloth står i fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken I de kommende kampene I Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland selvskrivne, brenner det nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
0: Sørloth henger I en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go, og kanskje med negativt utfall, men det får vi se.
2: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
21: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her I landet. Anders Rotevatn var I 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
3: Det begynte med sånn tapping, da var jeg når jeg var ute og løp, helt ukontrollerbar.
4: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
3: For å få det til å stoppe så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
4: Beskjeden fra legen var brutal.
3: Jeg beklager om å si det, men du har fått Parkinson. Det blir jo et slag I trynet, og man må stille litt om opp I hodet.
4: Anders var I starten av 40-årene, sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Om lag 13 000 personer lever med den I Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
5: Parkinsons sykdom en sykdom som rammer bevegelsessystemet I hjernen. Sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste forskjellige.
4: Parkinson den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
5: Man kan jo da lure på, det noe I tiden, det noe I miljøet, det noe som annerledes nå enn tidligere, når det en økning I tilfeller av sykdommen?
4: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annen hver time hele døgnet.
3: Nei, veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Alt var et ork, ble veldig utmattende. Dette på kvelden etter operasjonen.
4: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titals personer I året får.
5: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her I pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
4: Elektrodene sender strøm inn I hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
3: Her første gang jeg inn hos legen og få strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig I gange inn på legekontoret. Og så stilte vi litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
4: Det halvandet år siden Anders ble operert, og I dag lever han godt med sykdommen.
3: Det ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson I mange, mange år. Trening har jeg erfart at det viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
21: Kristin Rud, du generalsekretær I Norges Parkinson-forbund. Det ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
6: Den viktigste grunnen jo at man ikke... Altså det man får tilbud de som trenger det. Men det ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det ganske trangt nåløyet for å få den operasjon som regnes som gullstandarden. Det den beste behandlingen du kan få for Parkinson I dag.
21: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke helt sikker på?
6: Nei, det tungt å få den diagnosen. Det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det viktig. Og så det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ringe på og gå tur med dem, så slipper du å gå alene.
21: Nå jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
6: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske.
21: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
6: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
21: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbranden I Krokstadelva I Drammen I sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
7: Et siste overblikk over ruinene branden I Krokstadelva etterlot I sommer.
8: Jobbet med store brannskader I snart 20 år, tenker jeg. Så det helt spesielt det vi ser her. Da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt det det nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det var der, ja, bare stein, betong og noen metallrester igjen.
7: I dag går Gjensidige rundt I det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
8: Jeg tenkte, vi håper å komme I gang med riving på området her I slutten av september. Og da det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
7: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann det vanskelig å ikke bli berørt.
8: Man møter jo mennesker som satt I en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Og bli fra den ene dagen til den andre, og miste alt man og har, og måtte flytte et sted man ikke kjent. Det fint å kunne hjelpe til og bistå, vi mennesker vi også.
2: En person siktet I etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle I mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person altså siktet nå, og saken fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke, det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I Kong Haralds gravferd onsdag.
21: Store folkemengder møtte I Berlin I kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. I tillegg åpner EU for å granske den tyske valgkampen I delstaten, der det har vært påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold. Det vil I så fall bli en del av den allerede pågående granskingen av Meta, X og TikTok for deres håndtering av hvem som slipper gjennom I sosiale medier. Laila en av flere som møtte opp for å protestere I Berlin etter at valgresultatet ble kjent.
9: I think this is probably the reason why we're here, because we feel so powerless at the moment. And we are trying to gather to feel some solidarity to maybe develop solutions to how we can proceed and how we can proceed because in Berlin we also have on the 20th of September we also have elections and we are trying to gather solidarity and become a bigger movement I think.
10: I am born and raised in Sachsen-Anhalt, part of my family still lives there and I'm really shocked by the election results and I'm here basically not to be sad at home alone but to be like angry and solidaric with everyone here so that's the reason why I came.
21: Norge får kritikk av Russland etter at et amerikansk missilsystem var innom Trøndelag under øvingen Operation Atlantic City I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet og varsler om tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side.
11: I denne sammenhengen her så det jo US Navy som har testet ut logistikken og muligheten for å bringe dette systemet frem I denne sammenhengen frem til Værnes. Hva de forskjellige nasjonene ønsker å teste jo opp til dens egne øvingsmål. Det vi kan bekrefte det at systemet som kan håndtere missiler, ble brakt til Norge den 27. august. Det ble tatt opp og sjekket og fungerer, om det fungerte i noen timer i løpet av øvingsperioden, for så å bli pakket ned igjen i konteiner.
21: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, det kommer sterke uttalelser fra Russland i dag. Hva det russerne sier om utplasseringen av disse missilene?
1: Ja, russiske myndigheter sier at særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne i Russland. Det ble også sagt, eller påstått, da, at det som skjer nå er et ledd i en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Så at det er en kraftig ordbruk fra russisk side. Men det er ikke bare dette rakettsystemet fra amerikansk side som det blir snakket om. Det blir også nevnt artillerisystemer som blir nå utplassert i Finnmark, og som russerne er svært åpenbart irritert på, fordi disse artillerisystemene kan skyte ut granater som går 40 kilometer innover. Og igjen så er det faren for å kunne, sett fra russisk side da, for å kunne treffe russiske mål på den andre siden av denne grensa.
21: Ja, det altså sterk kritikk fra Russland. Kan dette få konsekvenser på noen måte?
1: Ja, russiske myndigheter de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her og mot kommandosentraler.
21: Ledelsen ved Karl Johan Hotel midt på Karl Johans gate i Oslo sier nei til influensere som vil komme på besøk frem til Kong Haralds gravferd er over. Hotellet pleier å bruke influensere til å markedsføre seg.
12: Akkurat når vi kommer til Karl Johan Hotel skjer plutselig dette.
13: Det er så krevende situasjon å stå i. Jeg synes han gjør en fantastisk jobb.
12: Pia Meinstad Moen blir beveget når hun ser den nye kongen kjøre forbi. Da kong Harald døde, bestemte hun seg for å stoppe markedsføringen de får gjennom influensere som besøker hotellet og legger ut bilder.
14: Vi har tatt et standpunkt på at vi ikke skal kommersialisere denne begivenheten. Men sagt nei til alle influensere og alle som har tatt kontakt av respekt for kongen, situasjonen og kongehuset.
12: Karl Johan Hotel er særlig populært fordi det ligger så nære når noe skjer.
15: Skjønner du? Nærmere dette kommer du ikke.
14: Vi får daglige spørsmål fra influensere om å være på hotellet, og det er jo det, liksom, den nye markedsføringen.
12: Her er det interiørinfluenser Monica Fjell som har besøkt hotellet og lagt ut bilder av hvor fint det er å være her. Hotellet gir rabatt eller gratis opphold. At hotellet nå sier nei til influensere frem til kongens gravferd er over, mener hun er helt riktig.
16: Det synes jeg faktisk er helt fint. Det er ikke tiden for å lage kommersielt innhold på hoteller i et steinkast fra slottet nå. Jeg synes ikke det. Det er, så jeg absolutt støtter det.
21: Minst 23 mennesker har mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene i USA hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i slik varetekt, etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Og korrespondent Peter Svår, FN krever at noen stilles til ansvar. Hva sier amerikanske myndigheter?
17: Ja, de har ikke svart på denne siste runden av kritikk, men denne kritikken fra FNs menneskerettighetssjef er ikke ny, og han sa mye av det samme i juni. Og svaret da var fra Departementet for innlandsk sikkerhet her, som har ansvar for ICE og for disse immigrasjonsfengslene, at det ikke har vært noen økning i dødelighet, at dødeligheten er den samme målt i prosent som den har vært de siste 10 årene, og også at de som anholdes der får 3 måltider om dagen, behandles ordentlig, får legehjelp og så videre. Så kritikken blir avvist her.
21: Hva vet vi ellers om forholdene i disse innvandringsinternatene?
17: Ja, vi vet ikke alt, fordi amerikanske myndigheter tillater ikke medier å komme inn dit, i hvert fall ikke med kameraer. Men det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
21: Skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men er altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og er landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
18: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den 10. måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
21: Så er altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
18: Ja, det er jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå er de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det er noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
21: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent 1,5 uke etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
18: Ja, det er jo blant annet Venstre, som jo er den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det er vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg jo uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
21: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå er over etter gravferden på onsdag?
18: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg er spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for det, der er nok mange klare argumenter som venter på å slippe frem.
21: Folk i Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
2: Turismen er en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
19: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur i høyfjellet.
20: We're planning to hike, or hoping to hike to base camp of Everest.
22: To Mount Everest.
20: To the bottom of it.
19: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
23: This is happening because of the flooding, you know, because of that one, the people are less now.
22: Yeah. So you've noticed already?
23: Yeah, we noticed that.
24: You're all welcome to our country. All welcome.
19: Turismen en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker. Her i Tamil i Kathmandu så venter nå butikkerne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå i de himalayiske fjellene. Men etter flommen så det mange som frykter at det ikke blir like mange år som det har vært tidligere.
0: All the tourists come for the trekking, hiking. And after mountain area is like closed, nobody business, right? No business, no business good.
19: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen i det høysesongen skal begynne.
0: Namaste.
19: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
0: It will help us sustain our tourism business. It will help all tourism-related workers in Nepal.
19: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
3: We wondered if you know this country would want tourists at a time when they're dealing with something so horrific.
19: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrød.
2: Og kollega Ole Reiner Domvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
19: Det er vel ikke snakk om at turistene i sin helhet uteblir, men et fall i turismen er alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så i denne reportasjen disse butikkene som altså er starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne er sydd i Nepal. De drar opp i fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som er laget av bønnene i fjellet. Og så bruker de gjerne en sherpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
2: Når vi ser de skadene flommen gjorde, er det trygt å reise til Nepal nå?
19: Ifølge turistministeriet her i Nepal så det aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet. Men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den jo helt stengt, men det finnes et utall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
21: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
4: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
5: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
4: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niño oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
5: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
4: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstre til El Niño. I Colombia er de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
5: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. Good afternoon, Bernardino. How are you?
4: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
24: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
4: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
5: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
4: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
24: This time, I believe. We are much better prepared even though the event is far more strong.
5: Og vanndamp.
4: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, er visesentralbanksjefen forberedt.
6: Det er sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette er priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge er en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det er for tidlig å si.
21: Det er nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
2: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen er forsvarets øverste leder, så er det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
7: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
8: Og kongen han virkelig kose og lo.
7: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sersjant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
8: Hans posisjon i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
7: Under kong Olav var Sunde i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
8: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
9: Av jord er du kommet.
7: For 35 år siden var Sunde til stede i Oslo domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
8: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
7: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve. Grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
8: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve for å vise at han hadde ferdigheten i hånd, og så måtte han avlegge en intelligenstest, og når han hadde gjort det, så ble han slått ridder.
7: Og dette er den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
8: Ja, det står prins Harald, 58.
7: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Håkon flere ganger, arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
8: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger. Og de har forstått det å være konge, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
2: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også er, Johannes Kipsgaard. Dere i forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
10: Ja, og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Og et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre, som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
2: Og så har altså forsvaret mange symboltunge oppgaver nå I disse dagene. Inne I Slottskapellet, der hvor alle disse nå på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det ikke tilfeldig at de yngste står vakt der. Sånn.
10: Nei, og det flere lag med det. Det jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene I forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element jo nettopp det at de unge. Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel, mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
2: Og så det flere symboltunge ting her. Som I Kong Olavs gravferd, så skal det spilles såkalt pip over når båren med Kong Harald skal inn I slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
10: Ja, altså den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy, når høyere offiserer stiger ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen jo symbolikken utrolig tung, egentlig, fordi når kong Harald den 5. Da entrer slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
2: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig I et moderne forsvar?
10: Ja, og det et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner forsvar og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå I gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det nok ikke bare fordi at forsvaret forventet å gjøre det, det jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn I moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det når vi sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss I overført og åndelig betydning på slagmarka.
2: Så tusen takk til deg, Johanne Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK 1 på onsdag.
1: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med kong Harald den 5. Med sørgeposisjon for slottet, og gravferd fra Oslo Domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
21: På Bygård I Steinkjær det laget brennevin I snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkan og kalte det karsk brennevin, da reagerte Bygård på.
2: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
11: Destillatøren på Bybrenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkanne for salg.
13: Rein 60% potetsprit, som kan blandes I kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
11: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som ment Bybrenneri brøt markedsføringsloven.
13: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemrent, som vi alle vet et ulovlig produkt, og mente at da det også ulovlig å selge.
11: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, ment produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
13: Da har vi noe flere godt av denne saken underveis også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi det her var kjempeartig å ta det med humor.
14: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
13: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn I dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger I kasse og skal kjøre ut det I løpet av I dag og I morgen rundt omkring.
12: fra.
21: Vi skal over til sporten nå. Det gikk hardt for seg på Kongsberg i helgen.
15: Ja, det ble arrangert altså NM i superenduro, en fartsfylt, men også farlig konkurranseform på motorsykkel. For her ligger den 57 år gamle friskussen på Landers Ullevålseter mørbanka etter en heftig tur over styret. NRK møtte i dag både han og familien på Ullevål sykehus, der det allereie blir lagt nye planer for eventyr på to hjul.
16: Jeg vet ikke om det er bra eller det er dårlig reklam for sporten, men reklame er det.
19: Innlagt på Ullevål sykehus etter skrekkulykka.
16: Ja, det er to brudd i kravbeina her, og så er en del ribbein bak, på baksida.
19: Nøyaktig 13 brudd i ribbeina og kraftig forslått etter NM i Super Enduro.
16: Jeg hoppet litt kort på et hopp, og så butta det litt, og så gikk jeg litt forover da.
19: Hverken arrangør eller Ullevålseter

0: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
1: Alexander Sørloth står i fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken i de kommende kampene i Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er selvskrivne, brenner nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
2: Sørloth henger i en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og er fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go, og kanskje mer negativt utfall, men det får vi se.
3: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
4: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her i landet. Anders Rotevatn var i 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
5: Det begynte med sånn tapping, da var jeg når jeg var ute og løp, helt ukontrollerbar.
3: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
5: For å få det til å stoppe, så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
3: Beskjeden fra legen var brutal.
5: Jeg beklager å si det, men du har fått Parkinson. Det blir jo et slag i trynet, og man må stille litt om opp i hodet.
3: Anders var i starten av 40-årene sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Om lag 13 000 personer lever med den i Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
6: Parkinsons sykdom er en sykdom som rammer bevegelsessystemet i hjernen, sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste forskjellige.
3: Parkinson er den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
6: Man kan jo da lure på, er det noe i tiden, er det noe i miljøet, er det noe som er annerledes nå enn tidligere, når det er en økning i tilfeller av sykdommen?
3: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annen hver time hele døgnet.
5: Nei, veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke å gå ordentlig. Alt var et ork, ble veldig utmattende. Dette er på kvelden etter operasjonen.
3: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titalls personer i året får.
6: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her i pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
3: Elektrodene sender strøm inn i hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
5: Her er det første gang jeg inn hos legen og får strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig i gange inn på legekontoret. Og så stilte jeg litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
3: Det er halvandet år siden Anders ble operert, og i dag lever han godt med sykdommen.
5: Det er ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson i mange, mange år. Trening har jeg erfart at det er viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
4: Kristin Ruud, du er generalsekretær i Norges Parkinson-forbund. Det er ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
7: Den viktigste grunnen er jo at man får tilbud de som trenger det. Men det er ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det er ganske trangt nåløyet for å få den operasjonen, som regnes som gullstandarden. Det er den beste behandlingen du kan få for Parkinson i dag.
4: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke er helt sikker på?
7: Nei, det er tungt å få den diagnosen. Det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene er ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det er viktig. Og så er det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på, gå tur med dem, så slipper de å gå alene.
4: Nå er jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
7: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi

0: är väldigt optimistisk.
1: Så sjukdomen kan efter vart kureras.
0: Alltså vi hoppas att det ska komma bromsmedicin till Parkinson som det har kommit för en del andra hjärnsjukdomar I det sista.
1: Idag har försäkringsselskapet Gjensidige varit på den sista befaringen efter storbranden I Krokstadelva I Drammen I sommar. Snart rullar gravmaskinen in för att starta upprydningen.
2: Et siste overblikk over ruinene branden I Krokstadelva etterlot I sommer.
3: Jobbet med store brandskader I snart 20 år, tenker jeg. Så det helt spesielt det vi ser her. Da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt det det nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det var der, ja, bare stein, betong og noen metallrester igjen.
2: I dag går Gjensidige rundt I det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravmaskinene ruller inn.
3: Nei, jeg tenkte, vi håper å komme I gang med riving på området her I slutten av september. Og da det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
2: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann det vanskelig å ikke bli berørt.
3: Man møter jo mennesker som ja, satt I en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Og bli fra den ene dagen til den andre, og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke kjent. Det fint å kunne hjelpe til og bistå, vi mennesker vi også.
4: En person siktet I etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Belle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Belle I mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Belle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person altså siktet nå, og saken fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke, det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere I år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I Kong Haralds gravferd onsdag.
1: Store folkemengder møtte I Berlin I kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. I tillegg åpner EU for å granske den tyske valgkampen I delstaten, der det har vært påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold. Det vil I så fall bli en del av den allerede pågående granskingen av Meta, X og TikTok for deres håndtering av hvem som slipper gjennom I sosiale medier. Laila en av flere som møtte opp for å protestere I Berlin etter at valgresultatet ble kjent.
5: I think this is probably the reason why we're here, because we feel so powerless at the moment. And we are trying together to feel some solidarity, to maybe develop solutions to how we can proceed and how we can proceed, because in Berlin we also have, on the 20th of September, we also have elections, and we are trying to gather solidarity and become a bigger movement, I think.
6: I am born and raised in Sachsen-Anhalt, part of my family still lives there, and I'm really shocked by the election results, and I'm here basically not to be sad at home alone, but to be like angry and solidaric with everyone here, so that's the reason why I came.
1: Norge får kritikk av Russland etter at et amerikansk missilsystem var innom Trøndelag under øvingen Operation Atlantic City I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet og varsler om tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side.
7: I denne sammenhengen her så det jo US Navy som har testet ut logistikken og muligheten for å bringe dette systemet frem i denne sammenhengen frem til Værnes. Hva de forskjellige nasjonene ønsker å teste er jo opp til dens egne øvingsmål. Det vi kan bekrefte, det er at systemet som kan håndtere missiler ble brakt til Norge den 27. august. Det ble tatt opp og sjekket og fungerer, om det fungerte i noen timer i løpet av øvingsperioden, for så å bli pakket ned igjen i konteiner.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, det kommer sterke uttalelser fra Russland i dag. Hva er det russerne sier om utplasseringen av disse missilene?
8: Ja, russiske myndigheter sier at særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne i Russland. Det ble også sagt, eller påstått, da, at det som skjer nå er et ledd i en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Så at det er en kraftig ordbruk fra russisk side. Men det er ikke bare dette rakettsystemet fra amerikansk side som det blir snakket om. Det blir også nevnt artillerisystemer som blir nå utplassert i Finnmark, og som russerne er svært åpenbart irritert på, fordi disse artillerisystemene kan skyte ut granater som går 40 kilometer innover. Og igjen så er det faren for å kunne, sett fra russisk side da, for å kunne treffe russiske mål på den andre siden av denne grensa.
1: Ja, det er altså sterk kritikk fra Russland. Kan dette få konsekvenser på noen måte?
8: Ja, russiske myndigheter de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som er her og mot kommandosentraler.
1: Ledelsen ved Karl Johan Hotel midt på Karl Johans gate i Oslo sier nei til influensere som vil komme på besøk frem til Kong Haralds gravferd er over. Hotellet pleier å bruke influensere til å markedsføre seg.
9: Akkurat når vi kommer til Karl Johan Hotel skjer plutselig dette.
10: Det er så krevende situasjon å stå i. Jeg synes han gjør en fantastisk jobb.
9: Pia Meinstad-Moen blir beveget når hun ser den nye kongen kjøre forbi. Da kong Harald døde, bestemte hun seg for å stoppe markedsføringen de får gjennom influensere som besøker hotellet og legger ut bilder.
11: Vi har tatt et standpunkt på at vi ikke skal kommersialisere denne begivenheten, men sagt nei til alle influensere og alle som har tatt kontakt av respekt for kongen, situasjonen og kongehuset.
9: Karl Johan Hotel er særlig populært fordi det ligger så nære når noe skjer.
12: Skjønner du? Nærmere dette kommer du ikke.
11: Vi får daglige spørsmål fra influensere om å være på hotellet, og det er jo det liksom den nye markedsføringen.
9: Her er det interiørinfluenser Monica Fjell som har besøkt hotellet og lagt ut bilder av hvor fint det er å være her. Hotellet gir rabatt eller gratis opphold. At hotellet nå sier nei til influensere frem til kongens gravferd er over, mener hun er helt riktig.
13: Det synes jeg faktisk er helt fint. Det er ikke tiden for å lage kommersielt innhold på hoteller i et steinkast fra slottet nå. Jeg synes ikke det. Så jeg absolutt støtter det.
1: Minst 23 mennesker har mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene i USA hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i slik varetekt, etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Korrespondent Peter Svår, FN krever at noen stilles til ansvar. Hva sier amerikanske myndigheter?
14: Ja, de har ikke svart på denne siste runden av kritikk, men denne kritikken fra FNs menneskerettighetssjef er ikke ny, og han sa mye av det samme i juni. Og svaret da var fra Departementet for innlandsk sikkerhet her, som har ansvar for ICE og for disse immigrasjonsfengslene, at det ikke har vært noen økning i dødelighet, at dødeligheten er den samme målt i prosent som den har vært de siste 10 årene, og også at de som anholdes der får 3 måltider om dagen, behandles ordentlig, får legehjelp og så videre. Så kritikken blir avvist her.
1: Hva vet vi ellers om forholdene i disse innvandringsinternatene?
14: Ja, vi vet ikke alt, fordi amerikanske myndigheter tillater ikke medier å komme inn dit, i hvert fall ikke med kameraer. Men det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
1: Vi skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men er altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og er landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
15: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den 10. måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
1: Så er altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
15: Ja, det er jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå er de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det er noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg. Og også at de ligger lavt seg etterpå.
1: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent 1,5 uke etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
15: Ja, det er jo blant annet Venstre, som jo er den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det er vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg jo uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
1: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå er over etter gravferden på onsdag?
15: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg er spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for det, der er nok mange klare argumenter som venter på å slippe fram.
1: Folk i Nepal frykter at flomkatastrofen skal skremme utlendingene bort fra landet.
4: Turismen er en av landets viktigste inntektskilder, og nå ber turistministeren reisende om å komme.
16: På taket av et av Kathmandus mange hoteller. Her samles ryggsekkturister fra hele verden for å planlegge neste tur i høyfjellet.
17: We are planning to hike, or hoping to hike to base camp of Everest.
18: To Mount Everest.
17: To the bottom of it.
16: Bartenderne håper katastrofeflommen ikke skremmer vekk mange turister.
18: This is happening because of the flooding, you know, because of that one, the people are less now.
19: Yeah. So you've noticed already?
18: Yeah, we noticed that.
20: You're all welcome to our country. All welcome.
16: Turismen en av Nepals viktigste næringer og gir ifølge myndighetene arbeid og inntekter til over 1 million mennesker. Her i Tamil i Kathmandu så venter nå butikkeierne på at ryggsekkturistene skal komme fra hele verden for å gå i de himalayiske fjellene. Men etter flommen så det mange som frykter at det ikke blir like mange år som det har vært tidligere.
21: All the tourists come for the trekking, hiking. And after mountain area is like closed, nobody business, right? No business, no business good.
16: Flere butikker har allerede satt ned prisene. Her selges kopi dunjakker for rundt 100-lappen i det høysesongen skal begynne.
22: Namaste.
16: Turistministeren har derfor gått ut med en appell om at folk må fortsette å komme.
22: It will help us sustain our tourism business. It will help all tourism-related workers in Nepal.
16: Ryggsekkturistene vi treffer har likevel lurt på om det var riktig å komme.
23: We wondered if you know this country would want tourists at a time when they're dealing with something so horrific.
16: Katastrofeflommen rammet fjellene. Nå frykter Nepal for levebrød.
4: Og kollega Ole Reiner Romvik, hvor hardt vil Nepal bli rammet hvis turistene uteblir?
16: Det blir ikke snakk om at turistene i sin helhet uteblir, men et fall i turismen er alvorlig for dette veldig fattige landet. Vi så i denne reportasjen disse butikkene som altså er starten på en lang reise for backpacker-turistene, altså ryggsekk-turistene. De kjøper klær som gjerne er sydd i Nepal. De drar opp i fjellene, bor på hotellene, de spiser lokal mat som er laget av bøndene i fjellet. Og så bruker de gjerne en sherpa til å få båret en del av tingene sine opp. Så totalt sett så utgjør denne industrien vel 8% av Nepals inntekter.
4: Når vi ser de skadene flommen gjorde, er det trygt å reise til Nepal nå?
16: Ifølge turistministeriet her i Nepal så er det aller mest trygt når det gjelder ture opp i fjellet. Men selvfølgelig langt Tangmassivet hvor denne flommen startet fra og ødela veier og broer nedover i dalen. Den jo helt stengt, men det finnes et uttall av ruter her i Nepal. Du har Everest Base Camp, du har Annapurna Circuit, som mange nordmenn liker å gå, som åpne. Så samme regel gjelder her som i Norge. Skal du ut i fjellet, så lytt til erfarne fjellfolk.
1: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
24: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
25: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
24: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niñoen oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
25: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
24: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstret til El Niño. I Colombia er de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
25: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer.
26: Good afternoon, Bernardino. How are you?
24: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
27: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
24: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
25: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden.
26: spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
24: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
27: This time I believe we are much better prepared, even though the event is far more strong.
26: Og vanndamp.
24: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, er visesentralbanksjefen forberedt.
0: Det er sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette er priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge er en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det er for tidlig å si.
1: Det er nå under to døgn til kong Haralds gravferd. Det blir en seremoni der forsvaret har en svært sentral rolle, kollega Åsa Vartdal på Slottsplassen.
4: Ja, 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i det som skjer her på onsdag. Og siden kongen er forsvarets øverste leder, så er det mange som har tjent under ham i løpet av disse 35 årene. Blant dem Hjalmar Sunde, som mangeårig offiser og fylkesmann, så har han tjent under både kong Håkon, kong Olav og kong Harald, og særlig var han tett på kong Harald, som han møtte allerede på krigsskolen.
2: På sitt hjemmekontor minnes han hele Norges kongerekke, snart 89 år gamle Hjalmar Sunde, og på veggen et svært spesielt minne med kong Harald.
3: Og kongen han virkelig koset og lo.
2: Men det skal vi komme tilbake til. For det startet med kong Håkon. Da var Sunde ung sersjant med sørgebind på armen, mens kong Olav og kronprins Harald fulgte en avholdt konge til sitt siste hvilested.
3: Hans posisjon i det norske folk etter krigen var jo fjellstø. Og det var han som sa nei. Det var han som egentlig viste vei.
2: Under kong Olav var Sunde i flere audienser som generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge. I en privat samtale spurte en eldre offiser hvordan kong Olav klarte å holde så høyt tempo.
3: Og så sier han, jeg er så gammel og gebrekkelig, jeg klarer ikke å følge med på dette. Hvordan klarer kongen dette? Og så sa han ganske lakonisk, det gjelder å ikke kjenne etter.
5: Av jord er du kommet.
2: For 35 år siden var Sunde til stede i Oslo Domkirke, invitert til kong Olavs begravelse.
3: Vi var veldig sterkt preget av dette alle sammen. Og etterpå, så, når man hadde fått summet seg, så var det mottagelse på slottet.
2: Tilbake på hjemmekontoret og veggbildet. Kong Harald i kappe tas opp i den hemmelige orden, den gyldne løve, grunnlagt av Sunde og to andre offiserer på krigsskolen.
3: Ja, han måtte jo avlegge en spikkeprøve for å vise at han hadde ferdigheten i hånd, og så måtte han avlegge en intelligenstest, og når han hadde gjort det, så ble han slått ridder.
2: Og dette er den royale spikkeprøven til den muntre ridderorden.
3: Ja, det står prins Harald, 58.
2: Som fylkesmann har Sunde også møtt og fulgt kronprins Håkon flere ganger, arveprinsen som nå fører kongegjerningen videre.
3: Er det noe som vi kan si om disse kongene? De har vært fantastiske konger. Og de har forstått det å være konge, og de har forstått å ta landet på pulsen, og også være med og ta retningen for hvordan landet skulle gå. Så jeg er full av beundring for det.
4: Ja, full av beundring, det vet jeg at du også er, Johannes Kipsgaard. Dere i forsvaret skal altså nå ta farvel med han som dere kaller deres krigsherre.
6: Ja, og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Og et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder I forsvaret. Og det jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn det jo også I det militære mikrokosmoset. Det jo regjeringen som den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
7: Og så har altså forsvaret mange symboltunge oppgaver nå I disse dagene. Inne I slottskapellet, der hvor alle disse nå på vei inn, så står det unge kadetter som står vakt. Det ikke tilfellig at de yngste står vakt der. Sånn.
6: Nei, og det flere lag med det. Det jo da kadetter fra alle de tre krigsskolene, som sånn sett da representerer alle de tre forsvarsgrenene I forsvaret. Men et annet viktig symbolsk element jo nettopp det at de ung. Og når monarken går bort, så vil jo han eller hun som regel være gammel. Mens de her unge, de skal jo ta arven videre og føre forsvaret videre. Så der ligger det også en viktig symbolikk.
7: Og så det flere symboltunge ting her. Som I Kong Olavs gravferd, så skal det spille såkalt pip over når båren med Kong Harald skal inn I slottskirken på Akershus. Hva symboliserer det?
6: Ja, så den tradisjonen har jo opphav fra ute på fartøy, når høyere offiserer stiger ombord, så pipes det. Og det gjør honnør, og det markeres at de går ombord og fra bordet. I denne sammenhengen jo symbolikken utrolig tung, egentlig, fordi når Kong Harald den 5. Da entrer slottskirka, så stiger han jo på en måte over til det hinsidige, og det en veldig kraftig symbolsk hilsen marinen gir han der.
7: Men alle disse symbolene fra en svunnen tid, hvilken funksjon har de egentlig I et moderne forsvar?
6: Ja, og det et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker mange som ikke kjenner forsvar og ser det fra utsida, kan jo lure på hvorfor bruker forsvaret egentlig masse penger og tid på å trene på å utføre de ritualene og gå I gammeldagse uniformer som ikke hører hjemme på dagens slagfelt. Men det nok ikke bare fordi at forsvaret forventet å gjøre det, det jo en side av saken, men det har jo faktisk også verdi inn I moderne krigføring. Fordi det moderne slagfeltet, som da preget av veldig høy sensortetthet og dødelighet, gjør at menneskene som slåss står veldig spredt. Men det når vi sammen, når vi gjør sånne her ting sammen, da bygger vi et fysisk samhold som vi kan ta med oss I overført og åndelig betydning på slagmarka.
7: Så tusen takk til deg, Johannes Kipsgaard. Og gravferden, den kan du følge her på NRK1 på onsdag.
8: Onsdag skal landet ta høytidelig farvel med Kong Harald den 5. Med sørgeprosesjon for slottet, og gravferd fra Oslo domkirke. Du kan følge oss på NRK gjennom hele dagen fra klokka 9 om morgenen.
1: På Bygård I Steinkjær det laget brennevin I snart 200 år, men da brenneriet lanserte blank sprit på plastkan og kalte det karsk brennevin, da reagerte Bygård på.
9: Ja da, og ville stanse salget, men Bygård ga seg ikke.
10: Destillatøren på Bybrenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte karskbrennevinet sitt på plastkanne for salg.
11: Rein 60% potetsprit, som kan blandes I kaffen, men det kan også brukes til mye annet hvis en ønsker det.
10: Produktet ble lansert for ett år siden, men emballasjen og navnet ble for sterkt for Vinmonopolet, som ment Bybrenneri brøt markedsføringsloven.
11: Vinmonopolet mente at denne kombinasjonen med plastkanne og ordet karskbrennvin ga for store hentydninger mot hjemrent, som vi alle vet et ulovlig produkt, og mente at da det også ulovlig å selge.
10: Dermed ble salget stoppet etter få uker. Urettferdig, ment produsenten, og klaget til Vinmonopolets klagenemnd. Etter ett års behandling kom klagenemnda med si enstemmige avgjørelse. Klager får fullt medhold og kan selge produktet sitt på Vinmonopolet.
11: Da har vi noe flere godt av det her saken underveis også, da. Men når det endte som det endte, så synes vi det her var kjempeartig å ta det med humor.
12: Men hva gjør dere nå da, når dere får lov til å selge igjen?
11: Da har vi fått noen bestillinger som kommer inn i dag, vet vi, fra en cirka 20 pol rundt omkring foreløpig, som har bestilt produktet. Så nå tapper vi og legger i kasse og skal kjøre ut det i løpet av i dag og i morgen rundt omkring.
1: Ja, skal over til sporten nå. Det gikk hardt for seg på Kongsberg I helgen.
13: Ja, det ble arrangert altså NM I superenduro, en fartsfylt, men også farlig konkurranseform på motorsykkel. For her ligger den 57 år gamle friskussen på Landers Ullevålseter mørbanka etter en heftig tur over styret. NRK møtte I dag både han og familien på Ullevål sykehus, der det allereie blir lagt nye planer for eventyr på to hjul.
14: Jeg vet ikke om det bra eller dårlig reklam for sporten, men reklame det.
15: Innlagt på Ullevål sykehus etter skrekkulykka.
14: Det to brudd I kravbeinet her, og så en del ribbein på baksida.
15: Nøyaktig 13 brudd I ribbeina og kraftig forslått etter NM I Super Enduro.
14: Jeg hoppet litt kort på et hopp, og så butta det litt, og så gikk jeg litt forover da.
15: Hverken arrangør eller Ullevålseter vil at NRK skal vise bilettet fra ulykka, og motorsportlegenda blir rørt av hjelpen han har fått I etterkant.
14: Jeg har kjørt I over 50 land. Det beste landet å ødelegge seg, det jo her.
15: Han verdensmester I ørkenrally fra 2004, og har deltatt I Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet det 600 mil lange Africa Race I januar, og familien støtter han.
17: Han liker å konkurrere. Jeg tenker han får holde på at han må bestemme selv når han skal slutte. Vi hjemme og vi heier.
14: Nei, nå det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally I januar, så der jeg garantert 300% klar til det.
13: Alexander Sørloth står I fare for å bli utelatt fra troppen til Ståle Solbakken I de kommende kampene I Nasjonsligaen. Norge møter Portugal ganger to, Wales, men aller først Danmark 24. september. Medan profiler som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland selvskrivne, brenner nå et blått lys for Atletico Madrid-spissen fra Trøndelag.
18: Sørloth henger I en tynn tråd. Han har jo ikke spilt enda og fortsatt i en opptreningsfase, så der tror jeg det haster. Det tror jeg blir touch and go og kanskje mer negativt utfall, men det får vi se.
19: Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre.
1: Tall fra Folkehelseinstituttet viser samme utvikling også her I landet. Anders Rotevatn var I 40-årene da han fikk den vonde beskjeden av legen.
20: Det begynte med sånn tapping, da var jeg når jeg ute og løp. Helt ukontrollerbar.
19: Det var på de daglige joggeturene hendene til Anders startet å skjelve.
20: For å få det til å stoppe så måtte jeg gjøre det fysisk sånn.
19: Beskjeden fra legen var brutal.
20: Jeg beklager mot å si det, men du har fått Parkinson. Det blir jo et slag I trynet, og man må stille litt om opp I hodet.
19: Anders var I starten av 40-årene, sprek og hadde vært aktiv fotballspiller. Hvorfor han ble syk, vet han ikke. Stadig flere får Parkinsons sykdom. Om lag 13 000 personer lever med den I Norge. Og hvert år blir det flere, viser tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet.
28: Parkinsons sykdom en sykdom som rammer bevegelsessystemet I hjernen. Sånn at man blir langsom, man blir stiv, og de fleste får skjelving.
19: Parkinson den mest voksende hjernesykdommen over hele verden, men ingen vet hvorfor.
28: Man kan jo da lure på, det noe I tiden, det noe I miljøet, det noe som annerledes nå enn tidligere, når det en økning I tilfeller av sykdommen.
19: Etter noen år ble Anders svært syk, og måtte ta medisiner annen hver time hele døgnet.
20: Nei, veldig trege bevegelser, og problemer med å gå ordentlig. Klarte ikke gå ordentlig. Alt var et ork, bare veldig utmattende. Dette på kvelden etter operasjonen.
19: Siden medisinene ikke virket lenger, fikk han en operasjon noen titals personer I året får.
28: Når vi opererer pasientene, så borer man et hull her I pannelappen, og så står det elektroder som går gjennom hjernen ned til dypet her nede.
19: Elektrodene sender strøm inn i hjernen og gjør at bevegelsene blir mer normale.
20: Her jeg første gang inn hos legen og få strøm, og da gikk jeg veldig subbende og veldig dårlig i gange inn på legekontoret. Og så stilte jeg litt på strømmen, og et par minutter etterpå så gikk jeg nesten normalt, eller gikk normalt ut fra legekontoret.
19: Det halvannet år siden Anders ble operert, og i dag lever han godt med sykdommen.
20: Det ikke noe dødsdom. Det går fint å leve med Parkinson i mange, mange år. Trening har jeg erfart at det viktig. Det gir mer energi og bedre funksjonsnivå.
1: Kristin Ruud, du generalsekretær i Norges Parkinson-forbund. Det ikke veldig mange som får denne behandlingen med elektroder. Hvorfor det?
0: Den viktigste grunnen jo at man ikke... Altså det, man får tilbud de som trenger det, men det ikke så mange som får komme gjennom nåløyet. Det ganske trangt nåløyet for å få den operasjonen, som regnes som gullstandarden. Det den beste behandlingen du kan få for Parkinson i dag.
1: Hva forteller de som lever med sykdommen, som altså har et opphav som man kanskje ikke helt sikker på?
0: Nei, det tungt å få den diagnosen, det vet vi. Og det kan være veldig tungt å leve med. Det å være alene er ikke noe lurt, så det å trene sammen, være sammen, det er viktig. Og så er det jo mange som ikke vet at sykdommen har utrolig mange ulike symptomer, og ikke bare den skjelvingen som vi forbinder, da. Men det kan være fatig, utmattethet og sånn. Sånn at har man noen som har Parkinson, kanskje man skal ta og ringe på og gå tur med dem, så slipper de å gå alene.
1: Nå jo denne sykdommen noe det forskes ganske mye på. Hvor langt har forskningen kommet nå?
0: Skulle ønske jeg kunne si at den har kommet langt, for det foreløpig ingen kur. Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske.
1: Så sykdommen kan etter hvert kureres?
0: Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
1: I dag har forsikringsselskapet Gjensidige vært på den siste befaringen etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Snart ruller gravemaskinen inn for å starte opprydningen.
16: Et siste overblikk over ruinene brannen i Krokstadelva etterlot i sommer.
21: Jeg jobbet med store brannskader i snart 20 år, tenker jeg. Så det er helt spesielt det vi ser her, da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt er. Det er nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det er bare stein, betong og noen metallrester igjen.
16: I dag går Gjensidige rundt i det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravemaskinene ruller inn.
21: Nei, jeg tenkte, vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da er det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc., før den tid.
16: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann er det vanskelig å ikke bli berørt.
21: Man møter jo mennesker som er satt i en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det, da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man eier og har, og måtte flytte et sted man ikke er kjent. Det er fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi er mennesker, vi også.
9: En person er siktet i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet. Velle sa den gang at han hadde varslet politiet. En person er altså siktet nå, og saken er fortsatt under etterforskning. Marius Borg Høyby får 4 nye uker med fotlenke, det avgjorde Oslo tingrett. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag.
1: Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. I tillegg åpner EU for å granske den tyske valgkampen i delstaten, der det har vært påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold. Det vil i så fall bli en del av den allerede pågående granskingen av Meta, X og TikTok for deres håndtering av hvem som slipper gjennom i sosiale medier. Laila er en av flere som møtte opp for å protestere i Berlin etter at valgresultatet ble kjent.
2: I think this is probably the reason why we're here, because we feel so powerless at the moment, and we are trying together to feel some solidarity, to maybe develop solutions to how we can proceed, and how we can proceed, because in Berlin we also have, on the 20th of September, we also have elections, and we are trying to gather solidarity and become a bigger movement, I think.
3: I am born and raised in Sachsen-Anhalt, part of my family still lives there, and I'm really shocked by the election results, and I'm here basically not to be sad at home alone, but to be like angry and solidaric with everyone here, so that's the reason why I came.
1: Norge får kritikk av Russland etter at et amerikansk missilsystem var innom Trøndelag under øvingen Operation Atlantic City i forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet, og varsler om tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land er vanlig fra norsk side.
5: I denne sammenhengen her så er det jo US Navy som har testet ut logistikken og muligheten for å bringe dette systemet frem i denne sammenhengen frem til Værnes. Hva de forskjellige nasjonene ønsker å teste er jo opp til dens egne øvingsmål. Det vi kan bekrefte, det er at systemet som kan håndtere missiler ble brakt til Norge den 27. august. Det ble tatt opp og sjekket og om det fungerte i noen timer i løpet av øvingsperioden, for så å bli pakket ned igjen i konteiner.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, det kommer sterke uttalelser fra Russland i dag. Hva er det russerne sier om utplasseringen av disse missilene?
22: Ja, russiske myndigheter sier at særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne i Russland. Det ble også sagt, eller påstått, da, at det som skjer nå er et ledd i en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Så at det er en kraftig ordbruk fra russisk side. Men det er ikke bare dette rakettsystemet fra amerikansk side som det blir snakket om. Det blir også nevnt artillerisystemer som blir nå utplassert i Finnmark, og som russerne er svært åpenbart irritert på, fordi disse artillerisystemene kan skyte ut granater som går 40 kilometer innover. Og igjen så er det faren for å kunne, sett fra russisk side da, for å kunne treffe russiske mål på den andre siden av denne grensa.
1: Ja, det er altså sterk kritikk fra Russland. Kan dette få konsekvenser på noen måte?
22: Ja, russiske myndigheter de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som er her og mot kommandosentraler.
1: Ledelsen ved Karl Johan Hotel midt på Karl Johans gate i Oslo sier nei til influensere som vil komme på besøk frem til Kong Haralds gravferd er over. Hotellet pleier å bruke influensere til å markedsføre seg.
23: Akkurat når vi kommer til Karl Johan Hotel skjer plutselig dette.
24: Det er så krevende situasjon å stå i. Jeg synes han gjør en fantastisk jobb.
23: Pia Meinstad Moen blir beveget når hun ser den nye kongen kjøre forbi. Da kong Harald døde, bestemte hun seg for å stoppe markedsføringen de får gjennom influensere som besøker hotellet og legger ut bilder.
4: Vi har tatt et standpunkt på at vi ikke skal kommersialisere denne begivenheten, men sagt nei til alle influensere og alle som har tatt kontakt, av respekt for kongen, situasjonen og kongehuset.
23: Karl Johan Hotel er særlig populært fordi det ligger så nære når noe skjer.
4: Skjønner du? Nærmere dette kommer det ikke. Vi får daglige spørsmål fra influensere om å være på hotellet, og det er jo det, liksom, den nye markedsføringen.
23: Her er det interiørinfluenser Monica Fjell som har besøkt hotellet og lagt ut bilder av hvor fint det er å være her. Hotellet gir rabatt eller gratis opphold. At hotellet nå sier nei til influensere frem til kongens gravferd er over, mener hun er helt riktig.
6: Det synes jeg faktisk er helt fint. Det er ikke tiden for å lage kommersielt innhold på hoteller i et steinkast fra slottet nå. Jeg synes ikke det. Så jeg absolutt støtter det.
1: Minst 23 mennesker har mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene i USA hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i slik varetekt, etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Korrespondent Peter Svår, FN krever at noen stilles til ansvar. Hva sier amerikanske myndigheter?
7: Ja, de har ikke svart på denne siste runden av kritikk, men denne kritikken fra FNs menneskerettighetssjef er ikke ny, og han sa mye av det samme i juni. Og svaret da var fra Departementet for innenlandsk sikkerhet her, som har ansvar for ICE og for disse immigrasjonsfengslene, at det ikke har vært noen økning i dødelighet, at dødeligheten er den samme målt i prosent som den har vært de siste 10 årene, og også at de som anholdes der får 3 måltider om dagen, behandles ordentlig, får legehjelp og så videre. Så kritikken blir avvist her.
1: Hva vet vi ellers om forholdene i disse innvandringsinternatene?
7: Ja, vi vet ikke alt, fordi amerikanske myndigheter tillater ikke medier å komme inn dit, i hvert fall ikke med kameraer. Men det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
1: Skal til norsk politikk nå. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti. Det viser en fersk måling Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Oppslutningen er litt ned fra forrige måned, men partiet ligger på like over 30% fortsatt. Arbeiderpartiet går også noe tilbake til 22%. Høyre går litt frem til 15,7%, men er altså omtrent halvparten så store som FRP på borgerlig side. Rødt får 7,6% og er landets fjerde største parti. Senterpartiet går litt opp til 6%. Opp går også Miljøpartiet De Grønne til 4,7%, og det er godt over sperregrensen. SV er uendret på 4,4%. Kristelig Folkeparti faller til 3,9%, det er under sperregrensen, og klart minst av stortingspartiene er nå Venstre med 2,8%, det er ned 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Og hvis dette hadde vært valgresultatet, så ville det blitt borgerlig flertall med 88 mot 81 mandater. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, er det sånn nå at Høyre må innfinne seg med å være så mye mindre enn FRP?
8: Ja, det ser jo sånn ut. De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den 10. måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
1: Så er altså både KrF og Venstre under sperregrensen. Hvorfor mister de så mange velgere?
8: Ja, det er jo blant annet på grunn av det sterke FRP. KrF har jo rett nok byttet byttet ut ganske mange av velgerne sine den siste tida. Nå de mer positive til en FRP-ledet regjering enn de har vært tidligere. Men de som har forlatt KrF har jo nettopp vært veldig skeptiske til det. Og enda mer så har jo Venstres velgere vært de som har vært aller mest kritiske til Fremskrittspartiet tidligere. Det noe av forklaringen på Venstres tilbakegang ved forrige valg, og også at de ligger lavt seg etterpå.
1: Nå har det vært såkalt borgfred da, i omtrent en og en halv uke etter kong Haralds død. Hvilke partier vil du si har tapt mest på at det ikke har vært noen politisk debatt?
8: Det er jo blant annet Venstre, som jo er den eneste signifikante endringen på denne målingen. Det er vanskelige tider for republikanere, men også for EU-tilhengere etter Islands nei. Men det ville jo vært en politisk debatt rundt avstemningen på Island, hvor Venstre ellers ville ha kommet mer til ordet. Senterpartiet forsøkte seg jo uten å få særlig gjennomslag hos de andre partiene.
1: Sånn helt kort, Martine Aurdal, hvordan tror du den politiske høsten blir når denne borgfreden nå er over etter gravferden på onsdag?
8: Ja, nå lengter de etter å kaste seg ut i den politiske debatten igjen, helt garantert. Så jeg spent på hvordan drivstoffdebatten blir fremover i første omgang, for det, der det nok mange klare argumenter som venter på å slippe frem.
1: Årets utgave av klimafenomenet El Niño kan bli den sterkeste som noensinne er målt. Temperaturen i Stillehavet har økt uke for uke. Det er dette som skaper endringer i værsystemet i store deler av verden. Selv forskeren som har jobbet med El Niño i 30 år er svært overrasket over kraften som kan skape ringvirkninger helt inn i norsk økonomi.
10: Inn for å dele sin viten med dem som nå søker den. Forskeren vil fortelle om værfenomenet som kan påvirke hele verden.
11: Takk for invitasjonen hit, og takk for at så mange av dere har lyst til å komme og høre om El Niño.
10: Ideelt sett skulle han ta turen til et område i Stillehavet, der El Niñoen oppstår, men Oslofjorden får duge. Hvis prognosene slår til, kan en rekordtidlig El Niño også bli den sterkeste.
11: Høyere enn det vi noensinne har sett før.
10: Det varme Stillehavet har allerede fått sultne pelikaner til å trekke på land på grunn av manglende fisk. Og myndigheten i Peru har erklært en 120-dagers nødsituasjon for fiske og oppdrett. I Kina har tyfon på tyfon rammet sør- og østkysten. Eksperter knytter værmønstret til El Niño. I Colombia er de føre var og innfører vannrasjoneringer. For her fører El Niño vanligvis til mindre nedbør.
11: Vi kan ikke gjøre så mye med El Niño annet enn å forberede oss, gjøre en del tiltak som gjør at vi tåler mer. Good afternoon, Bernardino. How are you?
10: En kollega i Mosambik. Han jobber med å varsle sine myndigheter og lokalsamfunn.
12: More than panicking, we need to take action based on the information that we are providing.
10: For El Niño endrer værsystemet, så du får tørke der det skal være vått og omvendt.
11: Vindene knyttet til El Niño påvirker vær på halve kloden, spesielt i Afrika og Latinamerika, Australia og Asia.
10: Mosambik ble hardt rammet under den sterke El Niñoen i 2015-2016. Rundt 40 millioner mennesker i sørlige Afrika var rammet av tørke.
12: This time, I believe we are much better prepared, even though the event is far more strong.
10: Tilbake i Norges Bank forteller forskeren at værfenomenet kommer på toppen av klimaendringene. Og selv om vær i Norge ikke blir påvirket av El Niño, er vicesentralbanksjefen forberedt.
14: Det er sannsynlig at matvarepriser vil påvirkes og stige. Det kan få konsekvenser for energipriser, og det kan, hvis det blir store ødeleggelser, påvirke transportkanaler. Alt dette er priser internasjonalt som vil kunne påvirke oss, fordi Norge er en liten, åpen økonomi. Hvor stort det blir, det for tidlig å si.

Forbereder voldsomt sikkerhetsopplegg før kong Haralds gravferd. Store deler av luftrommet på Østlandet blir stengt. Andøy venter flere innbyggere etter rakettoppskytningen. Ordføreren etterlyser mer statlige penger til kommunen som sliter økonomisk. Landslagssjef Ståle Solbakken ønsker å få et godt forhold til Erling Braut Haalands nye sjef i Manchester City. Vi ønsker god kveld, velkommen til Kveldsnytt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i morgen og frem til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Her ser vi et kart fra luftfartstilsynet. Og det viser områdene det gjelder. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly i disse områdene uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flyvninger onsdag fordi Avinor vil redusere

0: dagen fra klokka 9 om morgenen.
1: Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, en kommune som sliter med dårlig økonomi. Nå advarer ordføreren og krever mer penger.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga. Det betyr at utviklingen her vil skyte fart med flere innbyggere og stor aktivitet i årene fremover. For kommunen er dette ikke bare godt nytt.
3: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: På det sjette forsøket og etter 14 måneder gikk det endelig å skyte opp en rakett fra Andøya som sendte last i bane rundt jorda. Det er allerede planlagt flere nye rakettoppskytinger neste år. Andøy kommune har vært i omstilling etter at Forsvaret reduserte aktiviteten her og har nå så dårlig økonomi at de er satt under statlig styring på ROBEK-lista. Nå ber ordføreren om mer statlig hjelp.
3: Men inntekten vil først komme om 5-10 år, men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
4: Ja, når det blir så mye aktivitet og så mye, så skulle det absolutt over en ny vei og infrastruktur til alt som skjer.
5: Men hvis det fortsetter å bli mer og mer, så forhåpentligvis blir det bygd flere boliger da, her oppe.
2: Bare her på Andøya Space skal de bli over 70 flere ansatte i tillegg til de 230 de allerede har.
6: Vi har faktisk oppdaget folk som har sagt nei til å bli ansatt fordi de ikke får et sted å bo. Så foreløpig så er vi avhengig av å få leid forskjellige steder rundt omkring, om det er i kjellerne hus eller hele hus eller leiligheter etter hvert. Og så er vi faktisk avhengig av at det blir bygget på Andøya. Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitte på de store ressursene selv, og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
1: Minst 12 mennesker, blant dem 2 små barn og en redningsarbeider, ble drept i israelske luftangrep sør i Libanon i dag, ifølge landets helsemyndigheter. I tillegg er flere såret. Et av angrepene rammet ifølge øyenvitner et bolighus i en landsby der barna var i ferd med å gjøre seg klare til å gå på skolen. Den israelske hæren sier angrepet var rettet mot en våpentransport. FNs menneskerettssjef etterlyser en bred internasjonal innsats for å få på plass garantier for sikkerheten rundt kunstig intelligens. I talen i FNs menneskerettighetsråd advarte Volker Türk mot farene ved bruk av kunstig intelligens, og mot det han sa er en håndfull menn med nesten ubegrenset makt over KI, uten å nevne noen ved navn.
7: The need for AI governance is widely acknowledged. But where is the action? Delay only benefits the massive tech companies, their owners and enablers. A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data. I'm calling here today for an all-out effort to put cast iron guarantees in place around the safety and security of AI before it is too late.
1: I Kåfjord i Nord-Troms pågår det arbeid for å undersøke det ustabile Nordnesfjellet, også fra innsiden. Det skjer ved hjelp av avansert boring ned fra fjelltoppen.
8: NVE og geoteknikere er på toppen av Nordnesfjellet for å bore.
9: Det er for å kunne vite volumet. Man har jo tolket fjellet ut fra mange parametre før, både med på overflatebevegelsen, geofysiske målinger, men vi trenger å verifisere det her.
8: Mykje tyder på at deler av fjellet kommer til å rase ut, men de vet ikke katti, og de vet ikke hvor mykje.
9: De siste par år så har vi sett at den bevegelsen om våren har økt litt.
8: Denne boringen har ikke vært gjort før, og den skal gi nyttig informasjon om fjellet.
9: Vi har i alle år hatt og har en god kontroll på overflatebevegelsen, men trenger mer informasjon om hva det som skjer lenger ned i dypet.
10: Bearbar, så har